0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera?
2: Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel looking.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Off.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: við þekkið ekki
1: Þekkið við ekki
0: Men.
1: Men, okay.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls Þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
1: Influencer
0: Nei, nei, nei Shut your mouth
1: Storuglaðist
0: ekki Hvað
1: no.
0: A creator
1: Já, já,
0: Þeir eru búin að taka úr content já.
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizz Zero og CPT Reykjavík

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Næsta frétt?
2: Bindu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjötunni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkupa kerra. Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín, getur þú að leikið eftir?
2: Nei.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Já, þetta brennslan á FM 957 sem heilsar á sko flottu fimmtudi. Sem veisl, það komin annar júli og það bara svona ágætis andi. Mikil ferðalegu kortunum að finna það að fólki, það allir að fara eitthvað. Ef þau ekki farin, þá eru það að fara. Og maður finnur það að það komið stefning á Akureyri en neitt mótið farið af stað. Það alltaf rísastórt. Ég ætla að fara að þangað eftir vinna á morgun. Bruna norður og hlaka til að sjá sjá fólk og þetta fylgjast með allir gleðin í þessu móti sko, náttúrulega yndislegt mót. Þetta svona bara, þú veist, en maður veltir í fyrir sér sko hversu stórt menn er að upplifa hlutina. Á ég frænda sem ég hitti á mánudaginn sem var alveg inn á þetta mót. Og það var bara að skýrur, það var búið að fara í klippingu og það var búið að vera að velja föt til að taka með. Og það bara búið að vera í fókus og sofa vel og borða vel og það engin að grína sko. Þetta fúlasta alvara og eðlilega. Og foreldrarnir, já vonandi að foreldrarnir hægir sér á hliðalínni. Ég nú eiginlega spenntastu fyrir því, kíkja þess á foreldravaktina, sjá hvort það sé ekki ykkur að missa vit. Ég var eins og þjálfa, hérna, fimmtu flokk kalla, aðstoð þjálfari, þegar ég var sjálfur bara, ég hef verið 18, 19, fór ég á N1 mótið og þar lenti ég bara í kröppu dansi við, hérna, einhverja foreldra, blíka foreldra og það var bara mjög steikt dæmi, sko, alveg svona illa steikt, sko, menn alveg fáránlega reiðir. Ég var ungur, ég þurfti backup, fekk backup frá góðum manni. Þannig ég ætla að kíkja á foreldravaktinni, ég kem í faglega skýrslu í næstu viku, kíkja kannski Andra Björs og kem með hérna, faglega N1 skýrslu. Hvað maður sá, hvað var vel gert og hvað var illa gert. En pælið í reynslunni, já, þú veist, það er búið að halda þetta endalaust. Þetta eru svona vanar hendur sem var að halda svona mót. Svo voru þetta margt að gerast á Akureyri, það er náttúrulega verið svakalegt jam. Spurning hvað maður að gera á laugardagskvöldinu. Ég er að sjá það hér inn á vísi.is, ég var nú ekki búin að sjá það. En Bandaríkin unnu Bosníu í nótt. Þannig að Bandaríkin halda áfram að gera vel og eru komnir áfram í 6. lega úrslit. Og það voru þetta englendinginu sem rétt mörðu Kongo í gær. Ég horfði á þannleik og svo var hann alltaf leikur kvöldsins sem var all svakalur. Belgía, Senegal. Senegal 2-0 yfir, þá var til að 8000 og eitthvað. Svo jafnar Belgía rétt fyrir lok leiks og klára þetta svo í framlengingu. Bá vítaspinnu undir restina og klára. Þetta var rosalegt svo. Það er eitt þetta sem ég sá inn á Vísi. Það var að stekja Arnór Björnsson, leikara. Hann til dæmis er að leika í nýju þáttunum hérna Rúf 20 og eitthvað. Og þetta endaði í færiðum. Endaði einn í færiðum í sögulegri stekkjum. Mér finnst það mjög gott. Þessi sögðu bara við að gera þessu vel, þú ert að fara til færiða. Nánari upplýsingar hvað þú ert að gera og hvernig þú kemst heim, koma síðar. Já. Það er spurning hvort hann hafi farið til færa, ég er ekki viss. Það er eftir að lesa þetta almennilega. Það eru þau á líf og fjörmaður. Brennslubræður, þeir eru komni til landsins. Ég þarf nú eða að heyri þeim í dag. Heyri þeim, hann við fáum frétt vikunar. Bjarki Björgusson mætir hér félagið minn. Með þéttan fréttapakka. Það sem ég farið svona yfir fréttir á léttu nótunum. Ekki þú hafa ágjur á því. Svo er það hann Eyþór Völer sem ætlar að mæta til mín í skemmtileg spjall og fleira til. Þetta er gaman. 50 dagur. Það er að koma helgi.

Þetta er að sjá svo Rihanna. Hún er að skála og allar að drink for that og allt á, á flegi ferð. Hörðu, ég hef aldrei prófað svona klósett sem eru Æ, þið vitið, þú sest svona, þetta er ekki klósett, þetta er svona skól, skólsalerni. Þú er búin að kúka og ferðu svona og í skól skálina sem sprauta bara svona vatni, þetta er Þýskaland notar þetta á fleiri lönd og þú eru ekki að sé þetta á hótelherbyggi ekki staðar og það er verið að tala frangatastjóra tengi sérna Arnar Árnason og hann er að tala að svala á þessum skólsalertum að við tekið kip og settu á markas klósett á hófleira verði fólk er að kaupa þetta en hann er að tala að þetta sé sérsagt feimnismál í hugum sumra hér á landi og það sem mikill kynjaminur að afstöðu gagnvart klósettunum og eldra fólk sem frekar kaupendur en hinn er yngri þetta er náttúrulega, þetta er alveg þetta er logist að gera þetta ég, svona, ég held ég ætti mjög erfitt með að breyta bara að henda pappinum út og þetta er nú komið með eitthvað svona tjúfisins skól sko og er þetta, þú veist er þetta volt vatn, er þetta ískalt eitthvað maður myndi halda að maður vildi hafa þetta aðeins heitara en kaldara og hann vil meina það að karlmenn sé miklu feimnari við að nota bununa heldur konur og hann segir hérna þetta á sérstaklega við karlmenn þeir eru feimnir við að nota þetta fyrsta sinn en síðan þeir eru komin upp að lægi með þetta að býðu þú eftir því að komast heim til að gera númer tvö segir hann þetta er svo margvalt það að vera þetta komur óvart í ef við bjóst ekki við þessari setningu hann segir hérna hann er með, búin að vera með þetta í tvö ár ég tala því á reynslu og sannfæringu, það er gott að vita mjög gott að vita sem þurfum að skoða myndina á honum veit þetta, ný, þessa nýju upplýsingar að þetta er gott að skólsalinn, þá ertu nú að það þarf ekki að vera að kaupa þetta alveg pappír þetta þú sparar og glendanum þetta er svona svo að kaupa sér rammaspíl og hlæðislustu dýrt ég að byrja með þeim svo bara að það er eitthvað að taka bensín að þetta er gott, herðu hér eftir augnablik, þá er það fyrstu hlustandi dagsins eins og alltaf, en nú ætla ég að spila lag sem var mitt guilty pleasure þegar ég var alast upp þetta er Sugababes, About You Now

0: Ég, það er ekki hann að hægt að segja henni þetta lag er náttúrulega algjörlega trillt Sjúka babes, maður Herðu, það er komið að þessu
1: Línurnar eru rauðglóandi Hér er fyrsti hlustandi dagsins
0: Já, ja, fyrsti hlustandi dagsins Annan júli 2026 Það eru þetta mikill heiður Símuna sjálfsögur 511-0957 Og við erum með þetta með glæðning Fyrir þann sem nær inn Eins og alltaf Við klikkum ekki á þessu 511-0957 Það er gaman að heyra frá okkur svona hvað á að gera helgina Hvað verið að gera núna Er það að vinna, er það frí Mér heyrist nú á flestu sem hringin hérna sem fyrst til hlustandi dagsins að þetta sé oft fólk sem verið að vinna Menn að keyra möl og fleira Það alltaf gaman að heyri þenni fólki Já, halló
2: Já, góðan og blessan daginn
0: Góðan og blessan Hver er maðurinn?
2: Árni heiti ég
0: Það er Árni, hvað er Árni að gera í dag?
2: Ég er bara að skrulla stráknum í leikskólan og svo fyrir ég að vinna
0: á Á, það er bara veistla Og hvað er hérna?
2: Það er ílegt
0: Hvað er, við hvað vinnurðu? Já, ég má spyrja
2: Ég er tökabílstöð hjá THL
0: Já
2: Það
0: er bara þannig Og, hvað, og, hvert, hvað, og með hvað ertu að keyra?
2: Bara hætt líka völum til viðskiptavinna sem að eða panta með okkur
0: Já, auðvitað, það er bara að vera að fara með föt og fleira Hvað fólk helst að panta? Þetta fótanutæki og ryksugur?
2: Þetta mjög misjamt sko, ég svona mest í að keyra í svona stærstu fyrirtæki í Reykjavík þannig þetta svona mjög misjamt sko
0: Já, ég skil þið Og tekur þú eftir að umferð sem meiri, þú veist, finnst þið umferð hérna í Reykjavík verða þingri og þingri?
2: Ekki sumandi, mann mjög veist að vera að minga frekar heldur en ekki sko
0: Nei, það að góða sko Það að góða við sumandi Og sérstaklega í júli, þá náttúrulega mjög rólegt
2: Já, það það sko
0: Herðu, hvað e-mailið þitt?
2: Arnivaf97@gmail
0: Arnivaf97@gmail Þurftur að búa til nýtt gmail Þú veist, varstu með eitthvað gamalt og gott hotmail eða?
2: Ég var bara með Árni Vigfús að hotmail, bara mjög þægilegt sko Ég var ekki svona frumlegur eins og þú
0: Nei, það er margir sem eru sko með alls konar gömul og góð það voru hérna, einhver gær sko sem var með ansi gott hotmail sem hann búin að vera með sem krakki sko. Ég elska þegar fólk breytir þessu ekkert er bara með þetta
2: Já, ég man að bróði mig var með sko það manni ég ekki að hotmail
0: Já
2: Mjög þægilegt
0: Það er mjög þægilegt Hvað að gera helgina?
2: Hefðu, ég að fara á stiki sem að spila golf með besta vinnum mínum
0: Já
2: Svo bara eitthvað gott síl held ég
0: Þú ert að fara að spila golf með besta vinnuðurum, er það ekki bara toppurinn að?
2: Það er best sem maður getur gert.
0: Það held ég, hver erum við völlur og stikisum, ég hef ekki spilað hann, hvernig er hann?
2: Ekki hugmynd, ég veit hann er nýju hólu, meira veit ég ekki.
0: Na, ertu búin að vera lengi í þessu sporti?
2: Já, svona, ég er búin að vera í svona 2-3 á núna að eitthvað alvegur. Ég var bara polli, þá var ég að spila mikið.
0: Já, þannig á 8 sveiflu.
2: Já, geggja sveiflu, þetta er grínast það.
0: Á, ég trúið, ég... Það er sko málið er, ef ég gæti spóla aftur í tíma, þá myndi ég, þetta var líklega það eina sem ég myndi breyta hjá fórhaldum minnum og þau hefði farið með mig og kennt mér golf sem krakki, sko. Það er erfitt að læra sveifluna á gamalsaldri, sko.
2: Já, það er ég búin að hefða það, sko.
0: Það er bara, maður er allur klaufalugur í þessu, sko. Herðu, Árni, skemmt er ótrúlega vel í stikisólmi, frábær staður.
2: Já, það
0: fyrir
2: það.
0: Það er gott að koma á okkur.
2: Takk sem leður, Kallinn.
0: Já, bæ. Já, Árni Kallinn. Það er skutla leikskóla og fara í vinnu. Það er svona, það er klassik. Ég kannast nú heldur betur við það. Það eru förum í þá bræður. Þetta er Friðrik Dór og Jón Jónsson. Á sama tíma og á sama stað. Það er þessum tíma ásins sem ég hugsa alltaf mest til þín. Til þín og ferðalagsins. Dagsins þegar þú komst fyrst til mín Og ég veit að þú veist að Þó höfin skilji okkur

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt þig miða.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
5: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
6: Besti tíminn til að skrá sig er núna. Besti tíminn er okkar allra í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
0: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.

Það er komið að því að fara í heilabrotið. Ég ætla að koma með heilabrotið. Svo eitt lag. Svo opnum við fyrir síman og komist til bots í þessu öllu saman. 22% fólks felur þetta ofan á ískapnum. Þetta er heilabrot dagsins. Hugsið þetta aðeins. 22% fólks felur þetta ofan á ískapnum. Síminn eru þetta 511-0957 og við fáum svarið hér eftir eitt lag.

0: Ná, það er komið að þessu, það er heila brotið síminur opinn 5110957 og heila brotið að þessu sinni hljóma svona 22% fólks felur þetta ofan á ískápnum. Ég við ekki að ég ekki partur af þessum 22% sem fel þetta ofan á ískápnum en ég vissulega með eitthvað ofan í ískáttunum sem er eitthvað bara allt annað endilega ringið inn og reynið að gíska á þetta þetta er svona já, þetta er samt ískápurinn er góðu staður til að fela hluti, ég alveg sammála því sko FM
1: Nammi
0: segði þetta eins og neðan
1: Nammi
0: Þetta var ótrúlegt Felur þú nammi á ískápnum?
1: Nei, þetta bara ekki á típist að fólk myndi gera þarna.
0: Já, ja, þetta var...
1: Það veit það bara eitthvað svona að samt ekki að hann sjá þetta.
0: Nei, þetta var ríkala vel gert. Hvað hérna... Hvað er þetta að fara?
1: Ég bara leiðir þetta.
0: Já, vel gert. Vel gert, herðu, þetta var bara nammi. Og ég segi bara til hamingju. Vel gert.
1: Takk fyrir það. Vel gert.
0: Erðu, hvað sem þetta ekki ótrúlegt?
1: Þetta var ótrúlegt
0: Hvað hefði þú gíska á?
1: Erðu, ég var með gísk sem amma sagði mér alltaf og amma hætti að reykja
0: Já
1: Og það var að hún faldi sígarettunar í ristinum
0: Já
1: Og þá átti hún alltaf sígarettu þegar hún svaraldi með þörfina En ef hún ætlaði að ná í þær þess að fara að reykja Það voru sem hún að afsýða þær fyrst
0: En sko, ég velti fyrir mig, gæti maður ekki bara tekið að beint út kveikt í henni?
1: Nei,
0: það er að því það
1: Þú ert bara endinu örbílgjófninu eða hvað
0: svo Já, bara létt af því
1: Já, já
0: Við erum í frista rettur, þetta hljóma bara eins og gott partytrygg sko.
1: Já, þetta, þegar þú sagði þér þetta, sagði gálfinu og var ég bara eftir hlýtur og rétt og sagði
0: Æ, það er helviti gott, herðu, takk fyrir hringja
1: Já,
0: það er Þetta var nammi sígarettur í fristin maður Það er ekki að veit Ég ætla að kaupa með sígarettupakka Þetta seti fristin Ég reyki ekki neitt sko En mér þess bara hlý hugmynd að eiga rettur í fristin

Þetta er Olivia Rodrigo Good for you Þetta er lagið Herðu, hér eftir augnablik, rétt eftir átta þá mætir hingar Eyþór Völer tónlistamaðurinn, fótboltamaðurinn og ég ætla að fá að segja grínarinn geðvi, það er alltaf eitthvað verið að grínast og hann þarf að mæti spjall, hann var að gefa út lag hann kom út í gær og hann var ekki bara að gefa út lag, hann var að gefa út lag með Loga Petru sem skemmtilegt, þetta er óvænt samstarf, heitir Undir bleikum himni og eitthvað svona sumar smellur sko ég hlusta á dán, þetta virkilega skemmtilegt lag þannig ég hviti ykkur til að fara inn á Spotify að hlusta á Undir bleikum himni með Eyþór Völer og Loga Petru og Völer mætir hérna fylkismaðurinn, ætlar að mæta hérna aðeins að spjalla við mig sko, þú veist, hann vil náttúrulega tala lagið og hann fær það alveg að sjálfsögðu En við þurfum líka að hans er að boltan að hans að spyrun út í hjamma líka þeir hafa elda grátt silfur saman í held samt þeir sem búin að sættast það er alls konar mál sem þarf að taka fyrir svo þegar hann er farin þá mætir Bjarki Björgusson með frétti vikunar og það er hans að fara yfir hvað er að gerast og þetta er svona frétti vikunar á mannamáli Við erum ekki að fara í einhverja djúpar greiningar, þetta er mjög svona, þetta er gott létt með því, eitthvað fyrir alla, konur og kalla og já, það er hann Bjarki sem mætir góðu vinur minn og mikill meistari. Herðu, já, geðvett, ég ætla að henda einu bangar lagi á, þetta er hún Lissó, About Damn Time.

Já, þetta er Lissó Þetta er lagðið About Damn Time Alltaf gott Herðu, ég ætla að henda ykkur í svakalegt lag Þvílíka nostalgíu akkurat núna Þetta er Selma Björnsdóttir Þetta er All Out of Luck Það kom bara yfir mig Ég svona bara herðu, fólki vantar þetta Það annað júli, það fimmtudagur Og hvað þurfum við? Þetta hér Hækka vel Seta sig í stendingar Það að koma helgi, ekki drugg

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Worldclass.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja. Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
10: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
11: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
12: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
13: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
14: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
15: Riki G og Egil Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
16: Jú, þetta er brennslan. Sumarbrennslan, bollum með þér í dag og morgun svo er ég hættur í brennslunni í bili, það bara þannig en við ætlum að láta þetta telja heldur betur í dag, eða þú völu mættu til mig og við erum að fara í stórmálin, fyrst og fremst að tala nýja lagi þetta bleikum himni, en svo þarf þetta að stinga á kíli og velta steinum með aðra hluti, held að við Sjálmurinn Jóhansson og svona þeirra samband, mann hefur oft haft á ykkur og En maður hefur ekkert mikið heyrt, þannig að það þarf að fara yfir þetta allt saman, þetta og fleira hér eftir augnablik. Svo eru þetta fréttir vikunar með, já, hönnuðunum Geðuga, Bjarka Björgvísinni. Hann er, sko, þú veist, Monfort Ladies, það er svakalegt stikki sánafengi. Jafnvel að ég seti hérna, eða kíkið inn á Bollum Ára á Instagram, seti mynd á hann, sjáuð hversu fallegur og laglegur hann er. En Eyþór Völur, talandi fallega menn, Eyþór Völur hér eftir smástund, ekki fara neitt.

0: Já, þetta er gamalt og gott replay, maður. Þetta þekki maður. Og eins og ég sagði hér rétt á hann, Eyþór Völu mættur.
1: Yes,
0: hvernig ertu?
1: Geggjara þú.
0: Jú, bara kátur.
1: Nei, ekki?
0: Jó, ég er kátur, það er svona, þú veist, sóli ský nánast.
1: Já, það var samt rigning á hann, sko.
0: Það var rigning á
1: hann. Rigning og grátt yfir.
0: Það verður viðbýstum við. En það er samt eitthvað svona, þetta vjú, bara horfa henni yfir dalinn.
1: Já.
0: Og trén og svona, ég verð alltaf léttur.
1: Þú dæta köttari, þetta er bara drauma skrifstofið þig.
0: Þetta er bara geðvett, sko. Þetta er bara geðvett. Herðu, ég er svolítið ánægð með þetta lag, Eyþór.
1: Já, sáttu með þetta.
0: Já, bara mjög sáttur. Mér finnst þetta bara virkilega gott. Ég þarf ekkert að vera eitthvað, já, mér finnst þetta frábært lag. Þú veist, mér finnst þetta bara frábært. Nei, og já. Sko, Eyþór Völer og Logi Petró, þannig er að mæta sko 101 skólin og svo Völer.
1: 270,
0: já.
1: Mosesbærin,
0: já.
1: Þetta ráa.
0: Já, þetta er geðvett.
1: Þetta er svona, hérna, geggja að fá hann á þetta lag.
0: Já.
1: Og þetta er svona bara sömmer stöf, sko. Og hérna, versta er að það er ekki bleikur himinn núna.
0: Nei, hann kemur.
1: Já, og hérna, versta er að við verum með Ísland sumar og það er bara rigning og órok.
0: Já, já, ég veit. En ég er ekki líklegt að detti inn eitthvað svona bara veslu verði lagi, sko.
1: Já, það er nefnilega spurningin, sko. Ég líku við að maður tekur upp veðurbreytinu bara.
0: Já,
1: og breytið veðrun
0: hans. Hvernig er veðurbreytirinn? Er þetta lítið tæki bara?
1: Já, það ekki.
0: Ég myndi halda það.
1: Þú þekki
0: það
1: betur en ég heldig, sko.
0: Já, og svo er þetta þessi chemtrails sem Gemil er alltaf að tala. Já. Það þurfum að fara kannski meginn
1: í
0: það.
1: Já, við erum að fá hann í hinga og ræða við hann. Hvernig chemtrail virkar, sko.
0: Já, ég er búin að vera að tjekka þess á hann og að taka chemtrail spjallið, sko.
1: Já.
0: Hann er ekki múin að leggja í það, en það kemur að því. Ég er alltaf tilbúin í allt svona.
1: Það er greinilega að þau flugu hérna yfir í nótt, sko.
0: Það lítur þannig út.
1: Þannig að út af skýin eru bara alveg yfir öllu, sko.
0: Þau eru yfir öllu, það er búið að spreja okkur.
1: Það er búið að spreja, sko.
0: Herðu, en sko, Máler, þú ert að gefa þá lag út sem Eyþór Völer, það er ekki túpa og búpa á þessu.
1: Það er nýtt solo og hérna, nýr kapli, new era, eins og við segjum, eins og við krakkarnir segjum.
0: 2.0.
1: Ó, já, og hérna, húpa og búpa, við erum búin að leggja það niður.
0: Já.
1: Þannig að
0: en það lifir að eilu
1: í hjörtu. Það lifir að eilu í hjörtu þjóðurinnar og sjálfsu.
0: Og hverna? Íslenski kvenþjóður.
1: Og líka maðra í landinu.
0: Já.
1: Við náðum einstaklega vel til maðra.
0: Já, það virðist vera. Er það ekki sko, málið er út að ég hef alltaf sett að það, sko, þegar ég hitti mann frá Rosenborg.
1: Já.
0: Sem var svona, hérna, að kenna okkur inn í þrótti hvernig að þetta fó fólk á völlin.
1: Já.
0: Hann sagði að nærið mömmunum.
1: Já.
0: Og hann nærði allir fjölskyldinni.
1: Þetta er að sama með, hérna, bókabrásan.
0: Já.
1: Það er bara að þú nærði mömmunum, þær eru einu sem kaupa bækur fyrir heimilið.
0: Sko, þær kaupa bækur fyrir heimilið, svo þær eru líka, sko, þú þarft að höfða til kvenna til að, hérna, upp á leikús.
1: Já.
0: Það eru þær sem kaupa miðana á leikúsi, segja leikússtjórar og gárungar, sko.
1: Já.
0: Þannig að þetta er bara að þú veist, það er að ná mömmunum og því heldur betur gerðu það.
1: Já.
0: Á sínu tíma.
1: Þetta er bara marketingráð 101 að bara ná til mæðrana ef þú ætlar að gera eitthvað.
0: Já, ertu með, sko, er þetta þú unga mæður og þú veist, eða er þetta að segja eitthvað spesifík aldur, sérstaklega?
1: Svona, við vorum að, ég hugsaði alltaf, sko, mæður á svona 40-50 ára aldrinu og svo rauðþari kallmenn.
0: Já, já, ég finn það.
1: Já,
0: það er þetta í mín.
1: Og hérna, Hjálmar Örn.
0: Hjálmar Örn, já, og hérna, og Eiríkur Hauksson.
1: Og Eiríkur Hauksson.
0: Á, geðvægt. En hvernig, hérna, sko, Kristall, sem var með þeir í Húpa Búpa, er með þeir. Hann er náttúrulega bara atvinnumur í fótbolta, er alanslið kalla og það kannski fer ekkert mjög vel saman.
1: Alls, eða þú veist, þetta virkaði hérna áður fyrir, sko, en hann er bara kominn á þann stað í boltanum að það er ekki séns að fá hann til þess að það er bara minni tími til þess að gera lögin og það svona virka bara að vissu leiti.
0: Muntu sakna hans svona tónlistalega inputs?
1: Ekki spurning, sko.
0: Á,
1: ekki spurning. Það var bara hérna, bestu tímar í heimi þegar við vorum upp í stúdíó, sko.
0: Á, en eins og þetta lag, þetta er Blikum himni. Þú og Logi, hverjir koma að þessu lagi?
1: Fanna Karl heitir, er hérna bara ungur upprendi gaur úr Hafnarfirði sem hérna gerði lagið og svo er hérna aðri góðir með okkur Emilie Hugrún í bakgröðum og svona.
0: Já.
1: Þannig að hérna Það er allavega hana, þetta er vandað og geggja lag þú sér sjálf frá.
0: En svo þú segir það, ungur gauður eitthvað, mm-hmm. þú veist, hefur hann sambar bara, heyrðu ég með eitthvað lag hérna þú veist hvernig virka, er mikið á svona ungu vefnilegum gauður sem er að heyri þér og tjekka á okkur?
1: Já, svona inn á milli en þarna heyrði ég í honum sko, og bara baðanum um að hérna, koma með mér upp í stúdíó sko. Ég maður alltaf að reyna að vera með pötan á púlsinum og hérna reyna að hitta unga og graða leikmenn sko.
0: Já, þeir eru bestir.
1: Já, þeir eru langbestir sko. Og hérna
0: maður sér það á líka, þú veist, svo að HM sko, þú verður að hafa þá.
1: Já,
0: til að hlaupa.
1: Ekki spurning sko. Það er hérna
0: svo ertu bara með luxuskallana upp á topp með Harry Kane og Messi og en það verður að vera einhver að hlaupa sko.
1: Já, ekki spurning sko.
0: Þannig að það er ekki þett.
1: Já, ef þú myndir segja ég var svona lúksuskall og þeir að hlaupa í kringum mig.
0: Já,
1: 100% og ég er að batta niður.
0: Já, þú ert að batta niður.
1: Já.
0: Alveg 100%. En talandi um það, þú, sko, hvert, náttúrulega öll sem er að hlusta að drífa sinna Spotify að hlusta á lagið,
1: mm-hmm.
0: sem við spilum að sjálfsögðu hérna áður um ferð. En hvernig er eins og með boltan? Það er fylgir, það gengur bara fínt þegar að fara í svakalega leika móti Afturöldingu.
1: Já.
0: Þínum uppeldisklúb.
1: Við erum að fara í byggaraævintýri. Við elskum byggaraævintýri.
0: Eðlilega.
1: Já.
0: Og það var heldur betur stemning í síðasta leik í byggarnum hjá okkur.
1: Já.
0: Og gangaði vel þar. Hjálmar Jóhannsson, vætti hann eitthvað á öllu?
1: Herðu, þetta er bara hérna, við verðum að kalla hann út hérna í beinni sko.
0: Er það ekki?
1: Þetta er skammalegt.
0: Hann
1: er alltaf að hérna, bífaði mig í einhverjum podcastum.
0: Já.
1: Svo mætir hann aldrei á völlin.
0: Hann mætir aldrei á völlin.
1: Hann bara lætur ekki sjá sig.
0: Ég skil þetta ekki.
1: Hvað þarf að gerast þess að mæta völlin?
0: Þið þurfum ekki bara að vinna Afturöldingu og fara á Laugardalsvöllin. Það sé bara málið.
1: En það er mér langar eiginlega bara að banna hann ef við mætum á Laugardalsvöll sko.
0: Mann er í skapi næsta bara. Ég skil því þá tilfinningu mjög vel þó að það sé nú að það er kannski erfitt að taka sér það vald. En sko eins og með Hjama,
1: mm-hmm.
0: þegar maður hélt náttúrulega sko, hafa búið að tala um hann var svo auðmjúkur og hann var svona mikið maður fólksins en svona kannski upp á síðasta hefur það aðeins breyst og það er kannski hefur svona aðeins stíðandur höfus, hans velgengni og það er kannski ástæð fyrir hann er ekki mæta völlir.
1: Já.
0: Er það ekki bara fín kenninga?
1: Jú, þetta er bara fín kenning og ég skal bara segja það svona, sem talsmaður leikmann inn í klefa er að hérna, honum er ekkit bóða völlin sko.
0: Er það nokkuð?
1: Nei, ekki með að við allavega framkoma hans.
0: Nei, ég ætla að spila lagið Eyþór og ég ætla að fá að halda aðeins einhver því að ég ætla að bera undir það er svakaleg hérna, ferð hjá Agli og Rikka.
1: Já.
0: Ég ætla aðeins að fara yfir það hérna, aðeins að segja þér nokkra sögur úr sveitinni.
1: Ó,
0: ég á frænda sem var þannig hús í liðan og var því hérna alls konar.
1: Spennandi.
0: Erðu undir bleikum himni, ég held ég að sagt undir berum himni aðan, en það er ekki rétt, undir bleikum himni, Eyþór Völer og Logi Petro, gjörðu svo vel.

0: þetta er lagið undir Breikum himni, nýja stöffið með Eyþór Völer og Loga Petru.
1: Það er sömmer í þessu.
0: Það er rosalt sömmer í þessu.
1: Það er rosalt sömmer í þessu.
0: Og þetta er náttúrulega sko, hann er Mosfellsbærin og 101 mætast. Í öllu sinni veldi hefur oft gerst áður, mennir svo Dóri DNA búa þar í dag, þannig að það, þú veist, þetta er, það er samgangur hann á milli.
1: Já, mennum samt ekki sátti við DNA manni sko.
0: Nei, hversu stór er steindi í Mosó?
1: Hann er bara svo stærsti sko.
0: Er eitthvað hægt að vera stærsti sko? Ég heldur að Dóri viti það ekki alveg.
1: Jú,
0: þú veist.
1: Jú, og þess vegna held ég bara flúðan vettvang sko.
0: Já, en ég var sko, það sem gerir steindi svona stóran í Mosó er náttúrulega að hann er í Mosó.
1: Já.
0: Og býr þar.
1: Já, já, ef hann væri ekki Mosó, ef hann væri bara í þú veist, Breiðholti, þá bara væri hann 0 og nix sko.
0: Já, ég,
1: en svo náttúrulega maðurinn bak við hinn veggin sem ég vil,
0: já.
1: Hann er hann bankur dyrna líka, hann er komið blaðið.
0: Hvernig, hann er komið blaðið og þetta er fjölskyldu business.
1: Já.
0: Og hann er líka alltaf lítið betur útkall.
1: Já, hann er bara
0: topstandir.
1: He's glowing sko.
0: Já, hann er líka komið sko, ef ég mætti hérna einhvern neyfi bláum stupp svona daginn, svörtum ból, svona hendi bara ég og svona aðeins að vera seinn.
1: Já.
0: Hann hikar ekkit við að koma með tískur áð á bollara. Þannig að maður finnur það að hann er lengst uppi núna.
1: Já, og tekur þú ráðinu vel eða?
0: Já, já,
1: ég
0: nei, ég móðgast ekki neitt.
1: Nei.
0: Það er, ég er búin að heyra svo margt sérstætt í gegnum tíðina. Að það er fátt sem fær á mig og svo hef ég kynst mönnum með svo Mikael Nikolásinni, mægarinu, sem fytust mánum mig á hverjum degi en ákvörnu spjalli. Þannig ég er öllu vanur.
1: En þú ert að falla þér í Luxmaxing vegferð. Myndi ekki segja það?
0: Jú, ég er á Orafarma.
1: Já.
0: Það er svona aðalega það sé að gera. Herðu, ég ætla að segja aðeins frá hérna, Ítalíu
1: færð,
0: brennsluprósa. Þú varst búin að heyra þetta með hérna, hitan, náttúrulega. Hitin var það mikill hann að hársekkinni, þið bráðinu allir. Þannig að það er, sko, að ég já, allir, þannig að það er off. Sko, hann þarf að fara aftur út
1: teklans, er það ekki grínast?
0: Nei, ég er ekki grínast. Það er svolítið. Og svo er þeir búin að vera þarna bara að þú veist, þeir voru hann í ykkur brúðkaupi og þess að Thomas Steindsson kom skemmtilega inn á og þá náttúrulega fóru þeir yfir svona öll strik þar komist nefnilega í vindil, kúpveskan og hérna urði alveg gráir og fóru að æla og svo eftir það urði þeir alveg ruglaðir En það er bara það punkturinn minn var þú veist, út að við erum búin að vera að ræða alls konar það sem flott við þá að þeir eru koma tilbaka núna til landsins þeir eru ekkert litlir í sér þú veist, þeir halda bara áfram það er svona þeir kendu mig það þú veist, eiga setninguna aldrei litlir, alltaf stórir
1: já, ég menna Er þeir mætti til landsins?
0: Já, mætti til landsins sko bara, ég held að Ríkar Guðnason verði hann verður helgina bara Akureyri með pubquiz með Kristjáni Ólafs
1: eru þeir að láta sjá sig þá bara kaupin og kappina okay.
0: Og þeir segja líka að þú ert búin að vera í einhverju rugli þá áttu að vera ekstra sýnilegur svo lætur ekkert á því fór
1: það er það geggja tricks
0: ég
1: hef ekki heyrt það en ég tekja timmin sko.
0: Og svo segja reis og trömparinn deny þannig að það er maður
1: er sögur atna, maður heyrði sögur úr þessu brúköpi og af þessari ferð
0: þetta var svakaleg ferð en það er gott að vita tilbaka, ég hlakka til þess að fá mjög mikið til að fá eigir bara tilbaka hérna og fara með honum í hátíðismat og það er svona ákveðin fast í mínu lífi að fara með honum í lunch borða vel og sjá hann svona aðeins plokka í matur og sagði þetta er nú ekkert sérstætt
1: Já,
0: það er svona líður mér eins og ég sé fullorinn.
1: Já, það er bara mér. En þú ert að segja mér að hann þurfa að fara aftur þá í ígræslu.
0: Já, það er bara, það er staðan.
1: Ok.
0: Það er bara eins og faðir.
1: Já.
0: Hann er svo brattur, það er það flotta, hann er svo jákvæður.
1: Ert þú að skoða eitthvað?
0: Ég langar rosalega, Eyþór.
1: En hvað?
0: Hvað er að stoppa mig?
1: Já.
0: Leti.
1: Já.
0: Aðalega. Og svona að finnast þetta eitthvað neginn ég bara sé fyrir mig ég eitthvað einn í Istanbul drepast í hausnum eitthvað neginn með ég ekki fá mér ölsinn og ég bara svona að ég get ekki sæðast ég langar ekki að setja mig í þar svo kom eitthvað aprilgap hérna að það væri sko að það væri komið klínik hérna á Íslandi mynd af Einari Bárðarsinni og eitthvað kongum með ykkur læknum, já. Svo var það bara plat, ég fatt að það ekki fyrir en Egil bara leiðir eftir mér upp í matsal sko, ykkur mánuði setna, já, ég var bara heyr, ég ætla að fara þetta bara hérna heim
1: þannig að það var náða að platta þig í þetta rugl ok
0: en þú veist eins og til dæmi, spritt upp á tjókko var inn í vikunni
1: já.
0: Hann er með glæsilegt hár, mm-hmm. hann fór bara, hann var komið þú veist, hann fór græja þessi áður að byrja PPT-aventýri sko.
1: Já, það var bara besta sem að gerði sko.
0: Já, menn vissi ekki það. Hvað hárikisla var
1: nei,
0: þá sko.
1: Nei, bara algjörlega hans nánustu vissu að hann var búin að vera ígræsli sko.
0: Já, þetta var velgjart.
1: Já, þetta var mjög velgjart.
0: En ég er að hugsa þetta.
1: Já, þú voru bara, ég kvetti þess að fara út.
0: Já,
1: þú voru að taka eitthvað með þér.
0: Taka vinn?
1: Já.
0: Já, kanski, sem fer líka í þetta.
1: Kannski maður tekur bara tennurnar með þér eða eitthvað.
0: Já.
1: Var það ekki eitthvað?
0: Að taka hvað tennurnar?
1: Já.
0: Að í leiðinni?
1: Eða penis.
0: Eða penis, tennur og titling.
1: Já.
0: það er allt í bóði.
1: Já.
0: Ég var í flott að taka hjamma með.
1: Já.
0: Og hann væri komið þykkt hár.
1: Það er sko, ja, það
0: er bara. Væri það hægt?
1: Já, ekki.
0: Það er alltaf
1: eftir. Draumur að taka með út.
0: Algjör draumur. Hörðu, Eyþór, takk fyrir komuna. Hvetjum ykkur öll til að fara og tjekka á læginu undir bleikum himni. Eyþór Völur og Logi Petrum. Takk.
1: Thank you.

All Around the World syngur Justin Bieber og Ludacris á kanti. Með honum er í félagar. Þetta eru mínu menn, Justin Bieber og Ludacris. Ég er eitthvað harðari. Ég er mikið Ludacris maður. Þegar ég hugsa það, ég hef alltaf haldið reglulega mikið upp á Ludacris og væri til að komast á tónleika með honum. Það hefur svona kannski verið svona stóra markmiðið mitt þegar kemur á tónleika bransanum að komast á Ludacris tónleika. Herðu, Bjarki Björgvísson er mættur í stúdíóið. Við ætlum að fara í frétti vikunar hér eftir augnablik, þurfum að koma auglýsingum að, en svo mættu við alveg fókeldir og með svakalegan fréttapakka. Það er búið að ganga mikið á og að gera aðeins að velta steinum.

0: yfir Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
4: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taxti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
5: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
6: Felix tómatsósa með kjúklingi, með spagetti, með sjávarrétta og spínat lasagna.
7: Já, akkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Við erum örugg með Durex.
10: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI og Sögukrukki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu á umfi.is.
11: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
12: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
13: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.

0: þetta er krumla maður með æskæs, land sem ég heyrt þetta en nú er ég búin að heyra það allan að einu sinni í dag það var ekki á bingo spjaldinu mínu þegar ég vaknaði morgun að heyra krumla en það er dottið inn og talandi með dettinn Bjarki Björgursson, verður hjartalega velkomin
1: Já, góðan og blessaðan daginn bolli minn, hvað segir þá?
0: Jú, ég er góður
1: Ég ekki sérstakur sko
0: Nú?
1: Já, ég þetta bara þessi veðri og kalt úti og ég hvernig en svona, þú veist, ég náði ekki að fá með morgum að morgun,
0: þú ert
1: og...
0: svolítið svona svo sér þú að hýta
1: Já, svona eitthvað svona, ég hríslast svolítið hérna En ég eitthvað en svona tjastlega með saman sko, ég borða þú morgum að þetta
0: Nei, ég fæ mig bara orkudrykki kaffi ekki.
1: Ég alveg ómögulegur ef ég fer svona út og þess að fá mér
0: En þú ert líka svo, ert svo grannur Það er bara að það sé hættulegt Það er fer út í daginn og étinn sko.
1: Ég er ekki með eitt forða
0: Nei, ég geti tekið bara viku að þess að borða og það sæ ekki högg að vatna
1: Nó til,
0: því miður, herðu
1: Bjarki Þú gafst mér banana og ég er allur einhvern veginn mikið betri með orku
0: Já, það er nóg orku hér
1: Nei, ég er góður
0: Herðu, hérna... það eru frétti vikunar
1: Já,
0: ég veit Það er svona kannski að helsta í þessu öllu saman Var þetta kvalveði dót, sko Það er, það er slagurinn Paul Watson á móti Kristján Loftsinni
1: Já, ég hérna, ég
0: veit Tveir eldhugar
1: Já,
0: að mætast
1: Tveir menn með gríðalang kraft
0: Já, þeir vatna mótnana og harðir
1: Já
0: Báðu tveir Með mismunandi markmið En það er ekki, þeir vera seint sakar um leti
1: Já, Ég er sammála því, en ég hérna, þú veist, er eitthvað að fara svona, færast einhver hit í leikinu?
0: Nei, ég hef nefnilega, nú, það er eins og þetta sé eitthvað nefn bara alveg dautt, sko
1: Já, mér, sko, svo er þetta, sko, eitthvað nefn, ég væri til að sjá beina útsendingu af þessu Þú veist, sjá bæði skipin, eitthvað nefn, hvernig eru menn að stilla sér upp
0: og, Já, og er eitthvað bara átta
1: Er þetta ekki bara sturgefni, með þessi, með hvernig virkar svona
0: Jú, það er bara verið að halda, En svo náttúrulega gerist það að það er vísir ég held að það eru vísir fer þarna í kvalfjörðin og er að taka myndbönd og þeir svona guttarnir þarna, bryggjuguttarnir, þeir fatta það já. Það er eitt þarna sem tekur getnaðalim kvalsins já, já. Og sveiflar hún svona í átt að myndavelni og ég svona, þú veist, ég fatta það alveg þegar ég sá þetta, ég svona þetta mun ekki fara vel svona, í mannskapin
1: litli snillingurinn, sko, snillinga moment sko.
0: Og svo stuttu setna í miðbandinu þá standaði með hönd og brjósti og meðan vera að draga kvalin og íslenski þjóðsöngurinn svo ekki þá fattaði að herru jæja það verður fjaðrafók í kringu þetta alltaf enda var það þannig sko þeir voru skammaðir af atvinnuvegar á þeirra Hönnu Katrínu opinberlega eins og bara kvittar sko
1: Stefán Lofts líka hafa nú hann þóttist nú ekki hafa verið neitt parsáttu með hennar tippa sveifluna hana
0: Nei, hann var ekki ánægð með
1: það Nei, hann lét eitthvað aðeins í sér heyra sko ég veit nú ekki hvort hann hafi tekið á þessu máli
0: eða Mér líka að hann mætti eitthvað hann og öskraði eitthvað
1: Hann mætti harður, já
0: Ég held að það sé ekkit þú vilt ekkit fá hárprálásar að fá Kristján Loftsinni
1: Nei
0: Það sé helvítið leðilegt
1: Já
0: Hann er, það er alvöru gamli skóli
1: Já
0: En þetta er aðteklisvert mál Svo að viðtal, ekki viðtal Að vera að fjallum gaurin, svona aðal gaurin Hann á þessu skipi, Paul Watson skipinu Paul Watson sjálfur er ekkert á þessu skipi sko. Hann er bara,
1: Nú?
0: Nei, hann er bara að stýra aðgjörum ekstar.
1: Býtu, ég var búin að sjá eitthvað svona vídeo honum með eitthvað svona lappum borð eitthvað með töskuna
0: ég
1: held
0: að það sé
1: eitthvað
0: gaman
1: messa
0: stefni. Yfir,
1: já,
0: potið, sko, herruglega búið að sviðset skipum.
1: Já, var það ekki hann heldur það?
0: Jú, hann sá það, en já, hann var þú veist, hann er ekki, hann er head of the organization, sko
1: já.
0: En hann er með svona gauðra, vinnu fjarka og einn af þeim er hér á þessu skipi, gæðin sem var 86
1: Já, ok.
0: Þannig að það er alveg reynslu bolta og hann mætir sko út á flugvöll, þannig 86, nýbúin að sökka þessu skipum í Reykjavíkurhöfn, sko
1: Já
0: Hvernig þið segir það skipið? Og flugið flugi hans því er senkað klukkutíma en samt náu ekki handtekan hann er í klukkutíma bara fokk það er frestum
1: já, okay.
0: en svo komst það bara í flugið og fór sko.
1: já, en ég verið til hvað mætum að bara með borvél og hérna þú veist
0: góðspyrning, myndi, er þetta ekki
1: bara borgat og skipið og svo bara
0: sprengi eitthvað, er ekki eitthvað góð spreng
1: okay.
0: halda það
1: góð bomba
0: góð sitt bomba herðu, svo er það hún unnur borg Bjarki, ertu eitthvað búin að sjá, fylgjast með henni
1: já, hérna,
0: það er svona nýjasta TikTok sefnan
1: sko, jú, maður hefur nú eitthvað séð af henni Unniborg, sko, hún er alveg svolítið mín kona sko.
0: ég hef illa gaman að henni sko.
1: Já.
0: Hún er sér sagt núna hefur verið að vekja athygli á samfélagsmiðlunum TikTok. Mm. Það sýnir hún frá sínu daglega lífi og á dögunum tók hún upp á því að borða Subway 20 dagir í röð. Hún borða bara Subway. Já, en það er satt sniðum matur svona, er það ekki?
1: Manst ekki eftir markaserfinni Subway fyrir nokkrum árum sem var alltaf svona feitugaur svona, eða þú veist, hann svona var mjórgaur í svona risastóra buxum og svona tegðu þær út og var að tala sko Subway kúrin sem hann var á og léttist hérna, eitthvað
0: ég, á eitthvað tíma. Ég man vel eftir því, man líka hvernig það endaði fyrir honum. Hún var alltaf á daginn að þetta var barnan í ykkur. Ég er ekki að
1: grínast. Já,
0: bara þannig.
1: Herri, við getum
0: að
1: tala um þetta.
0: Jú, við getum að tala um þetta. Og það þurfti að hérna, það þurfti bara alltaf slíta það samband. Maður er svo búin að vera andlit Subway þetta ykkur mörg ár. Ég, maður var alltaf bara, það er maður labbaði inn í Subway í Borgatúni. Þar var maður oft.
1: Já, já.
0: Og þar var alltaf mynd af þessum ágæta manni.
1: Já, en hérna einmitt, er hvað hérna og hvernig líður henni eftir 20 daga streita Subway? Er hann bara góð formi og...
0: Já, bara lengst uppi, myndi ég halda.
1: Já, já.
0: Svo get ég sagt þetta að ég fekk sent frá saminu vin okkar

0: það er rosalega spennandi.
1: Helvíti spennandi. Og ég er náttúrulega búin að hérna, lífið þeirri trú að þessi ekki hægt að búa svona til á Íslandi. En ég er svona, eða þess að síðustu ár, en ég er samt hef fara, er búin að fara að finna fyrir því svona, svona síðastliðin, já, svona síðastliðið árið.
2: Já.
1: Að, þú veist, samfélagið hérna heima er komið á þann stað að það er komið tími á
0: já.
1: Eitthvað alvöru raunveruleika tífi.
0: En þú sér líka bara að þú veist með eins og hún Unnuborg sem hún var að tala um.
1: Já.
0: Þú veist, þetta er
1: raunveruleika tífi.
0: Það var, þegar við vorum á þessum aldri, það var ekki til svona típur, svona skemmtilega típur.
1: Nei, maður minnist þess ekki.
0: Nei, ég held að það sé að koma meiri flóra bara í svona karakterflóra á Íslandi og fleiri sem eru líklega til að taka þátt í svona þætti og hversu skemmtilegt er þetta?
1: Þetta verður bara trillt sko.
0: En ég sagði alveg fyrir mér að þú getur tekið þátt í þessu.
1: Já, sko,
0: sem bara eitthvað svona 34
1: já, fráskilin svona deri.
0: Já, já, mæna, þú þarft að vera singul þetta.
1: Já, vandamálið er náttúrulega að maður er bara giftur þriggja bata fæðir sko.
0: Já, og það er maður að gleyma stundum
1: og geðslega skrítið.
0: Já, ég gleymdi því aspekti.
1: Þú hefði líka mjög miklar áhyggjur að mér bollið, þú ætlar að vera alveg hinskilin ef ég myndi skilja núna.
0: Já, til að taka þátt.
1: Já, allavega, og svo bara enda á því að taka þátt sko, hvernig sem það væri sko.
0: Ég hefði áhyggjur, ég hefði drullu gaman að horfa.
1: Já,
0: en hérna ég myndi alltaf bjóða heim í það var í grill og ölsen og margir
1: já,
0: að horfa saman.
1: Já, allir brósetni saman einhvern veginn að hvetja kallar að fara með. Er þetta ekki líka hverjum einast, ef er þetta eins, er þetta ekki svona, þættunir úti, er þetta ekki hverjum einasta degi?
0: Ég er bara
1: svona næstu því live. Nei, nú er að tala um
0: einhvern veginn. Nei, ég ekki. Ég hef horft á eina seríu af þessu og svo var það ekki söguna með, sko.
1: Nei,
0: svo er en ég hefði að horfa íslenskt alveg,
1: hiklust. Já, 100%. Svo er eitthvað svona kostningar, sko, svona, þú veist, á meðan að þessu stendur.
0: Já, við kjósum,
1: í, sko.
0: Við áhorfendur, við kjósum, við myndum kjósa út, sko.
1: En þetta verður hugsanlega sem þess að tekja upp á Möltu, ég talað um.
0: Já, það er hljómar frábæla.
1: Já. En ég var, þú veist, ég er alveg með pælingu. Ég meina, þú veist, ef að hérna, hver sem er að símin eða eitthvað sem er að framleita, ef við vilja spara smá pening og kannski bara hjóla eins í þetta, ég meina, þá erum við náttúrulega með Rikka og Plóti bara í ykkur villu á Ítalíu akkurat núna, sko.
0: Já, þeir eru bara því miður komnir heim.
1: Þeir eru komnir heim.
0: Já. Hversu flottu verið Rikki sem hóst í svona? Verið velkomin á Ástureyjuna hér á Möltu. Ég heiti Ríkar Guðnason og er hóst á þessum þætti.
1: Já.
0: Eða er kannski betra að hafa bara eitthvað fallega konu.
1: Já, er það ekki yfirleitt svona, er það ekki uppskristin aðeins?
0: Egill væri kannski fínn í þetta.
1: Já,
0: en hver? Hann væri betri í þetta.
1: Já.
0: Hann er yngri, talsvægt yngri.
1: Já, ég kom með fínt hár og svona. Er ekki lægi með hári þetta
0: ferðin? Jó, ég er bara búin að vera að ljúga hérna.
1: Já,
0: og ég er ekkert að djóka. Hárið lítur glæsil út. Ég er búin að vera í samskiptu við hann og Rósson. Það er bara eins og hittin hafi haft frábæra áhrif af sprettuna.
1: Já, og þetta er eins og með bara grasið með vöxtin, hann hefur líka örugglega verið að vöku þetta vel að núti.
0: Já, já, hann passar upp að það, hann er svona vökun og sprey. Herðu, við erum hvergin þeirri hættir en ég ætla að hleypa hérna og hún steinar að, þetta er læð upp. Þetta er gamalt og gott. Hvað er að frétta? Er þetta ekki stóni? Hvað er að frétta steinar? Við þurfum að fá fréttir. I don't know why. Everything

0: og stoppa tíman heitir þetta lag og á plötunni hans á Þormóði sem hann gaf út á dögunum hrikalega gott stöf en Bjarki, hann ennþá hjá mér við erum búin að vera svona fara yfir fréttir vikurnar og það margt sem stóð upp úr svo náttúrulega Bjarki og vera HM
1: Já, já,
0: með mitt Þú fylgst vel með því
1: Æ, já, jú
0: Eða hvað?
1: Þú veist, hérna oft betur, sko Ég er bara, sko, ég er bara reynskilin
0: Já, já, það er bara ekkert að því
1: Hérna, en við tókum eitt leik saman hérna á Ölver í
0: Á
1: Gær, nei, fyrir dag
0: Fyrir dag?
1: Ég er alveg ruglaður, sko
0: Fórum við og sáum leik Frakka á Svíþjóð já. Og það var auðvelt Já, okkur mönnum í Fraklandi
1: Já, já, einmitt En góð stund sem við áttum
0: Já, mjög góð stund
1: En til dæmis er svo í gær, sko Þú veist, ég var eitthvað, þú veist, ég mátt ekkert vera því að sitja fyrir frá mér sjónvarpi Hvernig, hérna
0: Ég var á England, merja Kongo
1: Já
0: Kongo með hörku liðsand Málið er að Harry Kane, hann bara kláraði þetta eins og Kongur sem hann er Og svo horfði ég náttúrulega á leikinn Besta leik örgulega HM til þessa Senegal á móti Belgíu Senegal kemst í 2-0
1: Þá hélt ég að þeir var, ég var nú að fylgjast með þessu svona bara á statsinu
0: Miklu sko. Betri sko, það var algjör skýta að klára þetta ekki
1: Ég held að þeir var bara einhvern veginn búin að klára þetta sko
0: Já, en belgarnir segir
1: Segir belgarnir
0: Herðu, svo er ég að skoða hér, þú manst nú eftir því þegar stytti vinnuvikurar datt í gegn
1: Já, hafði ykkur helviti lítil áhrif á mig en já, ok
0: Já, já. Það er bara eins og það er
1: Svona einhvern veginn, já
0: En stytti vinnuvikurar hefur ekki skilað til ætliðum árangrið að mati nýrar úttektar viðskiptaráðs Meðalfjöldi vinnustunda hefur fallið úr 39,5 í 35,9 Þú veist, mér er basically það vinnur enginn á föstudögum lengur á Íslandi Ég held að það sé nú bara staðan allana hjá ríki og borg og
1: Þetta var eitthvað risa klúður stytting
0: Já, stendur hérna stytting vinnu ykkur ríkt lands framleiðslu 223 miljard
1: Þetta er eitthvað stærsta skita bara í langa tíma sko
0: Þetta var svona, þú veist, það var ekki þá er betra fara bara, heyrðu, við ætlum bara að taka dag hérna af bara það er vinnur enginn á föstu þú veist Já, út af því að það er eiginlega, þú veist,
1: það er það feit pæling, sko Það er náttúrulega feit pæling, sko
0: já, og
1: Það er það þegar geta helgi bara
0: Já, og þá bara er, þú veist,
1: Station.
0: Fólk dúlera eða eitthvað, ég veit það ekki, sko Þetta eru þetta flókið, þú veist, það er margir að vinna hjá, þú veist Já, ég veit ekki alveg hvað er að segja hann
1: Nei, nei, en þú veist, við erum líka ekkert að fara að leysa þetta mál, sko
0: Við erum ekkert að fara að leysa þetta Erðu?
1: Já, mér fannst eitt svolítið skemmtilegt sem ég var nú að fá að segja frá Varstu búin að heyra fréttirnar á honum hérna Michael Phillips
0: Nei, hvernig það?
1: Veistu hver það er?
0: Michael Phillips, nei
1: Þetta er kunnulegt nafn
0: Já, bara
1: Þetta er margir
0: Michael, það er mjög og Phillips
1: Þetta er helviti klassist Herðu, neini, þetta er sérst maður með minnsta tipp í heimi
0: Ég erðu, ég sá það
1: já.
0: Nú á að fara að græja kallinn
1: Stjöðu sátt í lukkubóti Hann er búin að vera eitthvað Hálf svona lítill lýsir yfir þessu sko En samt einhvern veginn alveg tala um Þetta opiðskátt sko
0: Ég meðist að svolítið sérstætt
1: Já, hann er búin að vera aðeins að Hann er búin að vera að leita aðstofar Hjá öðrum hérna, mönnum með lítið tippi
0: Menn eru bara búin að vera að leggja inn á hann
1: Já
0: Og það var bara að fjármagna þetta Þannig til að þessi góði læknist í grinn í sko
1: Þannig til að þessi hérna, Robert Dörfmann Ítalæknirinn geði í frá Kaliforníu Hann hérna Hann er sem sagt núna að bjóða mækaranum Ókepist tippaðastækun
0: Og já,
1: það af dýrari gerðin í kalli minn
0: Já, ég sko ef maður ætlaði að færi þessa stækun sem maður alltaf fyrir í eitthvað tíma
1: Þú færir ekki ódýr
0: Nei, þá þurftir að fara í dýrari tíma
1: Það var sérstaklega tekið fram í fréttinni sko, að þetta veri að dýrari gerðinni
0: En það var einnig að sko, ég þurfti að hafa algjöra sönnum fyrir því að ég myndi ná honum upp sko. Það er algjör forsenda
1: er það hérna eitthvað sem að
0: Ég þurfti að hlýtur að Ég skil ekki hvernig þetta virkar
1: Nei, ég ætlaði einmitt að fara að spyrja því Veistu hvað er gert? Ég meina, er þetta hérna, er þetta gamla góða botoxið bara sem er hérna, svona sprautað í
0: Nei, það myndi ég ekki alltaf, nei Við þurfum að spyrja gerðugrundan þessu, fá þetta alveg að hreint
1: Já,
0: hvernig þetta er gert Þetta er náttúrulega tæknin, henni flýgur fram Já, það er ótrúlegt Perki, ég var ég búin að segja frá því að kipti íspinna á Hólmavík Ég fór í álfeymabúðina sem er nú bara sérverslun hér í hverfinu Ætti að vera aðeins dýrari 385 krónur, kostaði íspinni þar kostaði 999 krónur 1000 kall
1: Nei.
0: Í krambúðinu Hólmavík
1: Þú ert að grínast
0: Nei.
1: 900 kall fyrir íspinna
0: þúsuka, 999 krónur.
1: Já, já, já,
0: já. Fyrir luxus svona, hérna bara klassíska með karamellinni. Og það, sko, ég er ekki, þú tekist því, ég er svona, mér dettur aldrei huga að vera eitthvað mikið væli yfir verði og eitthvað svona og er. Nei, bara ég, borga sko, og brosi.
1: Þetta er nú bara fyrst skipti sem ég veit að þú leist á verðmið en áður en þú keftir eitthvað, þú kvættvís og
0: já, hérna, og glaður.
1: Og glaður, ungu maður.
0: En svo færi ég þannig að sjálfs afkvæmstu kastin, ég trúi þessu bara ekki. Það var ótrúlegt, svo er já. Ég að lesa hérna, það er frétt eitthvað ferðamaður sem hefur verið hérna. Hann er að tala um að matun hafi verið svo dýrt. Hann hefur ekki notið þess að kera landi því að það var bara allt svo dýrt og hún leiðin svo að vera að vera að svindla sér út um allt sem er náttúrulega verið að gera.
1: Já, já.
0: Og sem er ógeðsla pathetic, en hann stoppar á bensinstöð, fær sér sem sagt tvær pilsur og gosdrykk. Það var gamli góði 2500 kallinn. Það er ógeðslega mikið maður.
1: Sko, pulsur og kók?
0: Tvær pulsur og kók?
1: Já, hann fekk sér, var þetta tílhleipað?
0: Ég myndi ekki halda það.
1: Nei, þetta var bara
0: tvær stakar,
1: ok. Já. Var ekki pull og kók bara gamli góði 500 kallinn hérna fyrir,
0: jú,
1: þú veist, bara ekki
0: mjög dægin, sko. Jú, það er svo stutt. Nú er bara, og það sem er svo pirrandi, hann var hérna, vinnur okkar Bjarkisteinn á dögunum, vinnur hjá ASI, sameiluðu vinnur okkar.
1: Já.
0: Hann var að fara, hann er að reyna að vera með eitthvað aðhald þegar það kemur að verðlagi. Þú veist, málið er, það er komið svona bara fokkið í alla, bara, það er bara allir að hækka upp úr öllu valdi, bara heyrðu, já, þetta er ósveg dýr, þá ætli ég bara að hækka mitt hérna alveg endalaust.
1: Já, þetta er komið, maður er bara, maður fer á kassan í búð og maður lokar augunum, gling, skilur þú, þetta er bara.
0: Svo bara, já, en veistu hvað þetta kostar okkur að flytja, þú veist, það er ekkit allt það, sumt það á alveg við um sumt, en sumt á alls, þú veist, þessu þessi ísanna, á ekkit við um hann.
1: Nei,
0: og alls konar mat.
1: Augljóslega ekki, það kostaði ekki, sko, hérna, hvað sagði, 350 kall, í, sko, sko lítill
0: 385
1: lítill álfum, sko. Já, sem er bara svona kaupmaðurinn hopnunum dæmi, sko, já, sem að bara er meira þess að eiginlega bara heyri sögunni til, sko.
0: Já, þetta er bara sjálfgjöft,
1: það er bara hérna erfiður rekstur, sko.
0: Já.
1: Þeir geta haft þetta 350 eða hvað sem
0: já, hvað það var 385 eða 485, allan undir 500 kalli.
1: Það kostar allavega ekki þennan pening að koma að þessu þarna á hvað sem það varst Hornafjörður eitthvað,
0: Hólmavík. Þetta er eina búðin á svæðinu, sko.
1: Já, einmitt.
0: Sem er rosalegt.
1: En Bjarki Steinn, hann er frábært, hann er hérna að vinna guðu starfi í þágu þjóðar. Já. Að hérna, fylgjast með hérna verðinu og hérna við þökkum honum.
0: Já, þetta gerir það
1: starf.
0: En svo ég segi, þetta er tækifæris mennska og auðmyggjaskapur. En við skuldum öllisingar.
1: Nú?
0: Já, það er bara þannig. Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
2: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig.
5: Framkoma FM95 Blöð Birnir, Úlfur Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyra völlur, laugardagurinn 1. ágúst, neyðarsala, tix.is.
6: Bestu fótboltamennirnir eru kannski á HM, en bestu stuðningsmennirnir eru á Íslandi. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
7: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
8: Gluggar og hurðir. E-Tex. Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning er hafin á skoppísland.is.
11: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
12: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Jú, þetta brennslan á FM 957. Engu logið þar. Sumarbrennslan, bolli með þér. Verðum við þér núna næsta klukkutíma, 10:10. En þá mæti nýjasta vinkonu mín, Jóhanna Helga, á svæðið. Og heillar alla upp í skónum. Eins og hún gerir hér dagstaglega á Suðurlandsbrautinni. Svo það auðvitað morgundaginn, þar verð ég mættur aftur og við klárum þetta saman. Svo ég komin í frí frá sumarbrennslunni, Andri Björns tekur hérna næstu viku. Svo mæta brennslu brósarnir Ítalíu fararnir aftur. En Bjarki Björgvinsson búin að sitja hana með mér, við búin að fara yfir frétti vikunar og svona aðeins að átta gammi geisa. Við kannski gerum aðeins meira því hér eftir augnablik. Við þurfum að gera þetta vel, gera þetta saman til klukkan 10. Ég segi bara lífið þróttur. Og áfram Ísland að sjálfsögur. Við glemdum alltaf að segja, þetta okkar staður, þetta okkar stund.

0: Já, frétti vikunar eru svo sem búnar en nú ætla ég bara að spyrja út að ég er með hérna vanan þjóðtíðamann fyrir frá mig. Nú er eitthvað 34-5 dagar í þetta. Alltaf þú í ár?
1: Sjálfsvið. Eins og alltaf. Ég að vísu hérna fór ekki síðustu ár, en það er bara út af því að hérna, ég hafa með óleitu konu og svo eins og skammalt barn.
0: Já, en nú er
1: eins og skammalt, nei, 5 vikna gammalt barn eða, hérna í fyrra.
0: En nú ferðu.
1: En nú fer ég og hérna.
0: Herðu, ég ætla að segja þær, það eru 29 dagar, ég var bara að bulla það, það eru 29 dagar, 5 klukkustundir, 21 mínúta, 45
1: sekúndur. Já, með countdown í gangi.
0: Já, það er það flotta.
1: Þú vil það flott, ég þurr. Hérna, já, nei, ég fer og ég er ógæstlega spenntur og hérna, eins og ég segi, ég reyna að fara alltaf og hérna, enda mjög tengdur eyjunni fögru, tengda fjölskylda og vinur og vandamenn.
0: Já, og þarna gistir þú bara svo fínn herra í ykkur húsi og engi vandamál, bara lausnir.
1: Nei, bara lausnir. En ég hef náttúrulega reynt að fá þig hvað, svona, kannski 4-5 sinnum svona síðust liðin 10 ár.
0: Já, rétt.
1: Svona lagta til að og hérna, en það hefur einhvern veginn svolítið fallið í grýttan.
0: Já, það er ekki fallið í grýttan jarfi kannski, en það er bara svona ekki gerst.
1: Nei,
0: ég, sko,
1: en viltu að ég halda áfram að reyna?
0: Já, máttu reyna á næsta ári, máttu heldur betur reyna.
1: Já.
0: Ég veit allan að
1: hvað er þú betur að gera, heldur hann að
0: ég var erlendis.
1: Já, alveg rétt. Köpen.
0: En ég hef enga afsökun, þú veist, eins og við fyrra og svona, bara leti.
1: Þetta er leti.
0: Þetta er bara leti og svona, þú veist, ég er miklað þetta fyrir mér.
1: Já.
0: En það er bara eins og það er sko. Ég er alltaf með í anda samt og þú veist, finnst það alveg glata að taka ekki, þú veist, maður á að taka allan að sunnudaginn sko.
1: Já,
0: eða, ég veist, myndi við helst
1: Það eftir að koma og taka bara þriggja daga vakt bara station með kallinum sko. Ég er bara með hérna, betta fyrir því sem bara ég er búin að hérna, búa um og hérna, nýtt lag og sæng og kottaver og allir bakkin sko, styrta og reynt hanglaði og hérna,
0: ég var í tvo málum, það vantar ekki
1: sko. Og hérna, hún myndi svona kannski fara með aðeins og turuna og
0: jetskið
1: og hristaði aðeins til svona hérna, í þingunni einhvern veginn og svo myndum við bara setjast niður á tangan og fá okkur eitt kaldan og burger og helviti slækir og taka svona þokkarlega þetta eitthvað. Ég reyndar sko, þú veist, ætla að segja snemmi í beddan en ég vil þetta það einhvern veginn bara upp eftir morgun sko.
0: Já, ég myndi vakti, vilja sko. Taka snemm, sko, þú veist, það er það sem drippir mig allan sko, það er heldur svefnin sko.
1: Já, það er vakan.
0: Það er vakan.
1: Já.
0: En þú er spenntur fyrir þjóðtíð og ég hvet ekki hlusta þetta góð til að kíkja á dalur.is tryggjaði miða. Það er gott að nú er náttúrulega útborgun nýbúin sko, það er fínt að klára þetta. Ekki vera að geyma þetta.
1: Nú er lag.
0: Ekki vera að geyma þetta. Herðu Bjarki, takk kærlega fyrir komuna.
1: Sumleis.
0: Hefur að fá þig og við heyrumst aftur við tækifæri.
1: Já, herðu, það er grill í kvöld.
0: Já, það er þú ert að koma í grill, maður.

0: Já, þetta er þetta stór vinkunum mér í hanna og ég sakna hennar. Maður er til í meiri músík frá henni. Hún er bara alltaf að eignast börn og er bara einhverjum business og er ekkert að sinna músíkinni. Hvað okkur, aðdóðanur, hérna úti? Æ, það er eins og það er. Herðu, við skuldum auðlýsingar stutt skilaboð, svo höldum við áfram til klukkan tíu og það er vona á smá leynigestina í restina. Ha, já. Það er smá leynigestur.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
3: Kristall, það sést.
4: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
6: Happy Hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski Bar.
7: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
8: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Þetta er Olivia Dean. Hún hefur nú verið að gera held og betur gott. Þetta er líka bara ansi skemmtilegt lag. Olivia Dean, Man I Need. Hörðu, ég ætlaði að fara þess yfir hvað að gerast í heimi knattspyrnunnar í dag. Hvaða leikir eru? Og þeir eru aðeins seinna heldur en hefur verið. Við höfum verið að fá fjögur og fimm leiki. Það verður engin fjögur eða fimm leikur í dag. Það bara svo það Og við þurfum bara að sætt okkur við það. Látum við sjá. Hérna þetta háum í dag. Klukkan 19.00. Spán Austurríki. Og klukkan 23.00. Portugal Kroatía. Og klukkan 03.00. Sko... Það náttúrulega svakalugu tími, það Sviss Alsír, það líka með fullri virðingu. Þá þetta leikur sem þið getið alveg látið eiga sig, Sviss Alsír klukkan 3 nótt. En Portugal Kroatía, það leikur og Spán Austurríki einnig. Þetta það fýll leikur Sviss Alsír, ég segi það ekki, en svona þú veist. Ég held að þeir allra veikustu munum vaka til þá 5 nótt. Það myndi ekkert virka fyrir mig, ég þurfti að mæta bara beint í brennsluna eftir leik. Það verið rosalegt, mæta hennar bara vökun einhvern veginn. Það verið að prófa það eitthvað tíma. En þetta verið spennandi, mjög svo spennandi. Ég hveti að sjálfsögðu, ég setti saman grillið, það grillið góða er tilbúið og það testrun á eftir. Kemur gott fólk til mín og það á að grilla og prófa nýja grillið. Stærður hann að grill sko ég hveti, kíkja hægt upp kaupa eitthvað gott á eitthvað gott kjöt, gott meðlæti og horfa á Spán Austurríki klukka 7 það fátt betra grill og háum, þetta bara þetta match made in heaven ég held að sé alveg óvægt að segja það hvað meira að gerast kannski í boltanum, eitthvað að gerast þér heima, Íslandi dag jú Það besta karl, það Þór Káar á Vísvellunum fyrir norðan svo það Víkingur Reykjavík Káa í Víkingsvellunum klukkan 19.15 þannig að það já og svo verið að spila fullt í neðri deildum bæði karl og kvenna þannig að það nóg að vera þar einnig sem hefði besta mál það gaman að hafa íslenska boltan og háum í bland, það yndislegt í raun og það nóg að frambúði í þessu öllu saman Ég lofa eitthvað leynigest á hann ég segja þessi 60% líkur að hún náu hér inn þetta kvenkyns leynigestur og það sterkt að fá hana ég viðkenna það en það engar skemmtilega sjáum til það eitthvað aðeins vesinn á henni og það ekki fyrsta skipti henni til varnum þá ætlaði hann ekki að koma ykkur því ég ætlaði bara að grípa hana

Þetta er Maroon 5 Lagi One More Night. Langar að spila eina klassikina. Þetta er, ég held að allir ætti að fíla þetta. Þetta er Kid Rock All Summer Long. Þetta kemur allan í kýrin. Kid Rock All Summer Long. Yeah.

Það er Kristmundur Axel og Friðrik Dór sem syngja þetta lag 1800 mýlur. Ég ætla að hvita því hlusta til góðu til að taka þátt í gjafaleik kótilettunar. Ef þú ert komið með miða þá auðvitað getur tekið þátt ef þú átt eftir að kaupa miða, kaupa miði í dag því að leikurinn hafa dregið út úr honum í beinni hér á FM á morgun og leikreglunar eru einfaldar. Tryggðu þið miða á kótilettan.is fyrir 3. júli, taka þið vin í kommentum, fylgja okkur kótilettinni og þú ert komin í pottinn. Það er bara þannig og í vinning er helgapassi á kótilettuna, færa endurgreiðslu á miðum, 66.000 krona gjafabréf frá 66 gráður norður, Reimenfell uppblási tjald frá Biko, andverði 50.000 krónur, Enders ferðagrill frá húsasmiðinni, 20.000 krona gjafabréf frá Rusty Burgers, Bóli X, Eilif Ork á Doritás frá Ölgerinni, tveir helgapassar á tjaldsvæði kótilettuna og 5 kg grillkjöt frá Mömmumat og andverði vinnings yfir 260.000 krónur. Við drögum út tvo hefna vinnisæfa 3. júli og það er allt hér í beinni útsendingu FN97 endilega vertu með þið þessari veislu allir saman. Þetta er Daníl og Hipsum Haps, lag sem heitir Falleg Orð.

0: Þetta er klassik, þetta er Are You Gonna Be My Girl með Jet og talandi girl, þá komið girl í stúdíóið, fyrsta stelpan í dag, í allan dag
1: og kannski bara alla vikuna
0: nei, það nú ekki alveg þannig
1: ekki
0: þú fylgist alltaf með hvort að ég sé ekki með rétt að kynja kvota í öllu mínum aðgerð
1: já, ég vil að hérna, öll kynni fá í jafnum aðtegli
0: já, ég hef þetta sammál á því
1: En það svona ekki Þú ert svolítið fyrir að fá strákana
0: Það stuður bara þægilegt að fá félaga sína
1: skilur. Já
0: Og maður á nú ekki margar stelpu vinkun
1: En myndu, ef maður er alltaf í þægindunum þá nær maður ekki landbóli
0: Nei, það alveg rétti þess Það alveg rétti að þessina er þú komin inga til að skapa óþægindi Birna Rún Eiríksdóttir mætt
1: Já
0: Og þú ert að fá þær egg og protein boost Ertu já. Mikið svona hugsum proteinið?
1: Er ég í myndi það?
0: Nei.
1: Nei. Sko já, mér finnst fyrir, ég nefnilega búin að vera að laga síðast alveg bara síðan síðast sem var, laga hormónakerfi mitt.
0: Já, ok, hvað gengur það vel?
1: Herru, það gengur undar í alvörinu vel, nú ætlum ég ekki að vera fíblast. Ég hérna fæ mér ekki koffín, eða kaffi eða neitt, fyrir en ég búin með máltíð, og ég skil alveg að það vakna ekki allir svangir.
0: Nei.
1: Ef ég vakna ekki svang, þá fæ ég mér bara Girl Scout gött, duft út í vatn.
0: Já.
1: Eða eitthvað svona svipað gerla duft sko og svona gerir þörmónu mínum greiða og svo fyrir kannski gangi tómi hundin og svona
0: já,
1: vel smá sítrónu vatn
0: já.
1: Og svo þegar að ég loksins fengið matalist eins og núna þá passa ég að máltíðin innihalda minnstakosti 20 gramma prótíni
0: ok
1: morgumaturinn
0: þetta hljóma bara skemmtilega sko
1: já, Eggo Boost, classic svo eftir það, þá get ég fengið mér langþráðan kaffibolla
0: það er svolítið Hvernig er sumari hjá þeir? Ertu komin í frí eða? Svona, það bil, þú ert ekki eitthvað 9 to 5
1: Herru, hún er eiginlega komin í frí
0: Það ekki?
1: Ég er með pöggvísi keiluhöllinu á föstudaginn Ásaki nú er ekki mununum á mér Ég er með pöggvísi keiluhöllinu á föstudaginn Svo er ég komin

0: Í frí?
1: Já, allir
0: ég
1: út?
0: Ég fer út 12. júli.
1: Hvað er þetta að fara?
0: Já, við byrjum undir að gott því að kaup.
1: Já, það er gott því að kaup.
0: Áfram F á.
1: En ertu spennt fyrir því eða fyrst þetta að vera?
0: Ég mjög spennt.
1: Ok.
0: Af því að þú veist, þetta er bara, við þekkjum foreldrana, þú veist, þetta er alveg mikið stemning í okkur, sko.
1: Já.
0: Þetta er stöð. Svo hérna, eftir gott því að þá ætla ég að gera það sem ég sagðist til að gera þegar ég fór hann í fyrsta skipti. Til geta ansk með vinkonum mínum.
1: Já.
0: Þá sagði ég, hinga ætla ég kom með börnum mín.
1: Já, einmitt.
0: Af því að þetta var, þetta er svo þægilegt hitastig, þetta er mjög falleg borg.
1: Ógislega þægileg borg.
0: Ógislega falleg strönd. Sem
1: er strönd?
0: Eða þú getur farið til Sopot, þetta er bara 20 minnir í bíl. Okay. Það er bara strandbær. Það er bara hvít strönd.
1: Já, næs.
0: Ég hugsa bara að þetta hefur allt. Nema, þú veist, það kostar ekki fokin skýta bara það nú drega.
1: Nei, nei,
0: ég
1: veit.
0: Þannig að ég hugsaði, wow, þetta er alveg svona.
1: Það er bara geðvægt, sko.
0: Og það er svona sjóran ekki skipa þetta, svo hún getur fyrir á hverjum degi. Svo siglega er heldur með svo milli sópót og.
1: Já, ég sé það.
0: Geta ansk, já.
1: Ég sá það.
0: Og gesta mikið að skemmtlum söfnum.
1: Rís og stórt skip, sko.
0: Já, villum að fara Harry Potter veitingastæðin.
1: Er þetta veitingastæður?
0: Hann er ruglaður, sko.
1: Já, ég trúi því.
0: Þannig að ég ákvað bara að taka börnum mín síðan beint til Gdansk og líka þetta maður minn.
1: Hann fari að fylgja.
0: Já. Og hérna, villum að vera í viku.
1: Æðislegt.
0: Meira um viku. Já, ammæli þar bolli.
1: Já, ég er þetta búin að græja gjöf. Svo fær að rafrænt, já.
0: Ég fæna rafrænt.
1: Já.
0: Jesus, er það kveðja frá Thomas Steindórs eða?
1: Nei, kveðja frá Thomas Steindórs. Hvað er niður lætur? Herðu, Birna, við ætlum að hvetja hlustendur F957 til að tjekka gusunni á Spotify.
0: Já, við erum náttúrulega að fara í það núna.
1: Já, strax eftir þá, þá ætlum við að fara að taka upp gusuna, hlaðvarp í gusan. Og það er ég og Birna Rún Eiríksdóttir sem við látum gaman geisa þar. Og já, en til að tjekka því. Annars er bara komið gott hjá mér í dag. Ég ætla bara að fara að kveðja.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, ég held að þetta sé bara komið fínt.
0: Hvernig ferð þú í sumar fríballi minn?
1: Ég veit ekki alveg. Jú, svona 15. júli. Þá fer ég í sumar frí. Vinna mikið okay. Þóka til.
0: Ok, þá verð ég að fara út.
1: Já.
0: En við kannski heyrum strafarreint.
1: Já, já, við tekum ás. Jóna Helga tekur við hér klukkan 10, nýjasta vinkona mín. Og hún mun gera það vel. Ég veit allt og það silki röddin eins og ég kallaði hana. Herðu, við verðum aftur saman á morgun milli 7 og 10. Síðast í brennslubolli í bili. Ég segi bara takk.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Bóli og Appelsín kynna.
4: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klá!
5: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
9: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á umfi.is.
8: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum.

0: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngjæsluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
1: Við elskum þessar hellur.
2: Útsalan byrjuð í Bíkó.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

Góðan daginn og gleðilegan fimmtudag, fimmtudagurinn annar júlí og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, þessi vika, hún búin að fljúga áfram, mér fannst hún, ég hafa byrjað fyrir, bara í gær, mér líður eiginlega bara þannig, en það komin fimmtudagur enn ein vikan svona að klárast hjá okkur. Og við ætlum að sitja henni saman eins og ég segi til klukkan 2 í dag. Við ætlum að hlusta saman á topp tónlist, við ætlum að fara í nostalgíu og svo líka Throwback Thursday hjá okkur, þannig að við verðum í gömlu lögunum í bland við þau nýju. Og já, bara svona njóta saman, fimmtudagur náttúrulega eru bara svona mínir, já, hvað ég segi, uppáhalds útvarsdagar, held ég. Mér finnst svona, ég elska að fara í nostalgíuna og já, þetta eru bara svona, þetta eru mínir útvarpsdagar. En já, ég átti skrítin morgun, sko, stundum er þannig. Ég veit ekki hvort þú tengir, en þú veist, þegar maður hefur of mikinn tíma á mótnana. Of mikinn tíma og maður svona, já, ég ætla bara að græja mig í róleitunum, ég var bara að græja mig, horfa á Love Island og já, bara næs og njóta. Svo allt í einu klukkan bara orðin meira en maður ætla sér og ég átti eftir að skutla stelpunni á leikskólan, þannig ég drífi því. Og svo fatta ég á leiðninga að ég ekki með kortið mitt inn í bygginguna. Maður þarf að vera með kort til að komast hérna inn og ég hugsa bara, jæja, þetta verður eitthvað, maður getur náttúrulega dinglað en þá þarf maður að treysta á að það sé einhver inn í stúdíói sem að sér mann og ég var, ég skal viðkynna það, ég var það tæp á tíma að hérna, ég var ekkit alltaf viss. En hann Bolli, okkar besti, brennslu Bolli, hann bjargaði mér, kom og hljóp út og tók á móti mér, þannig ég náði að koma inn hérna til að byrja þáttinn, það hefur leiðilegt að vera læst úti. En nóg það, við ætlum að henda okkur í topp tónlistina. Framöndan hjá okkur það The Calling, Calvin Harris, en við ætlum að byrja fyrst á einu mjúku. Þetta Herra Hnetusmjör og Jón Jónsson með lag af nýjastu plötunans Herra. Þetta Las á milli línana.

calling wherever you will go hér á FM 957. Herði, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni áður en við hendum okkur í ammælisbarnið þennan fimmtu daginn. Framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Össér og Alicia Keys. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta Bruno Mars.

Össer og Alicia Keys með My Boo hér á F957. Herðu vel með hend okkur í ammæliðs badni þennan fimmtudaginn annar í júli og þetta rosalegur ammæliðsdagur. Herðu efst að lista hérna Lindsay Lohan, hún að fagna stór ammæli fertug og ja, lítur stórkast út á myndinni hérna af henni. Herðu önnur á lista, engin önnur en leikunan Margot Robbie, 36 ára gömul, alveg jafn glæsileg. Og svo það hérna Ashley Tisdale sem heitir núna Ashley Friends. Sko mér finnst og hún líka glæsileg, gorgeous kona. En sko mér finnst þegar þú ert orðin X frægur í Hollywood, mátt ekki vera að taka upp nafni hjá makanin. Þú verður bara að halda í þitt eftirnafn, annars fer fólk bara ruglast. Þetta eins og með hana Cheryl Cole mína sem að heitir núna Cheryl Ann Tweedy. Þú veist, ég á ekki í það að fólk sé að breyta nöfnunum sínum svona. En nógum það, ef þú átt ammæli í dag, þá vona ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Fimmtu dagur, þá áttu basically ammælis helgi og já, fagnaði alla helgina. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu hjá okkur. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinu og framundan hjá okkur. Það eitt gamalt gott með Sean Kingston. Eitt gamalt gott með Justin Bieber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: hjá okkur, þetta Sean Kingston, Take You There, hér á FM 957. Herðu klukkan, hún bara orðin 10:30, tíminn hann flýgur líka eins og svo sem dagarnir. En það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, styttist svona í fljótlega, einhvern tímann á næsta hálftímanum ætlum við að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins. En áður við förum að gera eitthvað þá ætlum við að fá örstnögg skilaboð og svo höldum við áfram í topp tónlistinni.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 95 Blöð. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastökum
2: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka Það ekki hugsa, það stemdi hérna, junior hérna Það skil með þeim yfir að skeið hvort Ég ætti ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þið
1: Þetta 9.5 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
2: Felix tómatsósa með pilsum, með frönskum, með steiktu safaríku slátri? Já, af hverju ekki? Felix með öllu.
4: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum, eða pantaðu á stát.is.
5: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
6: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fast í stórmörkuðum og apotekum.
7: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
8: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. Amerikan Bar, Austurstræti.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.

Sjö. Herri, við ætlum að handa okkur í nostalgíuna hér eftir smá stund en fáum aðeins meiri topp tónlist áður en við förum í hana, heldum að fórum að peppa okkur vel inn í hennan fimmtu dag. Framöndan hjá okkur, Kristmundur Axel og Bubbi. Michael Jackson með eitt gamalt gott en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Carpenter.

Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrstu nostalgíu dagsins og sko, ég var að unlocka bara ég, mjög stóra minningu og svona tímabil í mínu lífi þegar ég fór að hugsa þetta. Þegar maður gætt farið inn á Vodafone og Síman og sent SMS af netinu sem á búið með SMS-in sín og þú fjekkst ykkur 150 stafi og gæst bara gæst sent frítt SMS og ég held að hafa ekki verið neitt kapp á og sendið eins ofta og vildir, skilur en manneskjarn alltaf bara já, þurfti annað hvort að svara þér með sínum SMS-um eða fara sjálf inn á Vodafone og Síman og svara þér þannig að Já, þetta voru góði tímar, þetta ekki hægt í dag En já, ég held líka, ég held að sé svo sem ekkert kappa á SMS-um hjá fólki í dag Flest bara með iMessage í iMessage eða eitthvað leis En já, góði tímar og rettaði mörgum innegna lausum börnum back in the days Senda á mömmu og pappa hæninu og ringja búum innegnina og Þetta var, já, þetta var góði tími Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur eitt throwback með er í hönnum En byrjum fyrst á þessu hér

Rihanna með Diamond hér á FM 957. Heyrðu, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér miða á Kótilettuna? Hún fer fram 9. til 12. júli að sjálfsögðu á Selfossi. Og ef þú kaupiði miða fyrir 3. júli, sem sagt fyrir morgun daginn, að þá getur þú átt mögulega á því að fá miðan þinn endurgreiddan fyrir þig og plottvist líka vin. En það ekki eina, þú veist eins og sé ekki nóg að fá miðan endurgreiddan. Nei, Kótilettan ætlar líka að vera með geggjaða vinninga. Sko, það sem í vinning að þú ert búin að kaupa miða eru þetta endurgreiðsla fyrir tvo, helgapassa á hátíðina. 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráður norður. Það Ravenfell uppblásið tjald frá Biko. Enders ferðagrill Urban 2 Pro frá húsasmiðinni. 20.000 króna gjafabréf á Rösti. Bolex, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni. Tveir helgapassar á tjaldsvæði Kótilettunar. Og hvorki meirinni minna en 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is. Það sem að þú þarft að gera, förum yfir þetta. Þú þarft að tryggja þér miða inn á kótilettan.is fyrir morgundaginn. Ferðin á Facebook síðu Kótilettunar taggar vin í kommentum. Fylgir Kótilettun á Facebook og þá ertu komin í pottinn og gætir átt möguleika á þessum sturla vinning 260.000 króna andvirði. Mér finnst þetta no-brainer og það vill enginn missa af Kótilettunni, það bara svolítið þannig.

0: hér á FM 9.5.7. Herri klukkan, hún orðin 11 og vel rúmlega það hjá okkur þennan 5. daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við að tala Elvar. Það Ágúst og Una Torfa. Justin Timberlake, en áður við förum í þess að tónlistar veislum að þá ætlum að fá örstnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síðu FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unnið skemmtilegan vinning strax. Máltíðir, bíómiðar, tónleikar, partypíla, keila, karaoke og miðar á bestu deildina. Já, sumarið betra með Pepsi.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Nú tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
6: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
8: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við betri saman. Landsbankinn.
9: Don't feel me, baby. It's just.

miklu betri einn hér á 5957. Herðu rosalegt sem að gerðist í New York í gær. Það var par sem að klifraði upp á toppin á Empire State byggingunni. Og við erum ekki að tala bara útsýnispallin, heldur bara upp á efsta toppin og þetta eru sko hvað 443 metrar. En já, þau fara þarna upp, þetta eru ykkur svona gjörningur eða mótmæli hjá þeim. Og við erum að tala það að þau voru uppi sko efst í tímyndir að sjá myndir af þessu bara, ég veist, þetta allt út allt á TikTok, það myndi af þessu hérna inn á visi.is. En það var ekki eina því að þeir eru komið niður sem sagt á, ég veit ekki eins og hvað ég á kalla þetta, þú veist, niður á pall sem fyrir neðan loftnet, þau sem sagt kliru upp á loftnet, fóru það hátt upp. Að þá bað maðurinn konunnar og hérna, Hún sagði já og þau eru búin að setja inn mynd á Instagrami sitt af hringnum og ég held að hún fái, svona hvað ég var að segja, trúlána mynd ársins, bara hún ofar heldur en útsýnspallurinn á Empire State byggingunni. En þau heita hérna Angela, Nicolau og Bergus. Já, þau eru með hellingsfylgi á Instagram og vantalega ykst bara eftir þetta andli í öllum fjölmiðlum ABC News voru með þyrlu þarna í kringum þetta og voru með bara fólk að lýsa þessu í beinni útsendingu og ég veit ekki hvað og hvað. En þau eru í haldi lögreglu út í Bandaríkjunum núna en hafa ekki verið kærð. En ég er í sko sjokki að sjá, maður getur séð bónurðu bara á TikTok. Mælum við að tjekka á þessu. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það eru Háski eða Darri og Egill Breki. Sara Larsson, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Þetta eru Háski eða Darri eins og hann kýs að vera kallaður núna og eigið spreki með lagi sitt einmana hér á 5957 Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að vera með þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Herri, ég held ég komin tími á aðra nostalgíun okkar en áðurinnum ferum í hana Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6 á FM 957
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni
2: Ok, ok
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: þetta var í fréttun í morgun, hún getur lesið þetta rú.is Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já
2: Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaupa kerra
2: Innkaupa kerra? Hvað talum?
3: Næsta frétt
1: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
6: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, byrtan í tilverunni.
7: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Hallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar World Class Bætt heilsa, betra líf
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Auglýsingar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þegar skarst á skipta máli, sign.is.

Justin Bieber með Ghost hér á FM 957. Herra, við ætlum að handa okkur í aðra nostalgíu dagsins og það er þegar að sko, relationship status á Facebook var the shit. Það var góði tími, þú veist, þú varst kannski í sambandi og þá kom bara Jóhanna Helga is in a relationship with og þá var allir bara að læka, kommenta og svona bestu vinum hans bara oh my god, loksins og svo allir aðeir bara ha, býttu, þú komið kærasta og já, og svo var það hérna breyta statusnum úr in a relationship yfir í single það var ekki það var ekki minna stórt, þetta voru góði tímar ég, hérna, er fólk með relationship á Facebook í dag, ég veit ekki, maður allan að, þú veist, þú ert ekki að blasta ég held ég á veggin í dag eins og var gert þarna Herði, þetta var önnur nostalgía dagsins við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan fimmti dag framöndan hjá okkur í tónlistinni Herra Nindismjör Eitt gamalt gott með Will.i.am og Evu Simmons en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

herra netismiður með Elli Egils hér á FM 957. Herði, ég minni á að tryggja sér meða á kótilættina fyrir morgundaginn, fyrir 3. júli. Af því að þú gerir það, að þá getur sko, þú átt mögulega á því að fá meðan endur greiddan. Ekki bara fyrir þig, heldur líka fyrir vin. Ásamt sko öðrum vinningum að andverði hvorki meira en ég minna en 260.000 krónum. Yfir 260.000 krónum. Take that, sko, við erum að tala endurgreiðslu fyrir 2 helgapassa á kótilættina. 66.000 króna gefabréf frá 66 gráður norður, Ravenfell uppblásið tjald frá Biko, Enders ferðagrill frá húsasmiðinni, 20.000 króna gefabréf á Rösti, Bóli X, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni, 2 helgapassar á tjaldsvæði kótilættunar og 5 kíló af grillkjöti hjá mömmumatur.is. Herðu, einast að þú

gera að tryggja þér meða fyrir morgundaginn. Fara inn á Facebook síðu kótalættunar, taka vin í kommentum. Fylgja kótalættuna á Facebook og þá ertu komin í pottinn. Þannig að drífðu í þessu strax í dag og þú ert ekki nú þegar búin að tryggja þér meða því að já, það vill engin missa af þessum vinning.

0: minn maður Harry Styles as it was hér á FM 957. Herri, við erum hálfnu saman þennan fimmtu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu og talandi Vörð, ert þú ekki örgla búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Sko, máli við vitum ekki hvort eða þá hvenar við veikjumst, hvort sé alvarlegt eða ekki, en það ekki það eina sem að sjúkdómatrygging varðar býður upp á, af því að innifalið í henni líka meðgöngu og foreldravernd og nýjasta viðbótin frjósemisverndin, en þú greiðir bara fyrir sjúkdómatrygginguna. Þannig að þú ert að fá eiginlega þrjá fyrir einn sem að mér finnst bara mér þetta nóbreinir, skellu þér inn á vörður.is strax í dag, fáðu tilboð í tryggingu og græja þetta. Sem allra fyrst, því fyrr, því betra.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjálansins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
2: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
3: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Sumar útsalan er hafin, alltaf 50% afsláttur. Pallaolían, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.
8: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
9: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
10: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
11: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

mínum allra uppáhald. Þetta The Weeknd með Can't Feel My Face hér á 5957. Sko, ég bara, mér dreymir að fá að komast aftur á tónleika með þessum manni. Hann aftur á tónleikaferðalagi. Ég fór 2003. Mér langar svo að fara aftur og það eru nokkra dagsningar sem að koma til greina. Þannig að það aldrei að vita nema ég skelli mér í svona rannsóknarferð. Ég kannski hætti að heyra bara í mínu manni Agli Plóter og fá að fara bara í vinnuferð á tónleika. Það fær bóðið að slæta. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, keyra okkur vel inn í hennan fimmti dag. Framöndan hjá okkur, það Bruno Mars, The Script. Herra hnetist mér og Birgitta Haugdal með þjóðhátíðalagið í ár, en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys.

Bruno Mars, I Just Might hér á FM 957. Herðu, Síminn hefur til skoðunar að framleiða íslenska útgáfu af raunveruleika þáttunum Love Island. En það verður að skoða það að taka þættin upp á Möltu. Og já, samkvæmt sögusögnum þá samtal í gangi á milli Símans, Sagafilm og bresku sjónvarpsstöðvarinnar ITV vegna þáttana. Ég náttúrulega sko a Love Island fan og ég horfi alltaf á Love Island. Ég var ekki dóttið inn í Love Island USA ennþá en ég horfi alltaf á UK. Og náttúrulega stóra spurningin bara hverjir væri að keppa. Sko, ef að mitt fólk, Andri Björs og Gugga í Gummibát færu ekki í Love Island þá yrði ég mjög disappointed. Þannig að ef einhver frá Símanum að hlusta og þetta í alvörun eitthvað sem að fara að gerast að Já, þá megið hafa þessi tvö í huga. Þetta fólk sem ég væri til að sjá í íslensku Love Island. Herðu, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Júlí Heiðal. En við ætlum að byrja fyrst á þessi

0: Þetta er Júli Heiðar með farfuglar hér á FM 957. Herra klukkan, hún orðin hálf eitt hjá okkur og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herra, ég held að sé bara komið tími á þriðju nostalgíu dagsins en áður við ferum í hana. Þú að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni
1: Virka morgna 7 til 10
3: Herðu,
4: Já.
3: Næsta spurning kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
1: Í samstarfi við Subway, Æsnikotínlaust og Völdklass.
2: Appelsín kynir, ein með öllu. Ein með öllu, hátíð fyrir alla fjölskylduna verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
8: Bóli og Appelsín kynna
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár
10: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigesti Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is
11: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
12: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
13: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
14: Bjór í frosinni könnu og kjúklingamæki með boltanum. Amerikan Bar, Austurstræti.
15: Sumar tilbúið sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu sambjóna. Komdu í sambjón og skapaðu minningar í sumar.
16: Komið á Úlingalandsmót UMFI á Sauðárkróki Vesturmannahelgina. Yfir 20 íþróttagreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Hlökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
17: Ekki missa markið því maturinn klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
18: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
19: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
2: Númer 1 í topp tónlist
1: Þetta FM 957

Þetta eru Post Malone og Sway Lee með Sunflower hér á FM 957. Það við ætlum að halda áfram í þessari fimmtudags stemningu og halda áfram að ég keyra okkur vel inn í helgina. Framöndan hjá okkur, sýstar Bubbi Morthens og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér.

Sister Sisters, I don't feel like dancing hér á FM 957. Herri, ég glemdi mér, ég ætla að fara í nostalgíuna en við hendum okkur í hana núna, þetta þriðja nostalgía dagsins og sko, að fara og velja nýja skólatösku tilfinningin og maður var heillengi að velja töskuna og svo fekk maður jafnvel pennaveski í stíl ef maður var heppin þetta var svo, og þetta var svo skemmtilegt og þú veist, eins og nú á ég stelpu sem að byrja í fyrsta bekk í haust og hún fekk sko drauma skólatöskunum sína í ammælisgjöf í mars þannig að, já, þú getur rétt ímyndað er svona spenningin sem er búið að vera á mínu heimili bara síðan í mars en við erum einmitt á leiðinni til Spána núna í smá svona fjölskyldufrí í júli og þá ætlar hann að fá að velja sér pennaveski og ég bara, ég hef ekki séð spenntra barn þú veist, þetta er og þetta er, þú veist, ég er að fá svo mikla nostalgíu að sjá hana svona ógísla spennta fyrir þessu öllu, þú veist, maður er alveg bara svona ó, þetta var svo gaman en svo er held ég ekki, sko, ég held að staðan sé í grunnskólum í dag sé ekki þannig að maður sé mikið að mæta með eigi dót fyrir utan, þú veist, þetta og náttúrulega íþróttaföt og eitthvað svona, þú veist, ég held að skólinn skaffa allt núna, þannig að það er ekki svona sama skemmtunin einhvern veginn að fara að velja, þú veist, möppur með litu baki og hérna trélitina og túslitina og allt þetta. En ég veit ekki, ég á eftir að fá námsgagna lista sendan. Þannig að við sjáum til, ég mun að sjálfsögðu eftir þetta hvernig það verður. En já, fá að velja sinni einn skólatösku og pennaveski. Those were the good times. Herði við ætlum að halda áfram í tónlistinni, framöndan hjá.

Ariana Grande og Justin Bieber Stuck With You hér af 957 Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Akon og Colby O'Donis en við ætlum að byrja fyrst á Somber

0: Beautiful hér á FM 957. Herðu, klukkan, hún orðin eitt og rétt rúmlega það hjá okkur þannan fimmtudaginn og það því breytt við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, og talandi Slippfélagið, ert þú með útisvæði sem að þarf eitthvað svona aðeins að fiffa upp á? Þú færð allt sem þú þarft í verkið hjá Slippfélaginu. Og sko máli veðurspáin, hún á að vera nefnilega ágæt helgina og þá sérstaklega held ég á laugardaginn. Við erum að sjá bara sól í kortunum, 13 gráður, sunnudagur líka. Full komið til að taka útisvæðið í gegn. Skelltuður í næstu verslun, Slippfélagsins, græjaðu útimálinguna, viðar vörnina eða bara það sem þú þarft. Fáðu ráðleggingar og þá getið lofaðir því að þetta verður fullkomið.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Allir rauðhærðir fá 50% afslátt á stökum tímum hjá okkur. Enda þurfa þau fleiri tíma fyrir sama árangur. Sólpast og smart.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
6: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vít flísaverslun. Mikið magn á lager.
7: 0% gjaldeyris álag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
11: Sumar útsala, öll sumarblómin, útipottarnir og garstytturnar á 30-50% afslætti, húsasmiðan og blómaval.
12: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

þetta er Party Next Door og Drake með Die Trying hér á 957. Herðu, kótilettan styttist heldur betur í hana og ég minni á að ef þú tryggir með það fyrir morgundaginn, ferð svo inn á Facebook síðu kótilettunar, takkar við inn í kommentum og fylgir kótilettuna á Facebook að þá ertu komin í pottin í rosalegum gjafaleik. En það sem að þú getur unnið með því að kaupa þið með að brá kótilettuna sko endurgreiðsla fyrir ekki einn heldur tvo helgarpassa á hátíðina. 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráð norður. Ravenfell uppblásið tjald frá Bíkó. Enders ferðagrill frá húsasmiðinni. 20.000 króna gjafabréf á Rösti. Bóla X eilífa orku og Doritos frá Ölgerðinni. Tvo helgarpassa á tjaldsvæði kótilettunar og svo 5 kilo af grillkjöti frá mömmumatur.is. Mér finnst þetta no-brainer, eða þú ætlar að skella þar á kótilettuna, tryggðu þig meðan þinn í dag. Taktu þátt í gjafaleiknum og hver veit nema þú vinnir glæsilega vinninga.

Katy Perry, The One That Got Away hér á 957. Lag sem kom út árið 2011 og lagi komst í þriðja sæti á Billboard Hot 100 listanum og já, bara ég held að sko flest lögin á plötunni sem þetta kemur út af Teenage Dream hafi komist mjög hátt á Billboard Hot 100 listanum en það er góð plata sko. En lagið hefur síðan verið í smá svona kyrslu aftur núna á TikTok þannig að það svolítið skemmtlegt sko að hérna þegar svona eldri lög eru notið á TikTok þá hvernig fá þau bara svona hvað maður að segja, hvað heitir þetta? Fá bara svona annan hring í rauninni í vinsældum ég held sig geðvegt fyrir artista að vera bara já, næs, bara lagið sem ég gerði þinn 2011 er aftur orðið bara very hot right now ég held sig mjög næs Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Flow Ræta en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

0: Heyrðu, klukkan, hún orðin 1:30 hjá okkur þennan fimmtudaginn og það Jóhanna Helga sem að sitja með þér til klukkan 2 í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur en við eigum eftir að fara í þann alþjóðlega og fleira skemmtlegt og við eigum líka þetta topp tónlist inni. Þannig að ég við ekki bara vinda okkur yfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: þegar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
1: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á írskum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
2: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
3: Kristall. Það sést.
4: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Kjúklingastaðurinn Suðurveri, alltaf góður.
6: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
7: Flísahelli dagar í Vídd flísaverslun. 20 til 50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.

er að hnetis mér með vangaveltur hér á 5957. Herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistin áður en við förum í alþjóðlega daginn framöndan hjá okkur GM Class Heroes og Adam Levine. Það Bruno Mars, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta David Guetta og Kelly Rowland, When Love Takes Over.

Adam Levine og Maroon 5 með Stereo Heart hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virku dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 nema kíkja á alþjóðlega daginn. Og já, það brjálega að gera svona í dag, það I Forgot Day. Þannig að þú ert að gleyma einhverju, það það alltaf bara út af því, það þessi alþjóðlegi, I Forgot. Herri, það Made in the USA Day, skemmtilegt. Það National Disco Day. Og svo erum við með hérna Thirsty Thursday. Þessi svolítið góður, þannig að þú ert þistir þista, þá getur alveg farið í hérna, getur alveg farið í eitthvað drikk, áfengan og áfengan, þú bara ræði og fagna Thirsty Thursday. Herðum, stytt

0: Klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan fimmtudaginn sem að þýðir bara eitt það komið að kveðju stund hjá okkur Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan tíu í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð Það búið að vera bara þéttur og þægilegur fimmtudagstáttur hjá okkur Við búin að fara í nokkrar nostalgíur Hlustum saman á throwback tónlist og ég veit ekki hvað og hvað ég minni svo á kótilöftunum Hún fer fram 9. til 12. júli á Selfossi Og ef að þú tryggir með það fyrir morgundaginn, fyrir 3. júli, að þá getur þú átt mögulega á að fá meðan endurgreitan fyrir þig og vin á samt öðrum glæsilegum vinningum. Það sem þú þarft að gera að skella þér inn á kótilettan.is, kaupaði með það, fara svo inn á Facebook síðu kótilettunar, taka vin í kommentum þar, fylgja kótilettuna á Facebook og þá ertu komin í pottinn. Vinningarnir eru ekki af verri endanum en eins og ég segi endurgreiðsla og helgapassa fyrir þig og vinninn ásamt gjafabréf frá 66 gráður á norður, tjaldi frá Bíkó ferðagrilli frá húsasmiðinni gjafabréf á Rösti mönns og drykkir frá Ölgerðinni helgarpassi á tjaldsvæði kótilettunar og 5 kg af grillkjöti frá mömmumatur.is Mér finnst þetta no brainer sérstaklega úr nú þegar búin ákveða að skella þér tryggður meðan fyrir morgundaginn Herðu, ég þakka annars bara kærlega fyrir samfylgdin í dag, eins og ég segi bara búið að vera æðislegur þáttur hérna hjá okkur. Það bjart yfir hérna á höfuðborgarsvæðinu og ég hlakka bara til, já, til þess að njóta restarinnar af mínum degi. Þetta var stórt, hvernig ég sagði þetta svona. Herðu, ég minni á traffíkina sem að taka við hér strax eftir örsnögg skilaboð verða með þið til 6. Það svo föstudagsskýri í okkur morgun, brennslu, bolli. Verður 7-10, ég verð með þið 10-2. Gugga og í gummi og Patrikur Hæmi þau taka 24 og ég veit ekki hvað og hvað. Vertu með okkur hér á FM 957 út daginn í dag, út morgun daginn og já, við bara heyrumst. Takk fyrir daginn í dag, þangað til á morgun.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra Kíktin á Instagram síðu FM 957 Mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag Kælibox frá Jusk Gott og grillið frá Stjörnugrís Nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið Feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir FM 957 með þér í allt sumar
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á Írskum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á Írskum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
3: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára 4. Alltaf 70% afsláttur.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: Felix Tomatsósa með spældum eggjum. Með grilladri samloku, með grilladri nýveitri bleikju?
7: Já, okkur ekki.
6: Felix með öllu.
8: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin.
0: Klukkan orðin 2 og það traffíkin með þér Jóna Margrét og Guðjón Smári sem ætla að vera með þér þetta til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við Sólbarstóna Smart
10: og Amerikan Bar þakkaði kærlega fyrir
0: Heldur betur og við erum í góðum gír í dag
10: Heldur betur og í dag Jóna Margrét fyrsti dagur seinni hluta ársins
0: Í alvöru?
10: 183 dagar liðinir af árinu, aðeins ja. 182 eftir
0: Vá, wow, það eftir, við... sko, mér finnst ári verið búið að líða eins og mínúta
10: Ég hef aldrei, nei, sko, ég ekki að tjóka ekki hefur ár liðið hraðar en 2026.
11: Já, ég sko, ég átti ammæli í janúar og minnst þess að ég átti ammæli bara gær sko.
10: Ég man samt að janúar var alveg 3 mánuður.
11: Já,
10: en restin var 1.5.
11: Já, en eins og við segjum, við erum í góðum gýr í dag, við erum glöð. Við erum glöð og hress. Og það er margt sem ætlum að fara hérna yfir í dag. Við ætlum að fara í að, við ætlum að gefa bíó með á bíómynd sem að við sko verður í næstu viku.
10: Það sem ég er spenntur.
11: Já, þetta er sko, þetta hún verður 8. júli klukkan 8 í Smárabíó og þetta er That Evil Burn.
10: Já.
11: Síðan ekki nóg með það erum við líka sjáðu til að fara að gefa 2 miða á 2 helgapassa á kótilettuna.
10: Ertu ekki að grínast?
11: Ég ekki að grínast.
10: Hvernig?
11: Já, við þurfum að, ítla aðeins, ég aðeins búin að vera stúdra hvernig mér okkar að gefa það.
10: Ætla að láta ekkert koma og gera eitthvað?
11: Við sjáum til og sko, og ætlum líka mynd að fara yfir gjafaleikin sem að kótilegtan er með í gangi núna og hvetjum alla til þess að fara og taka þátt í þessum leik.
10: Hann er rosalegur.
11: Já, þetta er, þú veist, fólk er held í smá sko sofandi á svona gjafaleiki út af því það hugsa allir, ég vinn aldrei neitt. Þangað til og vinnur.
10: Já, já.
11: Þannig að sko, þetta er gjöfin ekki, sko, þetta er bara gjöf, þetta er ekki neitt annað en það. Og hvert allt til að fara að taka þátt í sem leik, við ætlum líka að fara sko í, þú ætlar að ræða nýjan megrunarkúr.
10: Það er reyndar eitt svo allra steiktasti verðið að viðkjöna.
11: Já, við erum með, ég er með fréttatíman í dag og hann er stór, það er mikið að vera í samfélaginu í dag sem
10: við erum kanns, að fara.
11: Nei, hann, það er sko, ég er ekki grinnskóðansmari.
10: Nei, Jóna Margrét, síðast þegar þú varst með fréttatíma þá var fyrsta fréttin að unnkaupakæra hafa fundist í mjóttinni séð til.
11: Já.
10: Það er nú aldeilis. Það er bara, crazy.
11: Já, en ég er að segja, það hefur sjaldan verið jafn mikið umræðinu á Íslandi og mikið gangi í samfélaginu okkar í dag. Þannig að fréttatíminn í dag verður, hann er stór, hann er mikill og hann gæti sko verið ekki fyrir öll eyru. Því að þetta er alveg viðkoma á líka.
10: Okay.
11: Við ætlum að fara yfir hvað ætti að banna að okkar sögn. Við ætlum að tala Gælludays, ég er að fara eiga mesta
10: gælludag. Erum við að fara að tala hvað? Gælludays?
11: Gælludag.
10: Er það að fara að tala gælludag?
11: Ég er að fara eiga mesta gælludag lífs míns í dag.
10: Hvað ertu að fara að gera í dag?
11: Við förum yfir þá eftir. Við ætlum að, ég gerði lista yfir hluti sem að ég sé fólk lána öðru fólki.
10: Já.
11: Og spurningin er bara, er ég plebbi eða er skrítið að lána þessa hluti?
10: Veistu, ég er drullu óhrifin að því að lána hluti. Að því að í raun og veru þegar þú lánar einhverjum eitthvað,
11: já,
10: þá er bara svona mestalegi 40% líkur að þú fáir þetta tilbaka.
11: Já, ég
10: litli veit sko, bróður minn, nú getur bara aðeins að opna mig, hann fær lánað eitthvað hjá mér einu sinni tvisvar í viku, þá kemur hann og fær lánað skó eða jakka eða fínar buxur, eitthvað sem hann vantar fyrir eitthvað viðburð og ég hef aldrei séð þessa hluti áður og hann er alltaf.
11: Jó, þá getur þú sér kæristuna að sé því.
10: Já, einu sinni, Jóna Margrét.
11: Eða Andra Bjöss.
10: Já, einu.
11: Það er bara að gefa Andra Bjöss.
10: Sko, Aron bróðir minn, hann er að fá allt dótið mitt lánað og lánar svo öllum vinum okkar bara dótið.
11: Já, gleymir að þú átti þetta.
10: Já, svo var ég einhvern tímann bara niður í bæ, hérna eitthvað í sjoppu að leika mér og búin að nýbúin að hugsa um hvar í anskotana með nýja hettupeysa mín. Sé ég ekki kærustu bróðum eins lappandum í hettupeysunum minn út í bæ.
11: Já.
10: Kottum við þetta?
11: Já, út og.
10: Já, út og maður.
11: En eins og ég segi, ætlum að fara það sem að okkur fyrst þetta banna, við ætlum að fara í hot take. Og þetta er alvöru hot take. Ég þurfti að fara og ég ræddi við yfirmann okkur, ég spurði, hæ Stefán, má ég ræða þetta í dag í traffíkinni? Er þetta, þú veist, er þetta hot take,
10: er þetta of sensitive og hvað já. Er hot take-ið?
11: Mér langar bara svolítið að eiga inni. Þetta er mesta hotting sem við höfum tekið náður, þannig að það verður rætt
10: í traffíkinni. Já, ég veit ekki svo sjálfu hvað er.
11: Nei, en og já, það er margt, við erum bara að gefa og blaðra og blaðra og blaðra og hlusta á mikla tónlist. Hvað er fyrsta lag þáttarins, Guðjóns Mári?
10: Ég skal segja það. Það er mitt uppáhaldslag í dag. Allavega eitt dæm, það er Somber með lagið Under Rest hér í traffíkinu á FM 957. Hér ætlum við að sitja saman til klukkan 6 í dag. Allt saman í fallegu samstarfi við American Bar.
11: Og sólbastónu smart.
10: Mættu betur eftir öskama stund fyrst, þá er það, eins og við segjum, Somber Bar.

0: Hefur þú alltaf verið sátt?
1: Svo er þetta svo gott lag.
0: Þetta er enda rosa gott lag.
1: Og Rómeó til og Pilsitir, hún einhvern veginn hittir nöglunum eftir nöglunum eftir nöglunum sko.
0: Já, farin að vinna með Bubba Mortens og alls svo konar og svona
1: hann, sko.
0: Jóna Margrét, hefur alltaf verið sátt með nafnið þitt?
1: Nei. Sko, jú, ég er mjög ána með sko ásetningurinn af hverju ég fekk þetta nafn.
0: Sem er, þetta er ekki amma þinn?
1: Nei, ég meina, þú veist, hérna, ég var skil bara, ég er alnafn ömminar og hérna, mér finnst það mjög fallegt og mjög gaman.
0: Og ég er skilðu eftir afa mínum.
1: Vá.
0: Vá.
1: En hérna, nei, sko, mér langaði alveg því var yngri að heita eitthvað svona Adela eða eitthvað svona, þú veist, þannig,
0: Adela.
1: Sko.
0: Adela?
1: Rosemary, eitthvað svona, mér langaði svo heita eitthvað svona.
0: Þetta er bara Rosemary svo kryddið.
1: Já, eða þú veist, mér langaði svo heita eitthvað svona, þú
0: veist. Svona meir listrænt.
1: Já. Mér er svolítið erfitt að reyna eitthvað svona að vera, þú veist, vera með gestastæla og athyglisjúk og heita Jóna, einhvern veginn fasta svona ekki alveg vera, þú veist, fasta við nafni, sko.
0: Sko, ný könnun bendir til þess að fornafnið þitt geti haft meiri áhrif á fyrstu kynni en flesti gera sig grein fyrir. Og í könnun meðal 2000 bandaríkjamanna sögðust 18% dæma fólk eingöngu út frá fornafni þess. Það voru sérstaklega yngri kynslóði sem voru fljótar að mynda sér skoðun, 29% af Gen Z viðurkenndu það, samanborið við 21% af svona millennial kynslóðinni. Það kemur fáum á óvart að nafnið Karen er alltaf efst á lista yfir nöfn sem fólk tengir helst neikvæða eiginleika við.
1: Já.
0: Ég þekki stelpu sem heitir Karen og ég spurði hana eftir stóra Karen hérna geðvikina sem er í gangi útlandin. Ég sagði, hvernig finnst þér að heita Karen eftir að það búið að drulli við nafnið þitt ár eftir ár eftir ár? Hún sagði, veistu, þetta bara fókin leiðilegt.
1: Já, sko, mér finnst líka alveg steikt út af því að þú veist, þegar að gerist eitthvað svona Núna fólk alveg svona, veistu það, þau fyrir að segja ég þekki nokkra Karen, þeir eru allir leðlar.
0: Já, bara svona, heyriði, þetta ítur undir.
1: Já, bara svona, heyriði, það er ekki rétt.
0: Nei.
1: Það er ekki rétt, ég þekki fáar Karenar en nokkrar það eru bara yndislega, sko.
0: Já.
1: Fólk svona, þetta er svona, maður dettur í eitthvað svona gildri, sko.
0: Veistu hvaða nafnir í dag, fólk vill ekki skýra börnin sín og þeir líka rosa illa við fólk sem heitir þetta sem fornafn.
1: Nei.
0: Donald.
1: Já, auðvitað.
0: Eftir Donald Duck.
1: Auðvitað, já,
0: Nei, og könnunni leiti einnig í ljós að 42% af fólki finnst nafni sitt ekki endurspegla hver þau eru í raun og veru og einn af hverjum 5 segist óska þess að geta skipt nafn.
1: Já.
0: Þá spyr ég, hefur þú alltaf fundist þú vera Jóna Margrét?
1: Já, sko, sko, ég hérna tek alveg skýrt fram að ég er svona vil, ég er Jóna Margrét, sko.
0: Út ekki Jóna.
1: Já, út af því að ég er orðin soldið þreytt á þessu vít gríni, sko.
0: Ég mæli með að fólk komi aftur með það grín.
1: Nei,
0: það er drullu
1: fyndið. Ég er að tala innlegni minni og sko,
0: okay,
1: og þetta er svona, þú veist, maður svona, og ég er ekki að segja því að, þú veist, ekki, ég hef ekki húmar fyrir sjálfum, sko, þetta er bara ekki fyndið, sko. Að, þú veist, þetta er bara svona, ég fæ alltaf, já, einmitt.
0: Já, á að reykja þig helgina.
1: Já, en leið þetta komið Jóna Margrét, þá einhvern veginn gleymir fólki sér, sko.
0: Algjörlega.
1: Hoppa fólk fram í, svona, ef ég segi þetta Jóna, þá fólk svona, Jóna,
0: like the weed segir fólk alltaf like the weed
1: og ég fæ svona alltaf, já, með þú húmoristi eða þú veist að því að þú veist það, eins og ég segi, það er ekki það að ég hafi ekki húmor fyrir sjálfur mér þetta er bara ekki fyndi
0: nei, það er nú vita að þú hafir húmor fyrir þér, sko
1: já, þetta bara er ekki fyndi, ég fæ alltaf svona, já, ég með ég nenni ekki þessari umræðu, sjöundasta, þúsundasta skipti, sko
0: nei, ég skil það, sko, ég var svolítið ósáttur við að vera, ég eiginlega, vá, við erum alveg á, við svipum stað þarna. Ég þoldi eiginlega ekki að vera Guðjón.
1: Já.
0: Þegar ég var hérna ungur að því það var ein manneska í bíómynd sem heit Guðjón og það var gamli bóndin í Jóla Ósk Önnubellu.
1: Já.
0: Hann heiti Guðjón og ég man svona, er þetta grínast, er þetta eini gaurinn
1: sem heiti Guðjón,
0: sem heiti líka Guðjón, gamli bóndin í Jóla Ósk Önnubellu.
1: Þetta er ekki töf. Nei, sko, þegar ég sé einhvern sem í bók eða mynd sem heitir Jóna, þá er þetta alltaf sömu karakterar. Þetta er alltaf svona karakterar sem hafa engan persónuleika eiginlega.
0: Má ég bæta inn við, sorry, 511-0957 eða þú ert með skemmtilegt svona óhefðbundin nafn sem vilt segja okkur frá.
1: Já, en sko þegar ég sé eitthvað svona í bókum eða myndum eitthvað heiti Jóna, þá er þetta alltaf eitthvað svona Jóna er sem sagt þriðja systrin í fjórða ætlið við einmitt Annabellu eða Ísabellu eða Ragnheiði, þú veist það heita allir eitthvað svoleiðis.
0: Já, Ísabella og frænku sem heiti Jóna.
1: Já, þetta er eitthvað svona frænku sem heiti Jóna sem að einhvern veginn er, þú veist, einhvern veginn sjóraningi eða þú veist, þetta er alltaf eitthvað svona rugl, sko. En mér finnst það mjög skemmtilegt, mjög áhugavert og ég er alveg svona pæli hvað fólk heiti, sko.
0: Já, mamma mín er náttúrulega með eitt hérna sjaldgæfasta nafn bara á Íslandi, Sigurlína. Það er einhver að hringja. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Vaka.
0: Vaka, ok, hversu oft færðu gríni Vaka, Helgafell, á að Vaka lengi, hérna, eitthvað svona?
2: Ég ger alltaf að ég heiti Vaka út af því ég er Vaka, út af leikskóla krökkum. Ég hef aldrei verið kölluð Vaka Helgafell, en ég hef verið kölluð Vaka Baka og eitthvað þannig á fullu sko, og það var voðalega fyrrandi í leikskóla.
1: Mér finnst Vaka rosalega fallegt nafn.
0: Þetta er flott nafn.
2: Mér
1: finnst Vaka vera nafn sem er sko, þetta er made to be an artist.
0: En hvernig er það? Fær þú að Vaka lengur?
1: Guðjón,
2: oh
1: við erum einlæg hérna og við erum, þetta er ekki, ekki svona spjall núna.
0: Nei, ég veit það. En Vaka, takk fyrir hringja og gaman að heyri þér.
2: Jú,
0: takk. Bless. FM, góðan dag, hvað heitir þú?
3: Þar ég heiti, ég ætla ekki hringin, ég var bara að gera það.
0: Þú verður að koma
3: það. Mamma þín heitir ekki fjölgja á þessu nafninu.
0: Nú?
3: Ég heiti Signa.
1: Heitir þú Signa?
0: Signa? Signaðu mig í þann díl.
3: Ég skal signa þig.
0: Ok, hvað var grínið sem þú fekst? Og hvað er grínið sem þú fekst í grunnskóla?
3: Ekki neitt.
0: Nei, ok.
1: Ég held að fólk
3: að... Þið bara.
1: Já, nei. Ég gildi bara...
3: Það er ekki hægt að, þú veist, það er ekki hægt að, þú gríma það neitt við þetta. En frendi mannsins mín spurði þegar hún byrja saman svolítið hvar er og signaði sig.
1: Já, en það, mér finnst hann Signa mjög fallegt nafn.
3: Já,
1: mér finnst þetta svona, mér finnst Sikin og Signa, mér finnst þetta mjög fallegt nafn.
0: Hvernig fallsbeiru Signa?
3: Hér er Signa Signu, frá Signu til Signu.
0: Þetta er æðislegt.
1: Hér er Signa Signu frá Signu til Signu.
0: Herði, ég segi bara, til hamingju með þetta og góða helgi.
1: Já, til hamingju
3: með fallegt nafn. Við erum bæjar á Íslandi sem heitum þetta.
0: Það er bara svoleiðis.
1: Það er
3: svoleiðis.
0: Signa, takk fyrir að hringja og gaman að heyri þér.
3: Signa?
0: Hvað sagði ég?
1: Signa? Bæjá.
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
4: Ég heiti Sara, en ég hérna... Já, er að vinna með mönnum sem að heita Reynir og Ari.
1: Já.
4: Það er mikið gert grín af þeim, ekki mér.
0: Af hverju Reynir og Ari?
4: Af hverju Reynir og Ari?
0: Já.
4: Þetta er náttúrulega Rababari, Brandari.
1: Já, einmitt.
4: bara allt sem endur á Ari.
1: Já.
4: Og svo Reynir, hann Reynir,
1: hann
4: sko, en hann getur ekkert.
0: Þetta er svolítið eins og ég og vinkunum sem heitir Saga og ég eiginlega er bara leiðinlegu við hana því ég einægt sem ég get sagt við hana er bara, já veistu þetta var Saga til næsta bæjar, eitthvað svona grín.
4: Nákvæmlega.
0: Og segja, reyndu þetta?
4: Ekki svo tilvist sko.
0: Nei, ég veit og ég get ímyndað með það og ég ætla svona bara byggja þá afsökunar.
1: Já, gerðu
4: það. Já, fyrir hönd,
0: fyrir hönd allra.
1: Takk fyrir
0: þetta og gaman að heyri þér.
1: Góða helgi.
4: Já, takk, takk.
1: Bæjá.
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
5: Já, halló.
0: Góðan daginn.
5: Er það FM 97?
0: Þetta er FM 97.
5: Gekka, stefna, hæ.
0: Hæ.
5: Þið er stoppað hérna út eftir, það ekki.
0: Ekki
5: góðan. Við erum að keyra.
1: Auðvitað.
0: Já, við erum að ræða skemmtileg nöfn.
5: Vildirðu ræða skemmtileg nöfn?
0: Heldur betur.
5: Já, við hérna heitum...
6: Ég heiti Eyja.
5: Hún er dóttir mín.
6: Hún heitir Öxar.
5: Öxar, Eyja og Styr heita börnin mín.
0: Öxar, Eyja og Styr.
5: Já.
0: Ég verð að spyrja, hvað kemur nafni Styr?
5: Styr bara, hann kom bara frá vegum vin sem heitir Styr. Og við bara ringdum í pappan og spurðum hvort þau mættum ekki skýrum Styr.
1: Vá, hvað með þetta fallið upp? Öxar, Eyja og Styr.
5: Já, Öxar þurft að fara fyrir mannanafna nefnd og fjökk samsitt strax.
0: Var hann mögulega við Anna?
5: Já, hann var höfnir.
0: En ég er mjög hrifin af sko Eyja, af því ég er frá Vestmann Eyjum.
1: Þetta er gegn.
5: Hann gerði ekki að tattu Öxar Eyja Anna.
1: Já, geðveikt. Heyrðu, gaman að heyri ykkur og til hamingju með þessu fallegu nöfn. Öxar Eyja og Styr, minnst það geðveikt. Mér langaði í svona nafn þegar ég var yngri. Takk fyrir.
5: Takk fyrir.
1: Bæjó.
0: Bæ. Sko, það er endalasta liðar hringinn. Ég er rosalega gaman.
1: Ég líka.
0: Ef að taka einnig viðbót.
1: Þetta gerum við það.
0: FM, góðan dag, hvað heitir þú?
7: Þetta er Anna Sigurlína Tómasdóttir.
0: Anna Sigurlína, heyrðu mamma mín heitir líka Sigurlína.
7: Já.
0: Hvernig finnst þér nafnið?
7: Ég setti hengar að ég seti Anna Dilla Sigurlína.
0: Já.
7: Þegar
0: lítið. Því
7: ég
0: gat
7: ekki sagt S.
0: Æ, Anna Sigurlína.
7: Ég
0: sagði
7: alltaf,
0: þess að
7: ég var
0: kallið Silla. Já. Ég kalla mömmu alltaf Sugarline. Hún er Sugarline.
1: Já. Heyrðu,
0: gaman að heyri þér og takk fyrir að hringja.
1: Og góða helgi.
7: Góða
0: Sömmulegis, bye.
7: Bye.
0: Þetta er skemmtilegasta.
1: Uppáhaldstíminn á deginum er þegar við erum að hérna, opna fyrir síman og tala við fólk.
0: Algjörlega, og þetta er eitt skemmtilegasta sem við veitum að fara yfir skemmtilega nöfn. Þetta er einmitt eins og með mömmu, hún heitir sko Sigurlína. Og ég spurði hann einu sinni.
1: Erum við ekki bara kallið Lína?
0: Nei, nei, Sigurlína.
1: Okay.
0: Og ég kalla hann oft Lína, ég kalla hann oft Sugarline.
1: Já, já.
0: Og hérna, ég spurði hann einu sinni. Hvernig að heita svona svakalega óhefðbundnu og nafni? Mm-hmm. Hún sagði, bara horfði ég unna mér og sagði, það ekki sérstakt.

0: Jóna Margrét og Guðjóns Mári í trafíkinu á FM 957 hér eftir að sita til klukkan 6 í dag. Hvenær fórstu að sofa í gær? Þú ert búin að vera svolítið dugli í svefninum.
1: Já, ég fór að sofa kannski 1.
0: Myndurðu segja að vera íkt típa?
1: Já, mjög.
0: Það ekki.
1: Já, mjög.
0: Það því að sko, þegar þú ert manískasta gælla sem ég þekki.
1: Ég veit.
0: Og ekki, veist, en það ferði samt alveg ágætlega.
1: Já.
0: Af því að þú veist, annarkort ertu bara í því, tókst tímabil bara í byrjun sumars og í vetur, sem varstu aftur að fara að sofa bara 4 á morgnana.
1: Já.
0: Svo varstu að vakna 6 og fara á æfingu.
1: Ég veit.
0: Nei, það bara galnasta sem ég hef heyrt.
1: Ég veit.
0: Galnasta sem ég hef heyrt. Svo allt í einu, ég var að taka svefnin á, ég fór á svo 8 í gærkvöldi. Þetta er svo miklir öfgar.
1: Ég veit.
0: Þetta er aldrei bara eitthvað svona 11:30.
1: Nei,
0: það er rosalega, mér finnst það fullkomni mest viðeigandi tími eitthvað svona fara að sofa. Fara bara upp í rúm 11:30, sofna. Þú veist, veri í símanum í klukkutíma. Er
1: Já.
0: Það hinn fullkomni svefntími?
1: Já, ég vil helst vera að sofna fyrir 12.
0: Já, ég
1: Þá líður mig vel, sko.
0: Ég hef ekki sofnað fyrir 12 síðan ég var bara 13 ára.
1: Já.
0: Síðan ég var 12. Sko, ég hérna ég er að breytast í svo mikið úlning. Ég held ángríns út af því ég er svo mikið átta mig á því það sem ekki vera að tala við mig um það að ég sé 30 á næsta ári.
1: Já.
0: Að ég er svona komin einhver aldurskrísu, þannig ég held mér alltaf vakandi lengi og núna
1: Já,
0: heng frammi.
1: Já, getur ekki verið einhvern veginn 30 vakandi til 3?
0: Ég get ekki verið 30 frammi í Playstation að ég er dag nammi.
1: Já.
0: Þannig ég er alveg bara á næturna til 1.5-2 stundum bara upp í sófa að hlusta á hlaðvarp og spila Playstation að borða nammi og drekka vatn.
1: Já.
0: Vatn með klökum sjá til.
1: Já.
0: Svo gott að borða nammi og vatn með klökum.
1: Vatn með klökum, ég er bara í gósin alltaf, sko.
0: Þú ert náttúrulega góskall, þú ert rosalegu góskall.
1: Ég kom með nýja manni núna fyrir hérna gósinu.
0: Hvaða gósi?
1: Ég má drekka átta Pepsi Max á viku.
0: Vá, ég ætti að fara að segja á dag.
1: Nei, á viku.
0: Ég tek ekki meir en átta á dag.
1: Já, ég er sko, þetta er þannig að ég má drekka átta Pepsi Max.
0: Já.
1: Þessi, ég og vinkonum minn erum í sér saman.
0: Já.
1: Og við meðum drekka átta Pepsi Max saman.
0: Sikkort.
1: Nei. Sameiglegt.
0: Sameiglegt, átta á viku sameiglegt.
1: Já, þannig kannski ef ég
0: Vá, gaman hjá ykkur.
1: Ef ég drekk 5 Pepsi Max
0: þá má hún bara drekka 3.
1: Já.
0: Hvað kjaftaði það? Það glatast í dýll í heimi.
1: Nei, af því þetta verð því að minga.
0: Já, reyndar sko
1: Gosdrykkjan hjá
0: Jónar,
1: mér.
0: Jónar, gosdrykkjan hjá þér. Það var einhver tíma eitthvað svona leika sig saman kvöld hjá bróðu mínum, eða nei, bara hjá þér.
1: Já, mér.
0: Og hvað drakkstu? 1,5 lítra Pepsi Max.
1: Örugglega. Og sko málið það.
0: Svo veistu gallsteina bara, ha?
1: Já, ég sko, nei, hérna, þetta er sko þannig, ég get alveg sleppt í að borða nammi og snakka og eitthvað.
0: Mm.
1: Ef ég með eitthvað gott að drekka, þá er ég alveg sko.
0: Já.
1: Já.
0: Ég með leiðilegasta svar í heimi. Ef maður hugsar mikið prótein inntöku, þá fyrst hætti maður að kreifa á kvöldin. Því það er bara það sem ég geri.
1: Já.
0: Ég er alveg að borða 5:30 með pítsu bara rétt á henni fyrir að sofa.
1: Já.
0: En, veistu, ég er búin að hafa rosalega gaman að því að fólk að senda á mig sem sagt, sko, furðuleg nöfn eða ekki endilega furðuleg nöfn en svona óhefbundin ekki, svona óhefbundin og hérna sjaldgef.
1: Já, sjaldgef.
0: Ef ekki að seta á Instagram hjá FM opna spurningabóks þar sem fólk getur hentinn sínu nafni.
1: Já, eða er sérkennlegt eða svona,
0: Já, hvað, ég heiti Baldur.
1: Já, mitt,
0: Baldur.
1: Svo ætla að minna og við erum fyrir að gefa Dead Evil Burn bíómiða og já, tvo helgapassa kótalettum með hana, vertu með okkur til klukkan 6.
0: Hvernig ætlum við að gefa kótalettum með hana?
1: Við ætlum að taka ákvörðum það.
0: Já, ok. En eins og við segjum, ekki fara neitt í hér næsta dagskrá, þá ætlum við að drita út bíómiðum á Dead Evil Burn.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957.
4: Þið þekkið ekki.
5: Þekkið við ekki.
4: Nei, okay. Sko, það er, máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
5: Influencer.
4: Nei. Shut your mouth.
5: Hlustaðu.
4: A creator.
5: Já.
4: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík.
6: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Bóli og Appelsín kynna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur kláð!
10: Framkoma, FM 95 Blöð, Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leinigestir. Stadium tónleikar FM 95 Blö, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi, 4. júli, Bubbi, Drikki Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
12: Komið á Úlingarlandsmót UMFI á Sauðakróki verslunarmahelgina. Yfir 20 íþróttgreinar fyrir 11 til 18 ára. Tónleikar og fjör fyrir alla. Lökkum til að sjá þig. Vertu með. Kíktu á umfi.is.
13: Ef skalti á skipta máli, sæn, sæn.is.
14: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Rafíkin.

0: Eitt af mínum uppáhaldslög allra tíma og minn maður Enrique Iglesias hefur mannst þetta læginu Hero.
1: Eitt af þínu uppáhaldslög?
0: Eitt uppáhaldslög, var ég ekki að fallbega?
1: Þú segir þetta bara
0: Ég veit það, en þetta er eitt af mínum uppáhaldslögum of all time. En við ætlum að byrja því að henda okkur yfir í gullkistu minninganna áður en við höldum áfram að gefa bíómið á Dead Evil Burn sem er einstæðasta hryllingsmyndin úti í dag. Við ætlum að henda okkur yfir í klippuna hluti sem fólk reyndi að koma á flug en það heppnaðist ekki. Svona, við erum alveg með nýjustu tæknina í dag, sokkar sem eru líka handklæði, eitthvað svona algjört rast.
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
0: Uppfinningar og svona samfélagslega reglur sem fólk reyndi að breyta.
1: Já.
0: En það var bara drasl.
1: Ok.
0: Eða hvað? Förum við yfir þetta. Eitt sinn var fyrirtæki sem þróaði nýja típu af síma. Og þetta er alltaf rétt sko. Í staðinn fyrir að senda frá sér hljóð þegar þú fegst SMS, þá kom lykt.
1: Jaha.
0: Er þetta versta hugmynd sem einhver hefur fengið? Í staðinn fyrir ding, þá áttum bara Þannig rosalegt. Já, heyrðu, ég var að fá SMS.
1: Þetta er glötuð
0: hugmynd. Nei, þetta er glötuð hugmynd.
1: Þetta er glatað.
0: Svo var sko eitt koncept sem ég hef nú aldrei skilið. Það er silent disco.
1: Já.
0: Þeir allir eru með svona headphones og eru að dansa.
1: Ég veit hvort talum sko.
0: Já, ertu ekki sammála þessu?
1: Það sé glötu hugmynd.
0: Hugmynd er alveg góð stemming þegar þetta úti hátíð og það er svona tjálta sem fyrir silent disco. Ég er til í það. En þú veist, fólk hélt að skemmtistaðir myndu alfari vera með silent disco þannig að teki af þér headphone og fara að spjall út í hotni.
1: Oh my god.
0: Alveg, bælti hvað er ógíslega vandralegt svo tekur af þér fólk svona Have you been on my life? Svo syngja með. Alveg man. Svo er það náttúrulega sko Be Real appið. Ég sakna þess.
1: Já, ekki.
0: Mér fannst þetta algjör stemming.
1: Já,
0: bara hvað er fólk að gera núna?
1: Já.
0: Bara svona stemming ykkur.
1: Já, ég var ekki alveg, ég komst aldrei á bátinn sko.
0: Nei, ég nefnilega, ég datt svolítið hart inn í þetta á sín tíma og var með alveg 40 vini eða eitthvað.
1: Já, vá.
0: Og þú veist, það voru bara alls bara bestu vinumanns. Hvað er það bara allar núna? Bara heima í COVID að lesa bók. Það var svona Það var bara smá stemmingin í daginn.
1: Já.
0: Svo kom annað fyrirbæri og ég hugsaði beint til þín. Það eru hjónabönd með tímamörkum.
1: Vittu nú við?
0: Bara, við erum að gifta okkur og eftir 5 ár hættu við saman.
1: Á hvað það er stúpid?
0: Bara, nei, þetta er sko, já, þetta er mjög stúpid. En ég sé fyrir mér að þetta er eitthvað sem að myndi heilla þig.
1: Á hverju heldur?
0: Að því að við verum gift í 5 ár, svo fer ég bara að gera eitthvað annað.
1: Fyrst þér ég eitthvað, já, ég, nei.
0: Þú ert alltaf að tala að þarf að vera drama í samböndum. Nei, ég er bara 3 ár eftir saman.
1: Já, hvað þannig.
0: Þetta er svona ekta eitthvað svona lista típu dæmi.
1: Já, ok.
0: Ertu hrifin?
1: Nei, alls ekki.
0: Ákveðin hópur reyndi að cancela speglum.
1: Já.
0: Svo það speglar væru toxic og var þetta gert þess að minka útlitsstyrkun.
1: Já. Vá, wow, hann og allt til.
0: Ha, nú, það er þetta bara hugmyndu hvað sem er ekki líka fínt að geta séð sér bara.
1: Jú, það er ágætt.
0: Svo er reynda koncept sem ég held að við varum svolítið hrifin af. En þetta voru var ræðið þetta bara áðan. Það eru offline weekends. Klukkaslæði bara 6 á föstudagskvöldi. Þá er slökkt á samfélagsmiðlum. Svo fólk myndi eyða helginni að tengjast hvort öðru á raunverulegan hátt.
1: Já, ég væri til í þetta.
0: Er það ekki?
1: Jú, mjög.
0: Ég hugsa, ég held að væri alveg gaman kannski einu sinni í mánuði.
1: Já.
0: Ég myndi ekki nenni að vera heima með allar helgar að gera ekki neitt og ekki verið símanum heldur. Ég alveg að skemmtilegt sko. Svo í lokin, þá var reynda hanna tækni sem fylgist með tilfinningum fólks í rauntíma þannig að pör getur svona verið áskrift og var þetta fylgjast með því hvernig makanum sem líður í appi.
1: Já, þetta er eitthvað mesta þvæla sem ég heyrt.
0: Bara hey! Af hverju sagðið mér ekki líður illa, hvað er að?
1: Já.
0: Af hverju sem er sektarkent?
1: Já.
0: Þú geta fylgst með hvort öðru.
1: Þetta er hræðilegt.
0: Þetta er geðveik hugmynd.
1: Nei.
0: Jú, bara af hverju illt í maður.

0: Þú heyrðir rétt. Við erum að gefa bíómiða.
1: Já.
0: Síminn er opinn. 511-0957, kvikmyndin heitir
1: Dead Evil Burn.
0: Dead Evil Burn.
1: Sýnt í Smára bíó, 8. júli klukkan 8. Og það er strax bara fyrsti hlustandi mættur línna.
2: Það ekki ringi líka.
0: FM, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, baby. Viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli á sko frumsýningu Dead Evil Burn?
2: Mín væri ánægjan að kíkja með.
0: Hvað heitir þú, elskan?
2: Ég heiti Björn Þór.
0: Ég heiti Björn Þór. Býttu Björn Þór. Ég trúi
2: sem yeah, sir.
0: Afi minn heitin hét Björn Þór. Þakkaði kærlega fyrir.
2: Nei, veistu, var nokkuð Gunnlaug svona?
0: Nei, hann var samt flottu kall. Hann var samt flottu kall.
2: Það hefði verið ógott.
0: Jú, það er gott. Veistu, þú mátt fá eins marga mið og vilt bara út að heita það sama afi.
1: Já, ég heyrði þig líka segja í byrju símtalsins að þú varst að tala við einhvern svona, ætla þú ekki líka hringinn? Þú mátt bara taka miða fyrir
2: þann sem átt að ætla að því,
1: þú mátt bara taka miða fyrir þá líka, þannig að kom bjóða marga miða.
2: Þá, ég var til í fjóra miða.
1: Já, ekki fleiri, bara fjóri fínt.
2: Nei, fjóri er fínt, sko.
1: Frábært.
0: Fjóri er fínt, ertu kallaður Bjössi?
2: Stundum, jú.
0: Bjössi?
2: Ég meira svona, bara kallaður Bjössi, ég heiti ekkert Björn lengur, sko.
0: Ha, svoleiðis.
1: Sko, þetta er mjög simpul, þú ert ekki að koma sækirina með og segir bara Björn Þór í bíóinu þú mætir 8. júli klukkan 8 í Smára bíó.
0: En fyrir mér mun alltaf vera Bjössi.
1: Gægja, takk fyrir gaman og eigðu góða helgi.
0: Gott að heyri þér, kvöldu mitt.
2: Takk sem leið.
1: Bless, bless.
0: Sittiti.
2: Bless,
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli og myndina Dead Evil Burn? Í Smára bíó.
2: Já, ég verð ekki á móti því.
0: Yndislegt, hvað heitir þú þarna, Letli?
2: Ég heiti Ármann.
0: Ármann, hvað svona
2: ertu? Ármann Arnars.
0: Ármann Arnars.
2: Yes.
0: Þetta er svona íslenskt höfðingjarnafn og veistu, hvað bjóða marga með það?
2: Það er ekki bara að flækja þetta hérna minn, ég væri til í fjóðstykki.
0: Fjóðstykki, þetta er bara komið á nafnin, þú mætti bara í bíó og segir þetta fallega nafn og meðan eru þínir.
2: Bingo, takk bestur.
0: Bingo Bjössi, vertu blessaður.
2: Love you, Guðjón, Ædóf Stjarnan.
0: I love you. Verðu blessaður. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó þann 8. júli í bóði Smára bíó Dead Evil Burn?
2: Já, auðvitað.
0: Talaði við mig, hvaðan bjóða marga með það?
2: Herri, tvo miðar.
0: Tveir miðar, á hvaða nafni?
2: Sævar Þór.
0: Sævar Þór, veistu, þú getur bara mætt. Nei, þú þarft ekki að mæta neitt, nefnum bara mætt í bíó 8. júli. Segja þetta fallega nafn, myndin byrja klukkan 8. Og þú bara segir fallega nafnið þitt.
2: Já, endilega.
1: Gekkja,
0: takk fyrir að hringja og gott að heyri þér þarna, Letli.
2: Já.
0: Sko, línurnar eru á miljón.
1: Já, en við erum fara að gefa í allan dag, sko.
0: Heldur betur, hendum okkur yfir örsnögg skilaboð. Kom samt sem aður tilbaka eftir eina mínútu. Förum saman yfir næsta klukkutíman okkar saman í dag.
3: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Á föstudags og laugardagskvöldum breytist FM í stærsta klúb landsins. Partíð hefst á slæginu 6 og lifir langt inn í nóttina. Fáðu óstöðan

0: er ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
1: Viltu bjóða draum og hálinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hálið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
2: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
4: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
5: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
6: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
7: Hvað þetta, Jóna Margrét?
8: Þetta
7: er þetta flugvél? Er þetta fugl?
8: Nei,
7: þetta er traffíkin.
8: Þetta er traffíkin og við erum hress og kátt klukkan ánir þrjú. Það er nú reynda bara rosalega hvað þessi tími líður
7: ráttina. Herru, ég er ekki tjóka, við vorum á lappin í stúdíu og það er fallegu samstarfi við bótt í... Nei,
8: við sólbarstofuna Smart.
7: Og Amerikanbar.
8: Og Amerikanbar.
7: Já, heldur betur.
8: En sko... Við erum ekki búin að fyrir neitt þess að við ætlum að gera mikil
7: 23. Nei, og svo ætla ég líka að minna á það er rísa gjafalikur hjá Kótilettinu 2026 og í dag er síðasti dagurinn til að taka þátt.
8: Já.
7: Taktu þátt fyrir 3. júli, þú getur henni tvo helgapassa, gjafabyrði frá 66 gráð norður, útilegu tjald frá Bíkó, ferðagrill frá grillbúðinni húsasmiðunar, rösti gjafabyrði, tveir helgapassar á tjaldsvæði, glaðningur frá Ölgerni, grillkjöt frá mömmumatur.is, þetta bara hættir ekki. Þú veist, með Doritos, Orku, Bóla, þannig að ég mæli með að kíkja á Instagram síðu kótilettunar og þar getur þú unnið. Þú getur unnið.
8: Veistu hvað ég er að pæla að gera?
7: Hvað? Taka þátt?
8: Nei, út af því að hérna ég mátti ráða hvernig við gæti að því við erum að fara að gefa tvo helgarpassa.
7: Já.
8: Í dag í traffíkinni.
7: Já.
8: Má ég koma með hvað ég vil gera til þess að hvernig fólk getur unnið þetta?
7: Já.
8: Fyrir ekki, hvað heitir þetta Instagram? Sagðiru?
7: Kótilettan. Kótilettan.
8: Ég ætla að fara eins og neina á kótilettan. Það er risa gjafaleikur í gangi.
7: Já.
8: Og ég væri eiginlega bara til í að sko, ég ætla að hugsa þetta því ég var alveg til eitthvað svona tengi þetta saman við að við ætlum að gefa í dag.
7: Auðvitað.
8: Við erum eitthvað að finna út því sko.
7: Þú þarft að við alltaf að vera búin að setja í stóri í gjafaleikin til þess að geta unnið.
8: Ég er að pæla, nefnilega. Ef að þið langar að vinna núna í traffíkinni tvo helgar passa á kótilettuna.
7: Og það er ekki hluti af þessum gjafaleik
8: sem við vorum að... Þá þarftu að gera einfaldan hlut. Þú ert að fara á kótilettan Instagramið, taka átt í gjafaleiknum, setja í story og taka FM. Taka FM 957.
7: Og við repostum einu sem að má koma og sækja.
8: Við repostum einum og fáum og hringjum í þetta í beinni útsendingu og hérna óskuðu til hamingju.
7: Geðveikt.
8: Þannig að eina sem að þú ert að gera ef þú vilt tryggja þér tvo helgarpassa
7: er bara taka þátt.
8: Kótilettuna er að taka þátt í gjafaleiknum inn á kótilettan.ri, nei, Instagraminu kótilettan, posta í story, taka FM og við veljum einhvern heppin sem að er að fara að tryggja sér tvo, þannig að þú ert í rauninni með því að taka þátt í gjafaleiknum inn á kótilettunni.
7: Þá ertu að taka þátt í öðrum.
8: Þá ertu að taka þátt í tveimur gjafaleikjum.
7: Jesus.
8: Þannig að það er sko double. Já, þannig að ég myndi vera fljótur að fara inn á kótilettan.
7: Ertu að segja mér
8: þetta sem einhvers? Taka þátt í gjafaleiknum, sett í story, taka FM og við getum verið að við hringjum í þig í dag og óskuðu til hamingju. Svo hver veit nema og vinnur kannski bara líka stóra gjafaleikin á kótilettan Instagraminu.
7: Ég segi það. Og ekki nóg með það, þá er margt sem við viljum að gera og nú ekki að gleyma það að segja að við erum náttúrulega kynna laugardaginn, þannig það verður alvöru partí.
8: Það verður alvöru partí.
7: Ert að grínast, tökum burt að klúbnum og einhver skemmtileg lög og
8: svona.
7: En ég verð að henda mér í fyrsta lag klukkutíma, því það er bara eitt af þeim allra bestu.

0: fundurinn í morgun.
1: Hvað er það?
0: Við vorum að fara saman og vorum að fá okkur föt.
1: Já.
0: Aðeins að græja smá okkur föt og svona. Og hérna, við tók eftir, herðu, það tekur allt miklu lengri tíma í kringum mig en þig.
1: Já, þetta grín, hefur ekki tekið eftir þessu áður? Ég, þú varst bara helmikið lengur en ég.
0: Samt? Og veistu, veistu hvað?
1: Hvað?
0: Að segja hvað, þú veist, ég ekki djóka, veistu, ég fyrir
1: neglur. Bendir svona á mig.
0: Æ, fyrir ekki, ég fyrir neglur, það tekur þrjá tíma, fyrir hár, það tekur þrjá tíma, tvo þrjá tíma.
1: Þetta ég sjokki að stelpu sig þrjá klukkutíma í neglum.
0: Já, ekki tvo, þrjá, þetta er bara sem spjall og svona.
1: Já, gaman að fá neglur, geðvættu svona, en þrír klukkutímar, nei, ég ætla ekki neglur.
0: Nei, svo var þetta þannig að sko, en ég held að þetta sé líka því að ég alveg svolítið afskiptisum. Þú svo erum við bara skoðum föt og eitthvað, og hérna, og ég svona, þú veist, að hjálpa þér og svona, segja þér hvað þú ert að fá þér og svona, og hérna, svo bara ég alveg klukkutíma lengur eftir þú fóst, ég sagði guð, farð þú bara í vinnuna, hérna, ég kem bara eftir, ég, þetta tekur langa tíma, ég alveg með svo mikla pælingar og ég svona, já, þess vegna hefur þú tíma til þess að spila tölvun alltaf dag.
1: Já.
0: Út af því að þetta er mitt svona, ég pæli rosa mikið í öllu og hérna, þetta þarf að vera sko útpælt já. Allt saman.
1: Þess vegna
0: hefur þú auka tíma til að spila tölvun.
1: Nei, þess vegna átt þú bara ekki auka tíma, þetta er meira það.
0: Já,
1: þú eyðir öllum auka tímanu þínum í að þú veist gera hopp í polli á meðan þú ert að pæla í hverju þetta vera daginn eftir já. Og mála þig og já. Fara í sturtu og fara í laser og kannski fara mannan á milli og hérna bara gera eitthvað.
0: Með svo magna þú nýtir ekki þinn frítíma sem þú hefur samt til þess að bara þrífa þig og þrífa mánaskítinn og einhvern veginn.
1: Heldur ég hafi ekki frítíma til að þrífa mig? Hættu að segja sem er mánaskít.
0: Kannski kaupa klósetbursta í stað fyrir að þrífa hann í sturtunni með þér, að þú veist. Nýta
1: með mér, heldur ég hafi þetta er þetta eina skipti sem
0: þú
1: ég þrek
0: þú hafði kökið klósetbursta með þér í sturtuna
1: heldur þú að byttu, hvernig heldur þú að þetta hafi farið fram
0: þú sagðir að þú hafi farið með einu sturtuna
1: shut up núna þetta eina skipti sem ég ætla að þrýfa hérna, klósetbursta
0: sem nú gerður
1: það Eða þetta lag bara, vilt þú tala bara fyrir mig?
0: Vertu hreinskilin, ekki segja þú ætlar, þú gerðir það
1: Jóna Margrét, vá, má ég tala og útskýra?
0: Já, fyrirgeð, þetta var dónulegt að mér, ég ætla hlusta, fyrirgeð
1: Þetta eina skiptið sem ég þreif klósetbursta, sem ég gerði það, ég gerði það einu sinni Þú ekki láta þessu, ég gerði þetta í hvert einasta skipti og ekki gerði eitthvað svip Þá var, heldur þú að ég hafi líka þrýfa sjálfan mig? Heldur ég hafi þrýfið mig með klósetbursta?
0: Sko Já.
1: Hvernig, og segðu mig hvernig þú heldur þetta hefði farið
0: fram. Þú sagðir að þú þrýfir
1: Ég sagði það ekki.
0: Jú, þú sagðir að þú þrýfir klósetbustuna inn í sturtu og fannst ekkert skrítið þannig að ég benti á það mjög skrítið og hlustandi voru hringin og segði þetta væri smá ógeð og hérna og þá einhvern veginn sagði allt í svo að þú gerir þetta bara einu sinni. Ég veit ekki satt sko en allt í lagi.
1: Auðvitað gerði það bara einu sinni. Af hverju allar línur að hringja?
0: Auðvitað mátti alveg segja það.
1: Af hverju allir að hringin?
0: Ég veit það ekki. En auðvitað mátti alveg segja það og ég bara þú veist ég skil það. Ég myndi líka gera það.
1: Stundum langar mig bara svona uppljóstra einhverju leyndarmáli um þig eða eitthvað svoleiðis í beinni bara til að vera leiðilegur fattur
0: En ég skil það
1: Strigi og eitthvað
0: Já En hérna
1: Hefurðu málað á striga?
0: Já, ég hef gert það En sko
1: Ég var farið við það
0: Mér minnir einhvern veginn að þú hafi farið með burstan með þér í sturtu Var það ekki þannig?
1: Nei
0: Ok Þá erum við að mismuna þar sko
1: Já Þetta er það sem ég ætla FM, góðan dag, er eitthvað sem þú bæt óna um þessa umræðu?
2: Góðan daginn
1: Góðan daginn
2: Geti ég fengið frí á mig eða í bíó?
1: Já, já. Ekki vandamálið, það er ekki málið Hvað heitir þú?
2: Ég heiti Kristín, þetta ég sem vann kótilegt með hana hjá
1: ykkur Erðu, mín kona?
0: Gæðu
1: þeim báðu með það, Jóna?
0: Já, Kristín
1: Kristín, hvað vilt þú marga með það?
2: Ég ætla bara þrjá
1: Já, ekki vandamálið, en þú hinn, hvað heitir þú aftur?
2: Ég heiti Viktoría Eva
1: Hvað má bjóðu þið marga miða Viktoría Eva?
2: Þrjá
1: Já, bara þetta er komið og þið mætið bara 8. júli í Smárabíó klukkan 8 segið nöfnin ykkar og taki vinnina með
2: Herri, takk fyrir þetta
0: Takk
2: fyrir
0: þetta, góða
1: helgi Hvað segirðu?
2: Má
0: ég fá
1: kókulegt
2: með aftur
0: Nei En okay. Þú getur tekið þá til leiknum, hann er nú Instagram getur kíkt á þar Bless, góða helgi Gaman í
1: En já, er þetta það sem viltu bara ræða?
0: Já, bara, mér bara svo magnað, þú veist, það tekur allt lengri tíma í kringum mig
1: Já
0: Allt sem ég geri, þú veist, allt sem ég einhvern veginn, þú veist, að við erum frá, þú veist, velja mér átitt Þú ert þrjár seka því
1: Nei, ég er ekki tjóka, þegar við förum að velja, þú veist, fá okkur föt Eða velja okkur, kaupa okkur úlpu og svona Þá er þetta bara þannig að ég máta, hún er flott og ég fer út
0: Já,
1: þú ert að tala við starfsfólkið að þú ætlir að klippa fötin og ætlir að sauma þau saman og ætlir að setja þessa húfu með þessari og ég bara svona, hvað er því að tala þetta?
0: Já,
1: eins og ég myndi bara fara í fatabúð bara, herðu, ég ætla að klippa þessa buxur svo ætlum ég að vera í þessum ból hérna og sauman við þennan ból eins og einhver sé bara, ok.
0: Já, ég sagði það einmitt hérna, ég var að segja hann frá því hérna stelpunni í búðinni, svona, já, sorry, ég bara gerði þetta og þetta og þetta og þetta var mjög áhörð spjall, sko, þú myndir aldrei fara í þetta
1: Nei, ekki bara
0: að
1: ræða.
0: En þetta er svona dæmi að því ég myndi að fara að eyða, ég búin að taka frá kvöldi í dag, það eru fjóra vikur sem tók kvöldi frá í dag, frá vegna þess að kvöldi í kvöld, þá er ég og vinkunum mín Marta, við erum að fara að eyða kvöldin í ákveð í hverju við ætlum að vera á ískum helgina.
1: Þetta hérna, bara sveldist á.
0: Já.
1: Þetta er ástæðan okkur ég myndi ekki nenni að vera að gæla.
0: Veistu hvað það er gaman? Við nei, kannski nei, fáum me, okkur eitt hvít.
1: Ég spyr Jóna Margrét, veist þú hvað það er leiðilegt?
0: Nei, þetta er æði. Við búum saman.
1: Ég veit
0: að. Og ég er að koma fram úr herbygginu mínu sína. Hvað það? Hún segir, kannski meira svona. Ég fer inn og þá er hún að koma fram úr sína mér. Og við erum kannski með hvítinsklass og plötuspilara mín í gangi.
1: Jóna Margrét, may this love never find me.
0: Þetta er æði.
1: Nei, bara ég er ekki tóka. Ég verð að fara að kynna ykkur bara fyrir PlayStation og skemmtilegum bíómyndum og
0: bara eitthvað. Þetta er bara eitthvað sem
1: En við getum ekki setið hérna og spila

0: ert ofta að gera grína mér fyrir þú veist af svona af okkur tveimur þá fíla ég kannski meira svona innveru af og til.
1: Já, ég, þú elskar að vera einn.
0: Elskar ég að vera einn?
1: Já. Þú veist að notur þetta ekki?
0: Mér staðið, og ég var að finna hérna, ég var að skoða svona, mér stóð svolítið gaman að skoða nýtt trend fyrir þáttinn og upplýsa þig, út af því ég held að hafi eiginlega ekki komið trend nýtt í heiminum síðan við byrjum með traffíkina sem þú ert ánægð með.
1: Nei, ég veit það.
0: En svo til dæmis hér, nýtt trend, fólk borgar fyrir að sitja í algjöru þögnum með ókunnum. Hvernig finnst þér svona, svona
1: Þú ert að plata mig
0: Nei, ég sverða
1: Þú ert að plata mig
0: Ég sverða, þú getur bara að googla þetta Ertu einhvern tímann búin að vera í sama herbyggju og annað fólk En langar alls ekki að tala við það Það er sem þetta orðið að nýju trendi Og ég vissi að þú myndir svona hugsa til mín Þegar við getum lesið þetta Kannski er þetta eitthvað sem ég fer að vinna með Á víð og dreifum heiminn er að sprettu biðburðir Þar sem fólk hittist á kaffihúsum, bókasöfnum eða samkomu rýmum Sest saman í klukkutíma og talar ekki saman Og bara bannað að tala saman Þú lætur bara hvort annað í friði
1: Þú ert að plata mig
0: Nei, ég er að segja þér að það er bara kannski eitthvað kaffihús sem segir bara Silent hour Bara milli þrjú og fjögur, talar enginn með neitt, þú getur pantað kaffi Þetta er bara, þú veist, þú kemur
1: Farðu bóka saman, farðu í kirkju
0: Nei, það er verið að, bara verið að byggja þetta Bara ég vil koma að vinna á bókasafni eða hérna, á kaffihúsi Án þess að neitt sé að tala við mig og trubla mig
1: Já.
0: Við hefðum reynda drulla gott að þessu Það má aldrei byrja að tala við okkur, þá erum við komin á spjall Ég veit nú ekki hversu oft við höfum lent á spjalli Við ykkur frammi og bara Gleimt að preppa fyrir þáttin sko.
1: Já, ég, það gerist bara regla sko. En já, þetta er þetta eitthvað
0: Markmið, nei, þetta er náttúrulega ekki neitt Þetta er bara bull, markmið er að vera Það sem að sumi kalla félagslega einn Sem er heimskasta setning sem er Að finna nerveru annara Án þess að finna pressuna sem fylgir því að halda upp í samræðum. Kannski segir þetta líka eitthvað tíman sem við lifum á. Við erum stöðugt í samskiptum á netunum, í símanum eða á fundum þannig að fyrir marga er mesti lúxusinn einfaldlega að sitja í friði með öðrum sem vilja líka bara sitja í friði. Bannað er að taka símtölum.
1: Já, ég meina það er sem talið munur að fara einhverstaðar inn í herbyggi og vera einn að vinna eða vera innan um fólk og það er bara þögn og vera að vinna, þú veist. Já, ég náttúrulega bara alltaf ofvirk, sko, ég bara þarf að blaðra strax, sko
0: Sko, ég hef gaman
1: að
0: þessu
1: Ég stundum er í eina að tala við sjálfum mig það frammi og, stu, ég, nei, og ég er ekki að tala við sjálfum mig Ég segi kannski svona til lofti Jæja, eru þið búin að sjá nýju fréttina á vísi Og það er enginn að tala, þú veist, það er enginn að
0: sjálfum mig, sko Já, ég sé þetta oft, ég er með headphone-in
1: Já, þykist ekki eigin Og ég veit alveg, nei, ég er svona horfi á þau, ég er svona ok
0: Nei, það gerist bara rosa oft að hérna, ég sé að þú ert eitthvað svona Og tekið svona annað eirað frá, horfi og sé að þú ert ekki að tala um mig Þá setjið ég bara headphone aftur á og svona stundum virðið þig að mér
1: Já,
0: horfi.
1: Er stundum, alveg snýði mig við og svona, Guðjón, ertu búin að sjá? Veistu hvað er í matinn, eitthvað svona og þú bara nennir ekki að svara mér sko
0: Nei, sko, heyrnartólin mín eru með perfect noise cancellation
1: Já, ok
0: Það er alveg máli sko
1: okay. En ég oft svona, þetta minnst að mér vandir alltaf að kemur stundum fyrir minn á hæðinni Þá er ég kannski svona fuss og svei yfir þessu máli sem er hérna, allir að tala um í dag Og segir þetta svona uppátt
0: eitthvað Og engin lesa, svarar
1: Engin svarar
0: Ég var að gefa eitt bíó með það
1: Já, auðvitað gerir það
0: FM, góðan dag, viltu koma með okkur í bíó 8. júli í Smárabíó?
2: Já,
0: held ég, hvað heitir þú?
2: En hérna
0: Já, gott með það
2: Ég lágum þetta hérna benda á eitt Þeir eru búin að vera að segja nafni á myndinni vitlust í útvarpinni allan dag
0: Dead Evil Burn
2: Hún heitir Evil Dead Burn Þetta er hluti af Evil Dead myndunum
0: Þetta er hluti, er þetta hluti af Evil Dead myndunum?
1: Þetta er þetta
2: Já, ég, nokkuð vissu það, þetta sé hluti Ég allavega, hún heitir Evil Dead Burn Og þetta er náttúrulega gömlu myndir Þannig að hann Sam Raimi
0: Sko, ég vissi það út af því að ég fekk í e-mailinu Þar stendur Já, já, ég fekk vitlustu e-maili Þannig ég ætla að taka alla ábyrgð af mér
1: Nei, stúpið aðeins, vá hvað ég rána með þig Hvað heitir þú og hvað viltu marga með það?
2: Herru, ég heiti Aron Ég voru bara í tvo með það
0: Aron með tvo með
1: það? Aron hvað?
2: Aron Eiríksson
1: Aron Eiríksson
0: Aron of the Eiríks
1: Nei, sko, hérna Þetta, vá, takk fyrir Mikið sem
2: við gotum glóra þessu með Ég bara heyrði þetta og Ég þurfti sjálfur að googla þetta til að vera viss en mér myndi alltaf að þetta væri Evil Dead Burn
0: Já, ég er að lesa hérna e-mail það er XC977 og FM957 forsýning 8. júli í Smárabíó og hryllingsmyndina Dead Evil Burn Hérna stendur Sko, ég er að fara fram og tala við auglýsingastýruna og gefa henni lestur Það er alveg á hreinu Þetta er klúður sem ég er ekki til í
1: En þetta finnst mér geðið, þetta ringja bara benda á
0: Auðvitað
1: Takk fyrir
2: Já, og
1: þú mætir í Smárabíó 8. júli klukkan 8 og segir nafnið og það er bara tveir meður á þér
2: Ok, takk að ég kella
1: þér Takk fyrir
2: Sömi
1: leiðis og góða helgi
0: Góða helgi og gaman að heyri þér
1: Jæjó
3: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Vaknaðu með brennslunni.
3: Virka morgna 7 til 10.
0: Hvað er uppáhalds dýrahljóð þitt?
5: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín, geturðu að leikið eftir?
5: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og Völdklass.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Blóð, djöflar og fjölskyldan.
2: Evil Dead Burn.
3: God help us.
1: Evil Dead Burn er væntanleg í bíó 9. júlí.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Sumar útsalan hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan og Blómavall.
6: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
7: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
8: Sjáumst á Kótelettunni Barbecue Festival laugardaginn 11. júlí á Selfossi. Frábær dagskrá fyrir alla fjölskylduna, meðal annars stóra grillsýningin, barnadagskrá, Tívoli, grillpilsan og grillmeistarinn 2026. Frítt inn á svæðið. Nánar á kotelettan.is.
9: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
10: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni, den danske kró.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Traffíkin fyrir óléttar konur

0: Þú ert að lesa traffíkinn og það er Jón og Margrét og Guðjón Smári með þér ekkert eðla góðum gír þannig að
1: fyrstu dag,
0: það er að koma helgi.
1: Það er að koma helgi, það er sko, ég er ekki að tjóka, þessi, það hefur engin vika verið að fljóta líða.
0: Engin.
1: Sérstaklega því að sko, ég man á mánudaginn, ég var svo bugaður að mæta þérna, ég var búin að sofa í tvo tíma og verið í flugvél og koma beint í vinnu og seinkun, fimmföld seinkun, á ég fara að halda áfram að töðum það.
0: Nei.
1: Nei, hendum okkur frekar í gullkistu minninganna þá síðustu í dag, hvað er mest mömmulegt í þessum heimi?
2: Gullkista minninganna Gullkista minninganna
1: Fórum innan skemmtilega rétt fyrir helgi í hérna móðurlistan, svona hluti sem að einkennir góðar mæður
0: Já.
1: Og við náðum ekki alveg að klára listan, við endum á að fara yfir í sko að breyta skemmtilegu spjalli í leksju
0: Já, það
1: Er eitthvað móðulegra en að vera að tala eitthvað skemmtilegt
0: Já.
1: Og þetta verður svona, já, en það líka bara mikilvægt að ræða þetta
0: Já, þetta finnst mér eitthvað, sko, endilega opnir síman, bara 5.11 og 9.7 Hvað finnst þér vera bara svona mömmulegasti hlutur í heiminum að gera? Talandi það, einmitt, svona að breyta einhverju leksju og ég kannski miðri djús í sögu
1: Já
0: Eiga svona gælu moment með mömmu og ég bara, ok, mamma, ég verð að segja þér Við bara komum einhvern veginn heimann eftir djamið og ég kannski segja einhverju svona djús
1: Já,
0: hún
1: fer beint úr mommy mode Nei, úr besti mót í mami mót
0: Ég segi mamma og við fórum að beint Býtu, fórstu bara heim einhverjum sem varst að hitta þannig kvöldið Já, en þú veist, já, ég ætla að halda Þetta er svo fyndir sæ, ég verið að segja meira Og svona, Jóna, þetta er nú ekki snið
1: Já, svona, ég bara að tala við hérna
0: Og ég svona, nei, ég á líf og ég að segja þessu Þetta bara fyndir saga, leið mér að klára Heldur hún búi ekki þannig í Brekkubæ eitthvað, segja eitthvað, hún er bara að býtu Brekkubæ
1: Hvar er það?
0: Varstu ekki búin að heyra morði sem átti sér stað í Brekkubæ 97
1: já.
0: Og svona, ég er svona, já, allt í henni sagan sem átti að vera þrjár mínútur fyndin og skemmtilega og pöndslæni átti svona Þú derur hlátir hún er svona skemmtilega og fyndin skilur Allt í henni er dórðan einhver svona ömuleg leksi og ég er komin í fíl og ég er farin að labba bara út
1: Algjörlega, þetta er svona eitt móðulegasta sem ég veit um
0: já.
1: Næst því að mikið, og hvað er þetta með mæður og að eyðileggja símann sinn einu svona ári? Af hverju geta ekki mæður ekki brotið síma sinn? Hvernig fara það að þessu?
0: Góð spurning
1: Alltaf með svona þykktu hulstur og oft með svona samloku hulstur þegar mú getur lokað með segli Já. Með segli sjáðu til Samt alltaf, móðir mín brýtur síma tvisvar ári
0: Veistu hvað mér finnst mömmulegast í heimi?
1: Hvað?
0: Vera með svona samloku hulstur á símanum
1: Já.
0: Og vera að taka vídjó í landscape
1: Algjörlega
0: Og hulstrið svona einhvern veginn er niðri sko, að veistu hvað ég meina?
1: Já
0: Þannig að þessi sími eins í fermetir út af því að þú ert einhvern veginn með hulstrið svona opið og hann, það lekur, lokið lekur einhvern veginn niður og
1: Já
0: Já
1: FM, góðan dag, hvað er svona móðurlegasta sem þú veist um?
3: Herru, ég lendi þessu alltaf Maður er að sína mömmu sinni eitthvað mín og hún svona pýrir augun og svona, hver er þetta?
0: Já!
3: Ég veistu, ég sá mím þetta og ég síndi mömmu og hún gerði nákvæmlega sama og ég var í kasti
0: Já, líka Nei. Alltaf hérna, hver er þetta? Ég veit ekki, er þetta bara einhver?
1: Já, akkurat þetta Alltaf að spurja, sko, maður síni, fyndi vídeo af einhverjum detta eitthvað svolega
0: já.
1: Hver er þetta? Ja, þetta er bara að fyndi vídeo á netinu, ja. Af hverju þetta sýna mér það?
3: Eða þú fær tilbaka, já þetta er nú ekki fyndi, þetta er bara vlog
0: Já, greiði maðurinn
1: Sko, gjössamlega naglinn á höfuðið, takk fyrir að hringja
0: Takk fyrir að hringja
3: Já, í máli
0: Bæ
1: Þessi var þetta ekki dæðilega góður Svo er það líka nýðasta, sko, það er þeirra hérna svona gervigreindar vídeo
0: Já
1: Sama fólkið og sko og var að kenna manni að falla ekki fyrir öll á netinu
0: Já.
1: En núna farið að deila svona gervigreindar vídjóum á netinu eins og þetta sé eðlilegasti hlutur í heimi
0: Trump bara farin að kann bara fljúga
1: Já og veistu, mammas sko var að deila og amma mín sem tekur alltaf myndir af sér og setja það óvart í stóri það eitthvað fyndnasta sem ég veit í heiminum fer í kameraról, tekur ekki mynd af sér heldur screenshotar úr myndavélinni þannig voru með svona notifications inn á allt saman og setur það í stóri svo veit hún ekki eins og aðeins sjálf sko. Þetta er alveg
0: Bara setja eitthvað
1: sko. Svo er það hérna að senda manni einhver þau mest miðaldra Reels og TikTok sem til er
0: Já
1: Hvar finnur mamma þetta djöfus þessu rugl sem hún er að senda á mig
0: Nei, þetta er alltaf einhver svona mamma setur oft svona í fjölskyldugrúpuna og svona setur eitthvað vídeo haha við og ég horfi á þetta og allir alltaf pappi og allir makar í þessari grúpu og alles og hérna og ég svona Hvað meinaru?
1: Já, hvað
0: þetta
1: tala?
0: Þetta er bara fjölskylda í búðinu og ekkert sem er að gerast
1: Já, mamma sendi mér sko Mamma sendi mér sko svona 50-50 Þetta er annarkort vídeo sem er eitthvað svona tvö dádýr að leiðast Og eitt segir The power of being a mother
0: Já,
4: the power of being a mother and catching your children every chance they take. Já. You don't know how much I love you.
0: Já.
4: Svo er bara svona gerfikir að kalla að syngja og svona góður.
0: Já.
4: Þetta er bara bull.
0: Já,
4: þetta hvað á ég að segja á móti?
0: Já.
4: Bara hald, takk mamma. Svo er það sko mamma sér alltaf mest í símanum en lætir svo allir aðrir séu símasjúkir.
0: Já.
4: Bara hangi símanum í allan dag.
0: Mömmur eru símasjúklingar.
4: Mömmur hangi símanum eins og ég veit ekki hvað. Svo fer einhver annar í síman, þá slökkvar. Já, bara hangi símanum.
0: Allir í símanum, veistu hvað, ég segir akkur, ég held að mömmur eru svona mikið í símanum.
4: Akkur
0: ég? Ég held að sé sko þær eru hægari en við.
4: Já.
0: Við erum miklu fljótar að fara í gegnum alla samfélagsmiðla.
4: Já,
0: bara Instagram, ok, búið, da, snabbt, bara föttum alveg svona hvernig það virkar, TikTok, tjúmbambamba, Facebook, kík, eitthvað, Þær einhvern veginn eru svo lengi, lesa allt,
4: horfa
0: jafnvel tvisvar á vídjói, að reyna að átta sig á því hvað maður er í vídjóinu.
4: Já, hvað er að gerast.
0: Og hvað sem gerast, og einhvern veginn óvart byrja að ringa eitthvað símtál, þær eru bara held í miklu lengur að hlutunum, þær eru ekkert endilega að gera meir í símanum, þær eru bara hægari.
4: Já, já.
0: Við erum miklu meira með þetta bara í, þú veist, autopilot, sko.
4: En þau eru líka svo mikið á spjalli, þau eru svo mikið að spjalla í síman.
0: Já, tekur auðvitað tíma, þú ert að skrifin skilaboð með einum putta.
4: Já, og svona langt í burtu.
0: Langt í burtu og vanta glerun og hérna, þú veistu, ég nota þrjá putta við að skrifa, sko.
4: Já, já, já, já.
0: Þú veist, þú maður bara lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
4: bara í mig milli 2 og 6.
0: Já, ok.
4: Sem er ég þegar ég í útvarpinu.
0: Já.
4: Sem er eini tíminn sem ég næ ekki að tala í síman.
0: Mamma hringir rosalega mest í mig þegar hún hringir og ég segi mamma, ég get ekki að tala í síman. Ég heyri seinna. Heyri betur ég seinna. Skella á. Þá hringir hún aftur.
4: Já.
0: Og hún hringir alltaf svona þegar ég busy.
4: Já, algjörlega.
0: Kannski einmitt ég segir að fara hljómsveitaræfingu, þá tekur hún síman. Já, já, ætla maður hringir nú ekki Jónu. Ég segi kannski mamma ég fara til læknis og hún segir já, hringdi mig og láttu mig vita hvað kom út úr þessu. Og svo eftir kortið þá hún einhvern veginn að fara hringi í mig og ég svona, mamma, ég ennþá hjá lækni.
4: Já, já.
0: Alltaf þegar ég bis.
4: Er eitthvað komið út úr þessu?
0: Nei, ég bara ennþá á biðstofinni af því það tekur allt 40 mínútur
4: að það. Já, það verður alltaf að taka langan tíma.
0: Þetta var skemmtileg listi.

0: ég finn að ég komin
1: Yfir maðurinn okkar labbaði hér inn Við erum að tala yfir maður sko útarpstjóri sínar
2: Já.
1: Labbaði hér inn og spurði okkur Hvar kúkurinn? Sko, hann 40 ára ekki?
2: Ég skal svara þessu
1: Já, kúkurinn... ég labbaði frá mér og segi Komstu hérna inn og varst að syngja hvar kúkurinn? Ertu ekki 40 átt ekki bann?
2: Vá, segir gællan sem
1: að Skinni jeans og í hlaupabuxum
2: Þú varst nú bara gæra að spurja mig hvort ég veldi að vera rifbein eða viðbein sko.
1: Já,
2: Herra þroskuð bara mætt
1: Ég hafði mjög gaman að þessu
2: En sko, Jóna Margrét, veistu hvað kúkurinn minn fer?
1: Nei, ég veit ekki
2: 14.705 metra Það sést komin ný síða sem heitir kúkur.minstra.is minstra með ypsiloni mm-hmm. Það sem að þú getur valið hvar þú átt heima og þú sérð hvert kúkur þinn fer Þetta er ástæðan fyrir hann kom hann ætla að segja okkur þetta skemmtilegt kontent til að tala og þú bara, fyrirgeðu, ertu bara að tala kúkina meðan við erum í vinnunni?

0: Kúkurinn minn fer 14.705 metra. Þakkaði kærlega fyrir. Enda bý í Kópavoginum. Í Hjallahverfinu.
1: Þetta er ekki hægt.
0: Má ég segja hvar þú átt heima?
1: Já.
0: Hvað, ég veit enda ekkert hvar þú átt heima.
1: Nei, beti, ég ætla að finna hérna. Geti ekki skrifa? Þar ég að finna?
0: Þú eru að finna alveg sjálf.
1: Okay,
0: ég... Eins og til dæmis hérna. Nú er ég að skoða Andri býr á Völlunum. Kúkurinn hans fer ekki rétt nema sko 4.300 metra.
1: Er því að grínast?
0: Nei, ég segi það bara því að hann er hérna.
1: Veistu það fyrir ekki lélegt?
0: Já, það ekki neitt, ég með 14.000.
1: Sko, hvert fer...
0: Já, meira, hérna.
1: Býtu, hvernig get ég valið stað?
0: Þú ítir bara á kortinu, það bara kortana.
1: Ég veit ekki, hvernig finn ég út hvar ég á heima?
0: Herðu, þinn fer, ég skal bara sína það sjálfur, þinn fer
1: hérna. Hérna, ég búin að finna það.
0: Herðu, ekkert smá landmaður.
1: Herðu, minn fer alveg...
0: 15 kílómetra. Bara jafn mikið og ég skokka á hverjum degi.
1: En þú veist, og er þetta bara út í sjó?
0: Já, hvað heldur að kúkur fari?
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast.
1: Er kúkur er sendur út í sjó?
0: Hvað heldur þú að sé gert við saurinn? Þegar þú kúkar... Ok, byrju, wow. Þú kúkar í klostið, hvað heldur að gerist við kúkin?
1: Ég held bara að það færi með einhverjum rörum, bara eitthvað, þú veist...
0: Til Svíþjóðar?
1: Já, veist, bara eitthvað annað,
0: sko. Byrju, útskýrðu hvað þú helst
1: að... Nei, sko, núna þarf ég aðeins að fá á hreint hérna, því að ég sé að kúkurinn minn er að fara hérna út í Nauthólsvík.
0: Já.
1: Er fólk svo bara í sjósundarhópnum bara klárir að synda í mínum kúk?
0: Finnst þér ekki líklegt? Finnst þér ekki líklegt að setja synda í kúk? Heldur þú að setja bara synda og það bara eitt lortur?
1: Guðjón,
0: ég fæ oft vatn upp í mig og svona.
1: Guðjón, ég ekki grínast. Nú ekki grínast. Mest þetta finnst mér ekki fyndi.
0: Jóna Margrét.
1: Þetta finnst mér ekki fyndi.
0: Kúkurinn er að fara svona 4 kílómetra í burtu. Út í sjó bara í hafstreymið. Heldur þú að sé bara vera henda út í ströndinni þar sem að fólk er að synda?
1: Já.
0: Nei. Nei, rörið fyrir lengst út Hvað svo, helst þú
1: að myndi Fyrir gæði, byrja, ég verð aðeins hérna að því þetta er ekki það sem að
0: ég, Þú ert að komast þessu núna?
1: Já, ég er að því og ég er ekki greið sko Í fyrsta lagi, hérna, svo maður kannski bát
0: Já
1: Kannski gúmmitöru Og það bara flooring poop
0: Já
1: Ertu ekki grunast?
0: Sko
1: Ertu ekki grunast?
0: Nei, Jóna Margrét
1: Af hverju er að borga fyrir að hoppa í sjóin?
0: Hvernig ert þú að borga fyrir að hoppa í sjóin?
1: Þegar við viljum útlanda á svona, þú ert að hoppa í sjó og eitthvað og við einhverjum fiska og eitthvað er bara púp
0: Já, eðlilega, kúkur og heimil
1: Þetta finnst mér ekki áhugavert
0: Jóna Margrét, ég skal segja það að hérna Ói, hvað meinaru? Sko, þegar ég var yngri, þá var ég alltaf á svona töðruferðum í Vestmannum fyrir aftan bryggjuna, þar fyrir kúkurinn út og alltaf þegar þú keiri framhjá, ferð framhjá, bátar framhjá, þá er alltaf bara massa kúkafíla í loftinu, að þarna fyrir kúkurinn út og það er alltaf hérna, það er alltaf fuglarnir að hanga þetta að éta kúkin.
1: Nei, nú ertu að grínast.
0: Ég sverða! Hvað ætti ég að ljúfa því, eitt bara 12 ég bara segja svona virka lífríkið og ástæðan hverjum að tala um þetta því það var að koma vefsíða sem heitir kökur.minstrei.ys þar getur þú séð hvert kúkur þinn fer pældi því hún á margt
1: Vá, wow, þetta finnst mér ekki gaman, sko
0: Af hverju finnst þetta ekki gaman?
1: Ég sé til dæmis bara hér og byrjuð á Akranesi þá er kúkurinn max að fara 2 kilometra þannig að þú veist, þú er kannski sjósundi þar og það er bara flooring poop
0: Þú að synda 2 kílómetra út á sjó þegar þú ert að synda?
1: Nei, ég meina hann byrjar að fara götuna og það er alveg hálf kílómetra

0: Góð vísa er aldrei of oft kveðin og þess vegna segi ég Hefur einhver þáttur liðið að trætt hjá okkur?
1: Ég þurfti alveg að kíkja hvort þú verður með tímaðir Hvort þú verður með að fara áfram í tíma
0: Kannski ekki alveg svo hérna rosalegt En klukkan er orðin fjögur og bara traffíkin er að fara að vera þetta með þeir Hún er bara hálnuð og
1: Fyrir geðu, hún er ekki fjögur Hanna vantar eina mínútu yfir fjögur
0: Hanna vantar eina mínútu og hálfa yfir fjögur Þess vegna ætla að Lítið, séu til lítið Þannig að henda okkur yfir í Örsnögg skilabók Komum tilbaka eftir 1 mínútu og 13 sekúndur Og fara betri við næsta 2 klukkutímar okkar saman í dag Og við ætlum að
1: Put the pedal to the metal
0: Akkaði fyrir
2: Í samstarfi við American Bar Og sólbaðstofuna Smart FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, 3 svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
6: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 Blöð Stadium Gig
7: Framkoma FM 95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
8: Kristall Það sést
9: Flísahelli dagar 20-50% afsláttur hjá Vítt Flísaverslun. Mikið magn á lager.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Hafðu áhrif á raforkureikningin þinn með því að skrá þig í Orkuvísi On. Lægra raforku verða á nóttunni og helgar. Náttúran vinnur með okkur. On.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957
0: Það erum við það, traffíkinn í fullum gangi hér á FM 957, Guðjón Smára og Jóna Margrét og við ætlum að halda hérna áfram til klukkan 6 í dag, allt saman í fallegu samstarfi við Sólbaðstofuna Smart og American Bar. American Bar, ég vil vera þar. Hvar? American Bar Martu,
1: það
0: maður ekki
1: Það er eins og þetta hafði Veistu hvað, þetta hræði mig smá
0: Hva?
1: Því það er smá eins og þetta hafði æft En við erum bara, hérna, við erum svona syngu saman
0: Manstu ekki hvað þetta er?
1: Jú, ég veit en ég er að segja bara þessi innkomast Þetta er þessi vorum að gera
0: þetta Þetta er náttúrulega ekki svo þessi fyrst skipti sem verðum að Er ekki þessi fyrsta skipti sem verðum að mæti í útvarpi
1: Ég segi bara á borgarleiku sem með okkur tvö, sko
0: Já, allavega mig, mig en ekki þig
1: Já, ég meni segi það
0: Fannst þið gaman, fannst þið gaman,
1: Jóna Já,
0: ég verð átönda skipti, þá verði ég bara að spurja Manstu þegar þú fórst í leikskóla Manstu þegar þú fórst í leikskóla Já, ég veit að kannski margir sem hafa ekki heyrt þetta Manstu þegar þú fórst í leikskóla Og fórst að mennta þig, þú ert mentaðu leikari
1: Nei, ég er það ekki
0: Þú ert víst mentaðu leikari Ertu búin að fara í nám þar sem þú lærðir eitthvað að leika?
1: Ég var í leikhús námi
0: Til dæmis að leika
1: Til dæmis
0: Mér finnst þú, ég ber bara þannig virðingu fyrir þér að fyrir mér ert þú menntaður leikari En þú fæst ekki aðalhutur ekki leikrit, það fekk ég
1: Já
0: Hvernig leiðir þá?
1: Hvernig gengur svona eftir það, leikrit?
0: Ekki neitt
1: Hvað fekkstu greitt fyrir það?
0: Ekki grón
1: Já
0: Af því ég er ekki að lærðu leikari svo þú
1: Heyrðu, við ætlum alltaf áfram Hér á milli fjögur
0: Sér, þú ert litli leikari núna
1: Hér á milli fjögur og fimm í dag Því það
0: Endilega.
1: Er mjög mikilvægt og mjög margt í umræði í samfélaginn dag og það er allt að gerast. Það er bara einhvern veginn komið kúkur.minstur.is og það er bara allt að gerast í samfélaginn dag og það er nefnilega það sem viðast merkilega stöllu. Það er verið að einblýna á það sem að einblýna þarf á.
0: Eins og kúkur.is.
1: Ég veist bara, þú veist, bara vandamálin í samfélaginn dag. Það er einhvern veginn verið að grípa að boltan og það verið að laga þig.
0: Ertu að meina með kúkur.punktur minnstra.punktur.is sem er einhvern veginn að sýna þig hversu langt kúkur þín fer?
1: Mikið áttu að vita. Ég hef ekki hugmynd. Nú veit ég til að með hvert ég ætla fyrir sjósund og hvert ekki.
0: Sko, Jóna Margrét, ég verð aðeins að halda áfram og grípa hana bolta. Hérna áðan þá vorum við semst að ræða það. Sko, þú varst að komast að því hér í beinni útsendingu að kúkur þín fer út í sjó.
1: Einmitt.
0: Þú vorst að læra það bara fyrir korteri síðan í mesta lagi, sko. Þannig að hérna, ég er dyrlega gaman að því. Og hvað hélstu að væri gert við úrgang?
1: Hvað hélt ég?
0: Hvað hélstu?
1: Ég hélt að þú kannski kúkar í svona rör og eitthvað svona, þetta fer eitthvað, safnast saman í einhverjum bauk, þú veist, allt saman.
0: Hvað er það sé bara,
1: túpbaukur? Já, það er bara svona tunnu einhverstaðar.
0: Tunnu?
1: Ég kannski neða sjár, þú veist, veit ekki. Svo er þetta bara tekið og kveikt í, sko.
0: Ertu ekki að grínast?
1: Nei.
0: Vá, þetta, mér finnst rosalegt og hafa ekki vitað þetta. Þetta er rosa mikið kanalits.
1: Ég held ég alveg vita þetta.
0: Nei, þú vissir þetta ekki neitt.
1: En það er bara svo sjokk að fá að vita hvað þetta er nálægt.
0: Þetta er ekki nálægt, ég held að þú skilur ekki alveg.
1: 2 kilometrar.
0: Nei, ég ætla til þess að taka hérna.
1: Ég ætla ímyndaði hverju margir sem húka í frosta dag.
0: Seltjarnanes, ég ætla bara beint það sem að sorpstöðin er. Fer út um sko. Þetta fer 4,2 kilometra í burtu. Ekki láta þessu Jóna Margrét.
1: Akranes, það fer þetta 2 kilometra út.
0: Já, það er líka allir í kúk hjá Akranesi.
1: Er allir, hvað ertu að meina, hvað ertu að segja? Útskýri hvað ertu að segja?
0: Ég er að grínast, þú ert svona Akranes, þau eru það dýrmætast sem það átt. En þú ert alveg svona, nei, málið er bara, af hverju má kúkurinn ekki vera 1,2 kilometri í burtu? Hvað ert þú að synda langt út í sjó þegar þú ert í sjósundi?
1: Alveg látið svo ég sé sjósundi?
0: Já, ef þú myndir að fara í sjósund, þá myndir þú ekki eins og geta að fara með allir líkaminn ofan í vatnið. Ekki vera að pæli því að hann sé 4 kilometrum í burtu.
1: Og ég segja eitt sem að þú held ég veist ekki.
0: Já.
1: Ég var í sjósund svona hóp.
0: Sko það kemur ekkit óvart af því þú mynd, þú átt eftir að Ég held að þú sért ekki hálnuð á ruglunni sem hefur fylgt þér.
1: En málið það, þetta er svo fyndin eftir því ég er svo ótrúlega mikið alls konar fólki í kringum mig sem hefur svona mismunandi áhrif á mig og ég er svo fylgin fólki.
0: Já.
1: Þú veist, og ég átti alveg í á vinkonu sem er öll í þessu sjósund og svona nutt og einhvern veginn að vera andli leiðtogi og ég pröfði allt með, sko.
0: Það er svoleiðis.
1: Já, já, já.
0: En á ég að segja það samt heimskulega...
1: Skál?
0: Ég verð... Nei.
1: Jó, svona...
0: Varst í Tibetan bowl meditation?
1: Svona spila skál, ég veit ekki hvað það, hvað menur.
0: Varst...
1: Bara spila skál og fá orku frá orkusteinum
0: á það. Frá hverjum? Varst þú í þessu?
1: Já.
0: Hvenar?
1: Í svona... Þú veist, ég var ekki að mæti tíma, þú veist, já. Ég bara bjó heima hjá vinkonu minni og þetta var bara, þú veist, þú erum að spila skálar og svona finna orkuna og svona, drekka te og hvað. En þú veist, ekkert meina það sko, ég var bara ekkert eitthvað, hvað heldur ég að vera bara heima allan daginn að tilhengja lífinu mér í þessu?
0: Nei, ég get ekki sé,
1: sorry. Ég kannski fekk fótanut og svo fekk, var að spila á skála eitthvað?
0: Sorry, ég var bara að segja, ég sé ekki fyrir mér Jónu Margréti einhvern veginn að spila á skál.
1: Nei, ég var ekki, þetta var svona meira stemming bara, ég var í skálina, hefur minn, popla í getur á skálina.
0: Nei, hérna, en ég verð að segja sögu frá Amsterdam, þar hendi ég sko bróðir minn. Eins og veist, og hann er góð vinur þáttarins og hefur komið hérna og leist mér stundum af. Hann sagði steiktasta hlut tengt saur sem ég nokkuð tímann heyrt í Amsterdam þegar við fórum í ferð.
1: Mm.
0: Við vorum í svona búskrús, þar sem við fórum í svona litlum bát og svona kona sem var að sýna okkur og segja okkur sturlaða staðrendur Amsterdam og vændi og eitulíf og hvernig menningin er og svoleiðis. Og Aron hefur svo mikinn áhuga á svona skólprörum að hann horfði á kona og spurði, where does your poop go? Án allur, sko, hann var ekkert búin að gefa kontext.
1: Já, hann var ekkert að meina, kom ekkert fram að hann var að meina bara yfir höfuð hjá fólki.
0: Nei, hann spurði hana bara, hvernig kúkar þú?
1: Já,
0: bara einmitt. Konu í búskrús og hún bara fyrirgefðu?
1: Já, fyrirgefðu.
0: Fyrirgefðu, hvað áttu við? Hún var alveg reið, sko.
1: Já, auðvitað, ég meina, þú veist,
0: hvað hennur. Hver spyr svona? Fárónlegt.
1: Bara bróðin
0: er
1: mjög steiktur.
0: Hann er mjög steiktur. Já, ég man einhver tíman þegar hérna, hann var, við erum búin að, getum ekki Blaðar í annan dag, við þurfum hætt í lag.
1: Við erum fyrir frétt tíma hér eftir 1-2 lög.
0: Heldur betur og hér er lagi á leiðinni heim og þetta er minn maður. Það er Rorri, þetta er bara búið að vera
1: hlýtt. Já.
0: Örglega eitt mest spilaða lagi mitt 2026. Ég mæli mikið með nýkomið spilinu FM 957. Þetta er lagið til.

0: ég gleymdi að setja hann á hérna býtu Hvað að frétta í traffíkinni?
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi
0: Af hverju ekki? Af hverju
1: Þetta bara frétta tími í dag, það fylgir ekki fréttinni Það fylgir ekki fréttinni
0: Byttu, hann að stýta aftur
1: Ekki allt með feltu við Króksmýrabraut í Kópavogi Næsta frétt í traffíkinni Margir ætla sér að
0: fara Þetta er ekki frétt Þetta er ekki einu sinni sko Þetta er valla sko hérna.
1: Fyrirsögn
0: Ekki
1: verið að gera lítið úr fréttum dagsins okay. Næsta frétt í traffíkinni Þennan 50 dag Margir ætla sér að ferast um landið um helgina
0: Getur ekki gert Þú verður að Þú veist þetta er ekki hægt sko
1: Hvað meinaru?
0: Ok, já, ekkert meira
1: Þetta bara er fréttin, einaðum, það er margar fréttir í dag
0: okay,
1: Næsta frétt, ekki er vita hvort þau förum í ESB eða ekki
0: Það er rétt, en það nú eiginlega vita að við erum ekki að fara að gera það Það veit enginn gera það, hverju fimm sem vilja það Já, það er bara ekkert meira frétta
1: Nei, næsta frétt
0: Já, næsta
1: Stundum fellur appi langt frá eikinni, en alls ekki alltaf Laka, þetta bara fréttatíminn sko
0: Þetta svo heimskulegt shit maður, vá, ég verð ekki að þessi Bara hvað að frétta, eitthvað heimsbyggilegt
1: Næsta frétt í traffíkinni þannig að fimmtudag síðastliðin miðvikudag
0: Síðastliðin miðvikudag
1: Ég byggðum þögn á setti Síðastliðin miðvikudag sást flugvel fljúga yfir Reykjavíkborg Hún var að koma frá Akureyri
0: Þessi var alveg vest sko
1: Aha.
0: Þetta var ekki svona sniðugt
1: Maður um fertugsaldur sást á vappi um kringluna um hádegisleiti síðasta mánudag, líklegast í verslunarferð.
0: Já. Ok. Þessi var verst.
1: Endurnar í tjörninni í Reykjavík fá ennþá brauð. ég held að sé margir líka búin að velta því fyrir sér, sko. Hefur þú farið að gefa endurnar brauð?
0: Já.
1: Aha.
0: Ég fór daginn og tók myndir að þeim
1: Áttu
0: Gaf þeim brauð Og sko, nei, ég ekki tjóka Með endur, það ekki prúfa að gefa öndum eiturlif Þau halda brauð sé bara það besta sem þau slóust brauð
1: Ég veit
0: Slaka Það ekki einu svona áleika á
1: þessu Þetta líka mikla
0: Þetta miklað brauð
1: Dulafullt atvik átti sér staði með bæ Akureyri að seint á þriðjudagskvöldi Er góstós sást á flakki götunnar Góstós Ekki er vita hvaðan dósin kom eða hvert hún ætlaði Dósin var tóm Þetta er frá kaffi.is og senastu fréttin í dag
0: kaffi.is
1: senastu fréttin í dag Strætó stoppaði Ártúnsbrekku 15:13 í gær líklegast að taka upp farþega
0: Hver segirðu?
1: Strætó
0: Já, ok
1: Já
0: Já, bara
1: Þá hafa fréttir verið sagðar í traffíkinni þennan 50 dag þökkum kærlega fyrir fylgdina og vonum til

0: Ég fer duglega yfir svona, já, asnalín í trend og sérstaklega hvað að vera að selja fólki.
1: Já.
0: Það er alltaf að vera að selja fólki eitthvað allskunar og skemmtilegt og svona.
1: Mm-hmm.
0: Eins og til dæmis, það er nýr megrunakúr. Þetta er ekki lýi. Ískápur sem skammaði ef þú borðar óholt.
1: Ef þú borðar óholt?
0: Óholt.
1: Hvað er óholt?
0: Gos og sósa og eitthvað svona.
1: Ekki óholt.
0: Nei, ég að segja, þú veist... Hlusta bara, mm-hmm. Það gæti verið að næsti megrunarkúr felist ekki nýjum mataræði, heldur nýjum ískáp. Sífellt fleiri snjall heimilistæki er að fara að fylgjast með venjum okkar og tæknifyrirtæki er að þróa ískápa sem geta greint hvað þú setur inn og tekur út. Hugmyndin er að ískápurinn geti mynd þig á hollari valkosti en sumir sjá fyrir sér að næsta skref sé að hann fari beinlínis að skamma þig.
1: Sko, í fyrsta lagi, þá er ekkert óbyggislega mikið eitthvað óhóllu sem finn ískáp. Ég meina það svona óhóllasta sem verum kannski meira eitthvað svona pæli, það bara þurrmeti, sko.
0: Já, já.
1: Og fattur eitthvað meina, en hérna...
0: Ég verð að bæti inn í.
1: Já.
0: Það er þess að sko, þú gerir innkaupalista með ískápnum. Með svona smart app, en þú getur sagt við ískápin, nennur að bæta hérna Oreo á hérna... á matarinnkaupalistin, þá segir hann viltu kannski frekar kaupa þetta út og
1: ert að fara,
0: viltu frekar kaupa mjólkur keks?
1: Já, og svo bara nennur að hendur froska, brósika, póka, myndi frekar fá þér hálsbrósikur, eitthvað svoleiðis.
0: Já,
1: ég væri fljót að taka þenni ískáp úr sambandi, sko. Veistu hvað, ég ætti mörg reyðis vandamál við hann ískáp.
0: Já, ég hugsaði með mér út af því að það er verið að kynna þetta núna, þessa pælingu. Þú opnar ískápin klukkan 12:30 nóttina og skjárinn segir er ekki klukkan full seint fyrir ís og þú veist þú fekkst þér ís líka í gær en þetta er að sjálfsögðu selt og framleitt í Japan þar sem að menningin er aðeins öðruvísi og það myndi enginn á Íslandi nenna að þá skilaboð frá ískapni sínum að fatshema sig.
1: Nei, sko, líka bara að tækin séu að svona, þú veist, ég nenn ekkert þessi heimilistæki séu að gera svona rosa vart við sig. Veistu hvað?
0: Nei.
1: Lagið í þvottavélinni minni þegar hún klárast er langt.
0: Sorry.
1: Fyrirgefðu, nú segi ég bara svo luti, fyrirgefðu, af hverju þvottavéli mín farin að eiga bara svolítið stóran part í mínum degi. Hún er bara og svo heldur þetta í búið. Og ég er bara inn í stofu að horfa á mentalist skilur og bara ég veit á búið.
0: Nei, sko, ég er ekkert okkar að þurrkarar og þvottavélar eru einhverjar tregustu vélar í heimi. Þegar uppþvottavélin klárast, þá gerum svona búkup. Hún er bara tilbúin.
1: Já.
0: Og bara ekkert mál. Þegar þurrkarinn minn endar, þá kemur ógeðslega oft, svo hættir það. Svo eftir 5 mínútur heldur það áfram þangað til þú opnar.
1: Já.
0: Ég veit. Það má alveg bíða aðeins þurr og hreitt þvottur í þurrkaranum í 2 tíma mín vegna.
1: Já, þetta er líka svona eins og...
0: Mikið tregur.
1: Já, þetta er svona líka þessu uppátveg. Mist heimilistækin okkur verið að vera allt og sko svona, hérna, eiga mikinn part í deinum okkar. Uppátveg mín, hún opnast á mig. Þú veist. Þetta grínast. Eða því er ekki fyrir reyðinni. Ég er kannski bara elda, svo bara í rassinn. Uppátveg mín, ég er búin.
0: Hún opna sig bara til að losa við rakan.
1: Ég veit, en ég svona chilla.
0: Þú hatar tækni og þú bara tölvaðin má ekki sko, þú klúrar tölvunni og lemur hana.
1: Ég veit, þetta er algjört töð og þetta er okkur mjög næs fyrir bara flesta, sko. En þú veist, ég býð bara eftir að strauja átni mitt fyrir að segja með trúnó, sko, sem bara gossip, sem tí. Bara þú veist hvað hann sá á seinstu skyrtu sem voru að strauja, bara heyrðu heldur að það ekki verið bara varlitur. Æ, þú veist, þetta er svolítið mikið.
0: Ég veit.
1: En við kemum alltaf áfram traffíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Heldur betur, það er Guðjóns Márun og Jón á Marketin í fallegu samstarfi við American Bar.
1: Og Sólbastóra Smart.
0: Og við ætlum að halda áfram hér til klukkan 6 í dag. Eftir örskamma stund þá ætla Jón á Marketin að ræða okkur við tapsærni. Tapsærni, að vera tapsár.
1: Yep.
0: Hvernig fallbeygir maður tapsár? Hafið anskotinn maður.

0: það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvað ætlum við að gera næst, Jóna Margrét?
1: Herðu, næst ætlum við bara að hoppa, við erum bara hoppa í örsnögg skilaboð, beint eftir það ætlum við að fara að gefa bíó með
0: það. Það er svoleiðis.
1: Yep.
0: Þá segir nú bara ekki fara neitt og heyrðu betur eftir örskamma stund.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðsskóana Smart.
3: Hæme og gúmmí. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
1: Jú,
4: nei, það bara,
1: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel lúk.
1: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og gúmmí. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: Sjónvarp búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
2: Ertu alvöru skoppari? Kauptu skipta klippikort á skoppísland.is með veglegum sumarafslætti. Skopp Dalvegi.
3: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
5: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
9: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
10: Þú þekkir ekki sjálfa þig. Traffíkin.

0: Ég held í ein
1: 11 0, 9, 5, 7
0: Það er nefnilega bara akkurat svoleiðis.
1: Ef þig langar í bíómeða á Evil Dead Burn sem verður 8. júli klukkan 8 í Smárabíó.
0: Heldur betur. FM, góðan dag. Viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli á myndina Evil Dead Burn í Smárabíó?
2: Always
0: baby, hvað heitir þú elsku ljúfsins gull?
2: Jakob Snævars.
0: Jakob Snævars, hvað bjóðu marga með þarna? Letlega
2: Fóri danga,
0: þú mætir bara í bíó. Þú ert ekki að mæta hinga á sækjanina með það. Heldur bara myndinu byrja klugan 8. júli. Þannig við sjáumst bara þar
2: 8.8, let's go
0: 8.8, shit liti. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli í Smára bíó Evil Dead Burn?
3: Já, heldur betur.
1: Hvað heitir þú?
3: Freydís Björg Óttarsdóttir.
0: Er pappiðin læknir?
3: Nei.
0: Ok, að því læknir minn heitir Óttar og það var góður læknir.
1: Herðu, hvað viltu marga með það, Freydís?
3: Herðu, ég var alveg til í bjóra.
0: Já, góðan daginn.
1: Ekki máli það komið, þú mætir bara í bíó og segir nafnið.
3: Ok, geggja, takk fyrir.
0: Takk sem leðis, bless. FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó 8. júli klukkan 8 á Evil Dead Burn?
4: Mér ákveð bara ekkert meira en það.
1: Já.
0: Já. Má ég fá eitt kött kannski? Akka ekki alveg fyrir, hvað hann bjóða marga með þá? Hvað heitir þú hann aðleikli?
4: Ég er Jóhann Skjálfjörð. Ég verið til í fjóra.
1: Já, auðvitað er
0: Jóhann,
1: það sjens.
0: Jóhann, hvað fjörð?
1: Skagfjörð.
0: Leitla nafnið maður. Ég heyri
1: þessu til ykkur sem heitir bara Grétar Hvalfjörður eða eitthvað.
0: Sko, ég heyri oft rosalega mikið hérna eitthvað svona fjörð.
1: Já, Breiðfjörð.
0: Breiðfjörð og hérna og nú Skagfjörð og eitthvað svoleiðis. Mér hefur alltaf langaði gott ættanafn.
4: Já, ég, veitir hvað ég gerir? Ég tekkaði þjóðskráðum daginn bara öllum sem að fættust sama dag og ég, bara sama dag og sama ár.
1: Ok.
4: Og þá er einn sem heiti, þá ég Skagfjörð, sen annar sem heitir Breiðfjörð og sen er annar sem heitir Norðfjörð. Þannig að ég er að stofna klúpp líka með þeim.
0: Auðvitað gerir það?
1: Er ekki líka til Vestfjörð?
4: Já, allan að, já. Þetta er efni í sjómarstótt.
1: Jóna Ísafjörður. Herðu, þetta er bara rugl. Þú mátt bara mæti bíó og segja nafnið og já, þarftu að koma með það.
4: Já, takk hjá alveg.
0: Sjöldliti.
1: Takk fyrir.
0: FM, góðan dag, viltu kíkja með okkur í bíó á Evil Dead Burn?
3: Já, endilega.
0: Held ég, hvað bíó marga með það og hvað heitir þú? Litla sæta ljúfan góða.
3: Þetta er Ég var til í fjóra, það Gerður Lind.
1: Já.
0: Þá bara
1: Hvað heitir þú, segiru?
3: Gerður Lind Magnús.
0: Vá, við erum einmitt í dag búin að tala svona óhefbundur og sjaldgefin upp. Þetta nú ekki algengt.
3: Nei, ég nefndi að draunni ömmu minni, þannig að maður tekur því fagnandi.
0: Já, ég veit, sko við öll þrjú erum skild sko nefnd eftir ömmum og öfum.
3: Já.
0: Og með því
3: Í dag er það sjálfgjafvís.
0: Já, það heita allir eitthvað rugl í dag, ha? Þetta er komin til rugl, takk fyrir að hringja og vorum við búin að taka niður nafn og númer?
1: Já, þú er bara, já, við ætlum að halda áfram hér trafíkinn til klukkan 6, takk fyrir að hringja og eða góða helgi. Takk, bless. Heyrðu, það er bara búin að brjála að gera þetta en gefa, við ætlum að halda áfram að gefa í dag þannig að verðum með okkur til klukkan 6.
0: Þetta kýrðu það.

0: að banna?
1: Hvað ætti að banna?
0: Tequila skott.
1: Akkurri.
0: Hvað ruggla það?
1: Það ekki auðvitt.
0: Nei, bara rugg.
1: Nei, bara það er alvöru, það er alvöru stemming.
0: Það er aldrei sniðutt að fá sér tequila skott.
1: Jó, jó.
0: Ég er ekki grínast, ég má ekki finna lyktina þess að það er í farin, sko.
1: Já, já.
0: Mér finnst líka þetta að banna, veistu hvað ætti að banna?
1: Hvað?
0: Þetta að banna bregða.
1: Já. Ertu að grína? Er eitthvað, það er tvennt í þessu lífi sem að ég banna við mig. Ég er alveg bara svona, ég set fótið niður.
0: Já.
1: Það er að fólk allar að bregða mér og kýtla mig.
0: Já.
1: Að því ég skil ekki hvað er fyndið.
0: Nei, þetta er að því sko, eins og með bregð. Þú veist, ég elska að bregða þannig að ég kannski alveg sanga sjálf mér. Ég var
1: þú varst að bregða yfirmanninu okkar fyrir tveimur
0: innkomin. Hann dappast í gólfið, hann brá svo mikið og hann fekk bara fyrir hjarta. Hérna, enda orðin aldrar. En sko, já, mér finnst samt að bregða að það ætti að banna þá því þetta er aldrei sniðut.
1: Þetta er aldrei gaman.
0: Nei, þetta er það ekki sko.
1: Mér finnst líka svo leiðilegt að horfa á hryllingsmyndir þar sem eina sko, mér finnst svo easy svona bregðuatriði. Mhm. Vist, ég held bara myndin sé skeri yfir höfuð.
0: Já, já.
1: Mér finnst ekkit gaman þegar að kemur svona jumpscare. Það er svo cheap.
0: Já, sko, þegar með trillingsmyndin er farin að ganga út og það að meira að fá þau til þess að bregða. Og þetta er ekki svona, þú veist, þetta er ekki það verið að hylja baku það að söguþráni lélur.
1: Já.
0: Af því að það er kannski þögn í myndinni. Svo klárast ristavélin og ristabreð hoppur

0: kyssa hana og kemur eitthvað svona dreki sem springur í gegnum hérna vegginn og ég fekk tauga á falli bíó ég þorði ekki bíó í meira en ár
1: Já
0: Af því þú veist Hvað heldur þú að ég nenni að vera 14-15 ára og það alltaf verið að bregða mér í bíó
1: Einmitt.
0: Ég misti kúli fyrir framandi hös
1: Já, er það málið?
0: Já, þetta grínast, þá hlýða mér
1: Seinasta sem, sko, nei, með eitt hérna að þetta banna sólin á Íslandi Hún er hvort er aldrei hérna
0: Af hverju að banna sólin á Íslandi?
1: Því hún er aldrei hérna, þannig að bara fínt að banna Það byrjast bara farið bara, þú hætti ekki að vera hérna Eittu tíman einu mjög bannað
0: Hættu maður að reyna?
1: Já, ég farði bara, þú veist, Það er alltaf svona vera, hey! Ég að koma, joke.
0: Já, joke
1: Þetta er svona spennu, þetta er svona vonar Þetta er vonar vinna sem að sólin hérna á Íslandi er að gera Og þetta kemur alltaf að sama Það kemur alltaf að sama Já, vonandi verði bara Betra sumar á næsta ári Ég á ekki svona mörg sem eftir, sko
0: Nei, en ég verð samt, sorry
1: Ég er meina á þessum aldri sem að ég bara eitthvað sem það í pilsi og njóta Þetta, þú veist
0: En nú verði ég bara líka að taka upp aðeins hanskan fyrir sólinni Það er bara búður gott veður í sumar
1: Ertu að grínast?
0: Ert þú að grínast? Það er aldrei vont veður
1: Já, en sólin ekki þetta
0: Nei, hver er að pæli sólinni? Ég fótt til Englands núna síðum helgina Það var sól allan tíman Og eina sem ég hugsaði var, má ég hlakka til að fara til Íslands Og var kalda loftið
1: Ég
0: elska kalda loftið
1: Ég veit, það er næs En það er bara eitthvað sem gerist þegar sólin kemur Þá bara eitthvað neður maður fara að spila kubba á klambratnóðinni En já, eftirlega, já. Ég ætla nú að geta að fara mikið í þetta Ég elska nú alveg hérna
0: Tölum ekki um veðrið
1: Seinasta sem mér finnst þetta banna Og þetta er kannski hot take
0: Okay, býtu, hvað er að tala um hérna?
1: Starfsmaðurinn í Costco sem að þykjast kíkja á hvað ég kefti á afritin og gefa mér svona undirskrift
0: Hvaða leikþáttur er það?
1: Þetta grínast
0: Hann horfir alltaf
1: Þú ert bara að tefja og því þú ert ekki að lesa yfir
0: Nei, lesa yfir Ég kem með einhverja 40-50 hluti í einhverjum í körfu og hann horfir á þetta, horfir í svona 3 sekúndur Svo Nei,
1: og því hann náttúrulega tjekka hvort að við séum nokkla að stela Þetta grínast, nú er ekki nú leðileg Ef þú værir actually að kíkja undir og svona passa í sig ekki að stela Ég myndi skilja En ég að bíða í kannski 30 manna röð
0: já.
1: Allir með kerru og fólk bara með börn sem bara nenni ekki að vera lengur inn í Costco
0: Já, jú,
1: ég
0: grenjandi
1: svöng,
0: og...
1: Ég hún svöng og með langar ekki pulsu sem 4 kíló og sneið sem fermetir skilja Þannig ég svona kannski bara fara eitthvað annað og fá mér að borða sko
0: já.
1: Og ég þarf að bíða í 30 manna röð, allir með körfu út af leikriti sem að einhver maður er að þykjast vera, hann er að þykjast, hann er ekki svo skoða vörurnar og svo bara krassar hann eitthvað
0: Já, svo skrifa alltaf eitthvað D7
1: En auðvitað líka myndið er ekkit, þetta er bara krass
0: Ég
1: myndi heldur ekki skrifa nafnum mitt þegar svo kemur einhverski ljós af að þjófnaður
0: Já,
1: þú er bara ábyrgð á því, þú varst ekki að skoða hvað er þetta sko.
0: Heldur að það hafi einhvern tímann líka, þetta komi ljós, hann fann það, aldrei
1: Hvað er pointið með þessari starfsgrein?
0: Ekki neitt, sko
1: Þú veist, það er að banna þetta
0: Bönnum þetta bara núna
1: Bönnum þetta núna
0: Hér og með, þá

0: Ef að tvo helgar passa á Kótilettuna, eina sem þú ert að gera að fara á Instagram síðu Kótilettan, taka þátt í gjafaleiknum, reposta því story og taka FM957. Það bara ekki langt í að við ætlum að fara og velja einhvern einn heppin sem búin að gera þetta allt saman. Þannig að ef að þið langar að eiga sjens á að vinna þetta, þá myndi ég fara núna inn á Instagram og klára þetta og græta. En við erum líka að fara að halda áfram að gefa bíómið í dag og ég veit ekki hvað og hvað. Að lokum erum við búin að setja á Instagram síðu FM957 spurningabox. Svo hvað furðuleg skemmtileg nöfn sem í kringum þig og ætlum að lesa upp á því hérna eftir.
1: Heldur betur, ekki fara neitt og haltu þig hér á topp tónlistastöðinni, það traffíkin sem í fallegu samstarfi við American Bar.
0: Og Sólbaðsstofuna Smart.
1: Heils betur eftir örskamma stund og ætlum að fara betur yfir síðasta klukkutíman hér eftir 1.5 mínútu.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðsstofuna Smart. Appelsín kynir ein með öllu. Hér koma skilaboð frá höfuðstað Norðurlands. Sjáðu dagskrána á einmeðöllu.is og byrjaðu að plana bestu helgi sumarsins. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Tveir dagar í viku sem allir elska. Þriðjudagar og föstudag. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
6: Bílsson verstaði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
7: God help us.
8: Eldurinn sloknar ekki. Evil Dead Burn væntanlega í bíó 9. júlí.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
11: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
12: Ég ætla að mæta úlningalansmót UMFI á Sauðárkróki með vinum mínum, fullt í boði. Sjáumst þar, kíktu á umfi.is.
1: Þetta er traffíkin í fullum gangi hér á FM 957 Guðjáns Mári og
0: Jóna Margrét.
1: Já, þakkaði kærlega fyrir og ég spyr hvað ætlum að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag.
0: Herðu, við ætlum að fara yfir sko, við erum með samsæri, við erum með ég með lista yfir hvort þessi skrýti ekki að lána þessu hluti.
1: Já,
0: þetta er alveg fólk kærlega að lána hluti út um allan bæ og ég ætlum svona, er skrýti að lána þetta eður ei. Við ætlum að fara yfir svona hérna fyrirgjöðu, ég datt smá út, ætlum að fara yfir að vera tapsár. Aðeins að rýna í það því að ég mjög tapsár.
1: What? Já. Þú ekki. Ég líka með svolítið nýtt í dag, mér langar enda þáttin og ræða þessum gömlu marketi, þá sem að sko þú ert svolítið gömul kona inn í þér.
0: Já.
1: Ertu á móti tækni.
0: Já.
1: Mér langar að ræða það betur eftir.
0: Til já.
1: Þannig að áður en við gerum það, þá ætlum við að halda áfram með topp tónlistina.
0: Já.
1: Hér er minn maður Somber, svo mætum við betur eftir öskamastund.

0: Jú, það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Hvernig ertu, Jóna Margrét Guðmundsdóttir?
1: Herðu, ég nefnilega bara mjög fín.
0: Æðislegt.
1: Og mig langaði að fara yfir svona hluti sem að svona, ég spyrja spjörnum úr.
0: Já, endilega.
1: Og meiri segja kannski bara 5.11.957, hvað finnst þér?
0: Já.
1: Þetta rauninni bara þetta, skrítið að lána þennan hlut?
0: Ok, ég nefnilega mjög forvitin því að mér veist alveg margt skrítið að lána.
1: Já, ég ætla bara að fá að fara yfir listan.
0: Endilega.
1: Fyrsta sem ég spyr, og endilega 5.11.957
0: 5.11?
1: Skrítið að lána einhverjum notaða nefspreyði sitt?
0: Mér finnst það ekki sko.
1: Finnst það ekki skrítið?
0: Nei, ég vel
1: fengið. Hór í hór, einhvern veginn.
0: Þetta ekkert hór í hór.
1: Þetta ekkert hór í hór, hvað
0: nei,
1: er
0: það annað? Nei, ég veist.
1: Þetta ekkert hór í hór.
0: Mér, ég alveg klíugjönd maður, en ég alveg hrifin sko.
1: Þú ert að ljúga?
0: Ég sverða mest í lagi sko.
1: Í alvöru? 5.11 og lífum sjö, ég væri til að fá einhvern, bara til að svara þessu. Góð daginn.
2: Góð daginn.
1: Fyrst þið skrítið að lána, fólk sé að lána á milli sín notaðu nefspray fyrir utan auðvitað náttúrulega barnið þetta eitthvað sko.
2: Nefspray?
1: Já.
2: Já, allan daginn.
1: Er það ekki smá spes?
0: Er ég að bulla
1: það? Hvað er í hór?
2: Nei, það ógeðslegt, allt að leið með börnin.
1: Já.
2: En Nei.
1: Það er í sammála. Ég verð að spyrja með ansko, hvað langar að koma okkur í bíó?
2: Herru, til ég, ég reyndar að leiðinni bíó með börnin mín, sko.
0: Á hvað mynd er það að fara núna? Backrooms?
2: Nei, Minions, maður.
0: Er þú Minions and the Monsters? Djöfull er til í hana.
1: Þetta er myndin Evil Dead Burn sem er sýnd 8. júli klukkan 8 í Smára bíó.
0: Þetta er horror.
1: Þú mætir bara að segja nafnit og já, hvað viltu marga með það?
2: Já, þrjá.
1: Þrjá með og hvað heitir þú?
2: Guðrún.
1: Guðrún til hamingju og já, njóttu.
2: Takk fyrir.
1: Bless.
0: Herðu, já, endilega segðu með meira.
1: Já, mér langar að fá að vita meira hvort að fólki finnst það skrítið að hérna, lána nefspray.
0: FM, góðan dag, skrítið að lána ykkur nefspray sitt?
3: Það nú alltaf eftir í hvert þér.
1: Já, sko, ef þetta ekki, ég skil alveg svona börn og eitthvað svona
0: fjölskyldi.
1: En þú veist, Egill Plótir hefur spurt mér hvort ég vilja fá nefspray.
0: Myndið þú taka nefspray frá mér?
3: Ég myndi láta kona mín að fá nefspray, ég myndi kannski ekki taka frá þér. Ég velti í samt alveg frekar fyrir mig frá Jónu.
0: Já, reyndar. Jóna, að þú ert svo hrein og fín.
1: Já.
0: Ég náttúrulega með mánaskítið minn og svona og klósettbustan einhvern veginn bara í nefinu.
1: Já, Guðjóns bara einhvern veginn styrta
3: sem er klósettbustan. Já, og þú náttúrulega tampustar aldrei.
0: Já, þetta er tampustinn og allt þetta.
1: Og veistu það, að þú tampustar ekki nóg vel, þá fer upp í nefið á þér og sýkingin dreifist upp í nef.
0: Já. Það er ekki að vara tónlega sýkingarna sem að fara að bera þetta milli manna, en takk fyrir að hringja á gaman að heyri
3: þér. Já, það er ekki að fá sko tannskítina Guðjóns upp í nefið á mér.
0: Já, já, en viltu bíó með það?
3: Kort ég til.
0: Já, bæn.
1: Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
3: Herðu, Alexander Ísak.
1: Já.
3: Áttu fjóra?
1: Auðvitað á ég fjóra. Þú bara mætir 8. júli klukkan 8 í Smára bíó og segir nafnið
0: þitt. Ég veit ég af hverju ég sagði gaman að heyri þið, þið voru bæði bara drullið með allt símtalið.
1: Já, nei, við vorum bara að fara að vísa staðreyndir. Næsta sem ég ætla að spyrja, skrítið að lána þetta brók eða nærbuxur?
0: Er það hreinar eða notaðar?
1: Þeir eru búin að fara í þvottavélina því ég er búin að nota þær í mörg ár.
0: Auðvitað, er það í lagi, búin að nota þær í mörg ár?
1: Hugsa þetta aðeins.
0: Ég er kannski ekki að fara í gestreng.
1: Nei, en ég er að segja, ég og vinkona mín kannski erum að ég á gestreng sem ég kannski búin að nota í mörg ár. Og hún spyr bara, er þið áttu nokkuðin að brók til að bjarga mér? Og ég bara ekkert mál mér alveg saman, sko. En er þetta skrýtt? Þetta fer upp í rassinn.
0: Má ég mála mynd? Þetta fer upp í rassinn.
1: Yes.
0: Má ég mála mynd? Jóna Margrét, herði, það eru allar
1: Ég var til að fá að heyra hlustundan, sko.
0: FM, góðan dag, skrýttið að fá lánaða brók frá félaga?
2: Já, ég myndi segja það.
0: En ef hún hrein, það búið að hún bara farið þvott á 60.
2: Já, en þú veist aldrei, sko.
1: Það er
2: nefnilega
1: það, sko.
2: Það brókin búin að ganga í gegnum.
0: Stelpur, má ég mála mynd? Út af einhverju hræðilegri ástæðu, þá eru við öll bestu vinir og makin ykkar er farin frá okkur og eitthvað svona. Þið þurfa að gista hjá mér eina nótt og þið segja, heyrðu, hérna, ég ætla að fara svo á sófanum og ég er búin að setja lag og kotta og svo sæng og svona. Og ég býð hérna kósi ból og eina brók, bara hreina brók sem er búin að fara á suðu og ég er búin að nota hann kannski hálft ár.
1: Já.
0: Myndið þið taka þessu?
1: Þetta er spurningin, er þetta skrítið eða ekki?
2: Veist? Já, þú veist, ég held að mér finnst þetta smá skrítið.
1: En þessi, okkur myndið þið finna skrítið ef að Íris konan þín fengi brók lána hjá mér? Finnst þið ekki smá steikt?
0: Ekki hún er hrein.
1: Já, en þú veist,
0: ef hún þarf á hún að halda.
1: Já, ok. Herðu, viltu koma í bíó?
2: Ég vil.
1: Já, þetta er 8. júli klukkan 8 í Smára bíó. Hvað heitir þú og hvað ertu marga með það?
2: Ég heiti Embla.
1: Já.
0: Það er nafn.
2: Og ég væri til í bara fjóra.
1: Fjóra með það. Mæti bara í bíó og segi nafnið. Takk fyrir. Gaman Eirir.
0: Hæ.
1: Ég með aðra spurningu.
0: Ok, þetta er að kveikja alminnilega í hlustendum, ég elska.
1: Já, þetta er stundum gerir maður sér sko dagamun og fyrir styrtu og stundum gerist það líka að það er ekki til nómur kanglegin. Þannig að fólk kannski nota þú fyrir styrtu, færðir, þurrkar, svo Andri fyrir styrtu eftir og notar hanglegið þitt.
0: Við gerum þetta alveg.
1: Ég verð að spyrja, er þetta skrítið ekki? Þetta og ég verð til að fá hlustandan inn.
0: Já, endilega. FM, góðan dag, er skrítið að fá lánað hanglaði frá vinn
1: sem er
0: búið að nota?
4: Frá vinn, já, en kannski ekki maka.
1: Ekki maka, en frá vinn.
4: Já, mér finnst það frekar skrítið.
0: En ein pæling inn í þetta sko, því að við félagarnir förum stundum í ræktina saman og svo er kannski fatt að ég gleymi hanglaði, þá þurrka ég mér bara með hanglaðinu sem að Andri var að nota bara til að redda mér. Er það ógíslegt?
4: Já, myndi
0: það
4: ekki bara sleppa ákveðnum svæðum með það?
0: Já, ég er ekkit að setja þetta framan í mig, sko. það er reyndar bara heldur góðu punktur.
1: Já.
0: Er það ekki bara ástæði fyrir því?
1: Já, kannski.
4: Jú, sleppi bara þessum svona ákveðnum svæðum og þá er þetta alltaf lægi, sko.
1: Hvað heitir þú og hvað
0: er þetta makka mér? Þú sneiðst mér í þessu máli.
4: Snædís og Fjóra.
1: Já, takk fyrir að heyri okkur og það er komið, þú mætir bara 8. júli.
0: Fyndi ég á vin sem heitir Snæþór.
1: Já, geðvægt.
0: Þetta er svona að pínu stráka útgáfuna þínu nafni.
1: Já, já, heyrðu.
0: Og ég kannski við ræðum þetta betur seinna.
4: Já, heyrðu mér.
0: Vertu sæl.
4: Á, bless.
1: Á ég að halda áfram?
0: Eitt viðbót, svo tökum við lag.
1: Vegna þess að ég ég hef lent óþærlega oft í þessu, kannski þrisvar minnst allt oft að það er tekið upp svona vasaklútur úr rassvasa og mér er boðið að fá hann lánaðan til að snýta mér. Ég er ekki grins og þetta er gert ala utan, sko og hvað segir maður?
0: Sveitinni?
1: Nei, út í heimi, þú veist hvað segir maður? Útlandis?
0: Erlendis? Útlendis? Býttu, hvar ert þú í útlöndum þar sem menn er að bjóða þeir að snýta þeir í klútin sinn?
1: Nei, það er í sumir löndum dónalegt að sjúpi nef og ég var einhvern tímann á Tenerife.
0: Í hvaða land er dónalegt að sjúpi nef?
1: Ég var á Tenerife í rútu, það var svona hópferð og hérna, ég var að sjúpi nef fullu og konan svona horfir á mig og fannst ég verið dónaleg eða þú veist svona, gafið skinn og rétti mér svona svona vasaklút og basically bara, og ég no, thank you, no, er skrítið að og fólk gerir þetta og ég er ekki að djóka í sveitinni.
0: Þetta er bara skrítið.
1: Það er svona þurrka hór í hór, sko.
0: Þetta er það skrítið, heldur einhver sem ég var að segja, já, þetta er bara eðlilegt.
1: Tjekka því.
0: Já, heldur þú að þessi mannskja hérna, hæ, finnst þér eðlilegt að snýta þér með klútnum hjá einhverjum öðrum, svo notaðan klút?
5: Já, mér finnst að það skrítið.
0: Já, þetta er svona helstu kannski Jóna Matt geta þessi manneski myndi svara og segja, já, veistu, mér finnst það bara eðlilegt.
1: Maður veit aldrei.
0: En viltu kíkja kannski með okkur í bíó?
5: Nei, því miður ekki. Ég kemst ekki í bíó. Ég verð ekki í bænum þennan dag.
0: En veistu, það er bara allt í góðu. Bara takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
5: En hérna, mætti fá óskalag.
0: Ó já, hvað maður bjóðir?
5: Burta klúbnum með Jóhannu Margréti og Guðjóni Smára.
0: Já, við hendum í burta klúbnum með Jóhannu Margréti og Guðjóni Smára hér strax eftir
1: öskum að stund. Má ég gíska hvað heitir?
5: Já.
1: Heitirðu kannski, byrjar á A?
5: Nei, ég byrjar á E.
0: Þetta er ekki bróður minn.
1: Nei, ég held að vera Alexander. Heyrirðu ekki röddina, hvað líkur?
0: Já, þetta er ekki, þú hljómar eins og maður sem bjóði talaði til.
1: Já, ég er ekki grínast. En hvað heitirðu?
5: Já.
1: Hvað heitirðu?
5: Ég heiti Elías.
1: Þú heitir Elías, hæ Elías
0: og frændi minn heitir Elías, ert þú frændi minn? Herðu, þetta er bara rugl, takk fyrir að hringja og gaman að heyra í þér.
1: Þú heitir Elías.
0: Ég veit allt um það.
1: Það var bátur.
5: Svo er ég með Norðfjörð í nafni mínu.
0: Elías, herðu, þetta er fjarðarþátturinn.
1: Þetta er fjarðarþátturinn.
0: Þetta er bara Hafnarfjörður, þetta er allt saman.
1: Sko, þetta finnst mér magna, vá, herðu, þú færð þitt óskalag og já, takk fyrir að hringja og eigðu góða helgi.
5: Já, takk fyrir.
0: Yes. Mikið bæjó. Þetta er einmitt bara ég smá svona óskalag að sjálfsögðu. Burt á klútnum með Guðjóni Smára og Jóhönnu Margréti.

0: Jóna Margrét, ég ætla að hringa í sundlauguna í höfn og þú ert búin að senda mér nokkra lista af hlutum munum sem ég var að biðja
1: Já.
0: Ég hef ekki ennþá séð það, þannig ég ætla að hringja og sjá hvort þú séu, kannast eitthvað við einhverjum svo hlutum
1: Já
2: Svartar, góð dag
3: Já, góð dag, hvað segi ég þá?
2: Bara allt gott
3: Frábært, frábært, Gunnar heiti ég og hérna Það nú, ég viðkynni það nú kona mín sem er að láta mig hringja þetta símtal
2: Já
3: Þannig mál með vexti að hér eru hlutir og mörgir munir í að duglir að komast til ykkar til sund svo, og það er svona fyrir þriðja hvert sund þá gleymi kannski einu mun og nú hafa þið safnast upp og mætti nokkuð fá að þylja fyrir því ákveðna muni og sjá hvort þið séu til staðar
2: Já, já
3: Númer eitt, já hérna var ég maður sjá, hún skrifaði niður hérna vinstri ekko kuldaskór í 38
2: Ok, maður sjá kuldaskór veistu hvenær gleymdi hún
3: það er svo síðan já, sko skórin hún búin að töði yfir honum síðan í mars í fyrra
2: ok
3: en svo meira
2: já
3: það bilaður töflutús bilaður
2: ok
3: Ertu að sjá túsin
2: nei
3: á ég að þýða fyrir þið meira
2: Já
3: Það er áttaviti sem vísa til norðurs
2: Ok
3: Áttaviti sem vísar til norðurs Sérðu áttavitan einhver staðar?
2: Nei Því miður ekki eins og vera með mikið á óskulamunum en
3: Já Ég held þá áfram að þylja Það er hér kvíðakast í bækling
2: Ok, kvíðakast í bækling
3: Sérðu kvíðakastið
2: Kvíðakast í bækling
3: Hvað segirðu?
2: Kvíðakast í bækling
3: Já, sérðu hann
2: Einhver tíma En áttavíti eða Já Nei, bara Hvenær stindi hún það?
3: Þetta er yfir svona hálft árs tímabil sem við erum búin að tína nokkur munum og ég er bara rétt rúmlega hálnaður
2: Ok
3: Það við erum líka að leita af hérna krump í kúli eða sérst krump í kúl
2: Ok, nei
3: Þessi hæðpundni
2: Nei, ég sé ekki heldur það
3: Sérðu einhverstaðar þarna krump í kúlu?
2: Nei,
3: þú sérðu ekki krumpið
2: Nei
3: Maður sjá, hvað er næst hérna Arnfróður, ég er að spurja manni Nú voru að býta að ég er að spurja Parti Baldur
2: Hvað séu?
3: Parti Baldur Sérðu hann?
2: Nei
3: Bók eftir Grétar Margeir Arnfríðarsson Algjörlemál Erdnir Bók eftir Grétar Margeir Arnfríðarsson Algjörlemál Erdnir
2: Nei, ekki heldur
3: Engin bók með
2: Nei
3: Ég leita stjórnurhrepp
2: Hvað sérðu?
3: Stjórnurhrepp
2: Stjórnurhrepp
3: Eða kannski góðstós á kvolfi
2: Nei
3: Sérðu einhverja af þessum munum?
2: Nei, ekkert
3: Ég átti þarna um tíma hálfa panodíltaflu Panodil töflu
2: Ok, nei
3: Ertu að sjá töfluna? Hún er hálf
2: Nei, ekkert Svo Sennilega ef ég fundum þetta Það myndi kannski segja þetta í rusl
3: en... Já, því varði þér þetta ekki Þegar ég líka að leita hérna af Ósta slaufa í Ziploc poka
2: Hvers er það?
3: Ósta slaufa í Ziploc poka frá november
2: Frá november
3: Já, hann gæti kannski verið ónýtur
2: Já
3: En það er bara eitt í viðbót
2: Já
3: Piparostur sem er búinn
2: Nei
3: Plús og mínus á reiknisvél Sérðu plúsin eða sérðu mínusin
2: Já
3: Já, þú ert með hann
2: Ég meina að Býtu nei, ekki, þetta er okkar
3: Píparostur sem er búinn
2: Nei
3: Eða plús og mínus á reiknisvél
2: Nei
3: Kreditlistin í stelu í Orlofi Kreditlisti
2: Ekkert af þessu, en ég meina, getur þú líka hringt safety partin, kannski?
0: Já, heldur kannski að kreditlistin verður fundin þá?
2: Já, kannski einhver sem er að vinna í, þarna í á annari vakt.
0: Það er bara eitt í viðbót sem ég var að leita af, mætti ég spurja þessu síðasta?
2: Jú, jú.
0: Ertu með einhver staðar aftur á bak, heljarstokk á blaði?
2: Nei.
0: Aftur á bak, heljarstokk á blaði?
2: Nei.
0: Nei, þú ert ekki með það?
2: Nei.
0: Nei. Herðu, Panamaskjölin?
2: En ég meina að þú getur líka hringt.
0: Ég hringi seinni partinn.
2: Já,
0: já.
2: Kannski setti einhversar annars staðar. Við vorum að fara með svolítið mikið af dóti í Rauðakrossinni í rusl og...
0: Hælsæri?
2: Já.
0: Ertu með hælsæri? Ég hef mistað...
2: Nei.
0: Nei. Ok, þá er þetta bara komið. Þetta er bara komið á blaði.
2: Ok.
0: Nú getur konan hætt að skamma mig.
2: Já.
0: Herðu, takk að ég fyrir...
2: Já.
0: Já, við verðum blessaður.
2: Já, sæt.
0: Já, bless. Bara að spurja gauðið.
1: Kvíða ekkert í bankin. Erum við með kvíðakast í bankin?
0: Hann fór fram, hefðu, hafið þið sé kvíðakast með bækling?
1: Í bækling?
0: Í bækling?
1: Þetta var einhver yndislega starfsmann sem við höfum lent á.
0: Vá, mikið ljós á þennan starfsmann.
1: Ætti að grínast, nú, vá, hvað ég, við hafið gaman að þessu.
0: Þetta var æðislegt.
1: Vá, hvað þetta var
4: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
5: Við höfum ekki lið á HM, því miður, munaði litlu, en við treystum á þig, því Ísland vinnur alltaf þegar þú spilar með. Lengja.
6: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
8: Milljarða þriðjudagar og milljarða föstudagar. Einfalt, tvöfalt, meina ég. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Plugveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Útsalan er

0: þetta er lag sem að er, finnst mér ofbóðslega fallegt.
1: Þetta Kúr... er svolítið þjóðsöngurinn okkar.
0: Þetta er alveg þjóðsöngur númer 2, Rólegur kúriki með Bríet og er sem líka.
1: Já, þetta eru er nokkuð lög, sko, líka komin heim með Kristmund Axel.
0: Já, þetta eru kanónu, sko.
1: Já,
0: en við byrjum þáttinn og á umræðu sem að alveg er búin að springa svolítið út hjá okkur.
1: Mm-hmm.
0: Það er stóra nafnaleikurinn, það sem við erum að spurja fólk, sko, svona óhefbundin nöfn á Íslandi.
1: Mm-hmm.
0: Og síminn fór alveg á milljón, þannig að við settum á Instagram síðuna bara spurningabox, hvað er skrítið, svona skrítið, óhefbundið eða sjaldgæft nafn í kringuði, heitir þú það eða ekki? Og eins og til dæmis, heyrðu, það er til kona á Íslandi sem heitir Reyndís.
1: Já,
0: það er það, kona mínus kappi.
1: Það er fyrst mér vera áhugavert en fattet nafn. Já,
0: þú myndir segja þetta við öllum, þú sko, ég geti okkar nafni gæti verið bara grjótljót og þú verið bara, veistu þetta er fallegt nafn.
1: Nei, ok, ég skal vera alveg hreinskilin.
0: Vertu hreinskilin.
1: Ok, en ég veist Reyndís, mér finnst það skemmtilegt.
0: Það er skemmtilegt, þetta er ekkit fallegast að nafn sem ég heita, þetta er ekkit ógeðslegt.
1: Jú, bara... ég meina, það er kannski bara því þú ert ekki hreinn. En þú stannir að tala Reyna Dís.
0: Já, ég var einmitt að fara að segja, sko, þú veist, þetta er kona sem ég geti hérna fara að kynnast.
1: Já, hefðu gott að því.
0: Reyndís. Hugljúf. Þetta er fallegt nafn.
1: Já, en sko, nafn.
0: Já, Hugljúf.
1: Mér finnst það svolítið, þetta er svona smá eins og hverju fallegur.
0: Já, ég geti heitið það.
1: Já, svona.
0: Finnst þér ekki fallegur?
1: Með gæsalöpum.
0: Finnst þér ekki fallegur?
1: Ég er að grínast, mjög fallegur.
0: Hanesa. Svo Hannes nema Hanesa.
1: Já.
0: Með einu enni.
1: Já.
0: Þetta er...
1: Þarna verði ég að segja mér þetta hérna.
0: Og, nei, heyrðu, og veistu hver skrifar bara manneskjan næst hjá, sko, það er stelpa sem segir, vinkunum mitt heitir Hanesa. Hanesa er næsta manneski og hún segir, heldur betur me myself, eina á landinu, hverjar eru líkurnar?
1: Já.
0: Hlið við hlið.
1: Hanesa.
0: Hanesa og Rannveig, það eru vinkunur, það er alveg á hreinu.
1: Hanesa.
0: Hanesa.
1: Þetta er rosalegt nafn, sko.
0: Þetta er alvöru nafn.
1: Hanesa.
0: Tómas er enda með heldur góðan punkt með eitt mjög steikt nafn. Jóna Margrét.
1: Já, það er enda verði að ég verð að segja þetta.
0: Nei, nei. Á ættingja sem heitir Methúsalem.
1: Methúsalem?
0: Methúsalem.
1: Já.
0: Þetta er Methúsalem.
1: Já.
0: Eins og Jerusalem og Meth. Vá,
1: já.
0: Það er rosalegasta blanda sem ég heirt.
1: Já.
0: Haldi að vera að fá sér Meth og vera frá, sko.
1: Já, já.
0: Herðu, langa amma mín hét Sæmundína Messíana Sæmundsdóttir. Þetta, veistu, þetta er eitthvað sem ég var til að tala með í allan dag.
1: Já, þetta er þetta er áhugavert.
0: Langa afi minn hét Sófónías með Setsu.
1: Já, sælir.
0: Veistu hvað dóttir Freyju heitir?
1: Nei.
0: Ilja.
1: Það finnst mér fallegt, með uppsalni, er það með uppsalni? Já.
0: Veistu, þetta er enda finnst mér mjög fallegt.
1: Já.
0: Veistu hvað langa amma hennar Kamilu hét?
1: Nei.
0: Góðmunda.
1: Já.
0: Það finnst mér ekki falleg nafn.
1: Nei, mér finnst það ekki.
0: Góðmunda.
1: Þetta er svolítið íslendingasögunafn, sko.
0: Já, þetta er það, sko.
1: Góðmunda Hallgerður einhvern veginn á brú, eitthvað svona.
0: Kamil á líka frænda sem heitir Jósavin.
1: Það er endur ekki drosa óalgengt nafn, sko.
0: Jósavin, það er mjög óalgengt nafn, get ég lofaði því.
1: Ég þekki tvo Jósavin.
0: Ertu ekki að grínast
1: það? Nei, veistu hvað?
0: Jósavin?
1: Jósavin, já.
0: Eða, veist, bara með fullri virðingu, þetta er bara eins og fóruð þetta hafi verið bara hérna, með skrifblindu.
1: Af hverju?
0: Að því að Jósavin, þetta er eins og kannski 2-3 nöt sem þú blandar einhvern veginn saman og...
1: Nei, alls ekki.
0: Nei, auðvitað ekki.
1: Hvernig veistu Jósafat?
0: Ekki flott. Hvað finnst þér?
1: Mér finnst það fínt.
0: Jóna, þú lofaðir að vera hreinskilin.
1: Ok, mér finnst það smá spes.
0: Þannig þú þér þarf ekki að finnast öll nöfn falleg.
1: Nei, ég veit að mér finnst það svona smá svona hérna
0: hva? Gísli Galdur.
1: Er það nafn?
0: Já, Gísli Galdur.
1: Þetta er nú eitthvað
0: grín. Það er bróðir Aldísar.
1: Nei, þetta er nú eitthvað grín.
0: Gísli Galdur, my brother, og Aldís segir það.
1: Heitir það Galdur?
0: Gísli Galdur.
1: Svo bara einhvern veginn tumi töfrar einhvern veginn bara með í þessum. Já, ok.
0: Jarð Þrúður er kona Bachmann.
1: Herðu, Jarþrúður er, ég, og nú er ekki grínast heldur, ég þekki tvær, þekki stjórnmál.
0: Varst það grínast á hann?
1: Nei, ég er að segja bara að þú trú mér aldrei. Ég þekki eina en veit tvær Jarþrúður.
0: Það er svona.
1: Þrjár.
0: Hvað ert þú að finna þetta fólk?
1: Nei, tvær.
0: Veistu hvað Frænka Sóldísar heitir?
1: Hvað?
0: Elektra.
1: Já.
0: Electrifying.
1: Mér finnst það bara töf, sko.
0: Þetta er alveg svolítið töf, sko. Herðu, hún hérna segir, hún tilnefndi sjálfa sig, Gunnella.
1: Gunnella.
0: Já.
1: Minnst það eitthvað töfsamt?
0: Já.
1: Gunnella.
0: Elmar hérna
1: þekki. Ég myndi alveg elska að heita Gunnella.
0: Elmar þekki strák sem heitir Egbert.
1: Hann er einhvern veginn verið að taka Eggert og hérna Albert saman, sko. Egbert.
0: lofthæna. Það er ennþá verið að skýra böll lofthæna.
1: Nei, það er ekki ennþá verið að skýra böll lofthæna. Það var hægt að heita það fyrir einhverju skrillun árum. Það heitir það engin í dag.
0: Lofthæna.
1: Nei.
0: Kolbrúnlind.
1: Já, mér stannar bara mjög fallið fram.
0: Sko, ég skil í gelfi hérna.
1: Það er eitthvað grín.
0: Hún skrifa sko Kolbrúnlind skítugt vatn frænka.
1: Já, út af því að kol í rauninni brún.
0: Kolbrúnlind, heyrðu, þetta geðveikt.
1: Já, þetta í rauninni þannig sko.
0: Svo hérna ein kona sem heitir Kía.
1: Kolbrúnlind þýðir í rauninni, já, já.
0: Droplaug.
1: Okay. Já, mér stannar. Kanski meira svona heiti á náttúrulaug.
0: Andrea segir hérna þegar ég þarf að fara í hús að selja, þá segi ég ekki nafni mitt, heldur að ég sé landráður, það er karakterinn minn.
1: Já.
0: Þetta er skemmtilegt
1: og... Andrea landráður.
0: Þetta er bara rugl.
1: Þetta finnst mér skemmtilegt. Villum að næstur að heyri okkur, þá ætlum við að gefa tilkynna sigurvegara í kótelettu leiknum á

0: taka sigurinn á hólmi í þetta skipti.
1: Var þetta Lísbet?
0: Lísbet.
1: Ja, ertu búin að láta hana vita?
0: Ég er búin að senda hana og heyri henni og hérna og þetta allt komið upp á borðið og hún var að vinna þetta og við óskum hann innilega til hamingju með þetta. Hvetjum þig til að fara og tryggja með á Kótulættuna þetta staður sem allir ætla að vera á þessa helgi. Þú vilt ekki vera svona eitt sem að gleymdi.
1: Nei, og heldur betur ekki missa Guðjón Smára og Jónu Margréti að kynna laugardaginn.
0: Já, það
1: er bara drullu fúll út í curly strákana. Þeir eru með föstudaginn. Nei, líka drullu illa við þessa stráka. Nei, ég elski sjokkur,
0: hefði ekki. Segðu fyrirgjöðu.
1: Fyrirgjöðu Jakob og Curly.
0: Já. Við erum ekki með svona orku hér
1: í þættinum. Það verður bíf á Kótulættinu.
0: Við erum ekki með svona orku hér í þættinum.
1: Ég fóta. Fældi
0: hvað ég verð hérna góð móðir.
1: Þú, nei sko, ég ekki tjóka. Þú ert með allt móður eðli sem ég veit. Þú ert með svona norðanlegt uppeldi. Ég lætur fólk alveg heyra það sko.
0: Ég veit.
1: En mér langar að þess að sko, við erum bara að missa tíman og öllu sem er að gera.
0: Ég veit að
1: svo spyrja nokkra spurninga að því stundum fyrir var að þess að ræða tækni, þá kemur sko innri Lydia þér.
0: Ég veit, Lydia mín mætir eins.
1: Jóna Margrét eða gamla Margrét er á móti rísandi tækni.
0: Já.
1: Hvaða tækni er að fara að skemma fyrir okkur í framtíðinni?
0: Gervigreindin, vélmenni, svona tækni sem veldur því að fólk hérna áskotnist bara sjúkdóm letinar. Fólk hættir að gera hlutina sjálf, fólk hættir að slá garðið sinn sjálf. Ég meina sko sjálft hérna, nú félagi okkar bara gær hérna að slá garðinn sem er hinum enn á landinu.
1: Já, já, pældi því.
0: Með sláttur robot.
1: Pældu í því.
0: Ég er að segja, þú ert einhvern veginn hættur að fara út að slá grasið, þú ert einhvern veginn hættur að standa upp og slökka ljósin, þú ert einhvern veginn hættur að gera allan andskotan vegna þess að það er bara einhver svona gervigreind og einhver svona dót sem að gera þetta bara fyrir því, sko. Það er að skemmið fyrir okkur og við munum öll hérna, við verðum sko ósjálfbjarga, fall siðmenninga mun eiga sér stað og...
1: Já, þú ert að meina þetta?
0: Já, ég er að meina þetta.
1: Heldur og... í alvörunni að við munum upplifa okkar lífstíð eða börnin okkar fall siðmenningar?
0: Jeps.
1: Og hvað mun gerast þá?
0: Það er bara, sko, hættu ástand.
1: Hættu ástand?
0: Já.
1: Er að tala bara
0: törm? Ég er að slaka og ég er að tala í útarpi,
1: Nei, þú tala bara eins og... Ég trúi því ekki að þú haldir í alvörunni að gervigreind og hérna vélmenni sé að fara að taka yfir. Finnst þér ekki þetta óraunhæft?
0: Gervigreindur á vélmennin og já, samfélagsmiðl alltaf dæmir ástæðan fyrir því að það er að verða meira og meira og meira til þess að fólk er að hérna, beita ofbeldi.
1: Já.
0: Kann ekki
1: almennilega
0: samskipti.
1: Jóna.
0: Mannleg samskipti er að dvína, þú veist, hægt og rólega.
1: Já.
0: Og þetta er bara kynslóð sem taka við og kynslóð sem taka við. Ég meina, þú veist, þú ólst upp við geisladiska, ég ólst upp við, þú veist, bara tónlist á netinu, skilur.
1: Já.
0: Þetta er bara, þetta fer bara eftir kynslóðum. Og með þessari samfélagsmiðla notkun og öll þessu svakalega gervigreindar dæmi hérna að sko þá fara mannleg samskipti dvínandi og þá mun fall siðmenninga í þessi stað og þetta er alveg þannig að sko ChatGPT ætti að vera sko einn af þeim sem að gengur upp hérna þegar að vera útskrifa nemendur því að það er bara he is the part of the glass sko.
1: Vá,
0: wow.
1: Hvað þú ert ruglaður.
0: Nei.
1: Pældu í þessu.
0: Nei.
1: Jú, ég er svo ósammálaður og þetta er bara mesta bull sem ég heyrt. Hvað væri þú til að taka úr gamla heiminum og innleiða í framtíðinni eða nútímann?
2: Mannleg samskipti.
0: Nei, ég væri alveg til að hérna, vera bara með takkasíman aftur.
1: Já.
0: Ég væri alveg til í það. Myndavill er myndavill, sími er sími, þú veist.
1: En mér finnst þú gott að fara til dæmis á TikTok.
0: Ég veit, en ég væri til í að það væri bara sími er sími, myndavill er myndavill, reiknavill er reiknavill. Og hérna, þetta er svo einangrandi. Og þetta hefur þetta, veist, ég finna alveg sjálf sko hérna.
1: Ég er svona eins
0: og
1: að tala við ömmu mína.
0: Ég veit að.
1: Er einhver tækni sem þú ert spennt fyrir eða vilt sjá meira í framtíðinni?
0: Einhver tækni sem ég vil sjá meira af? Já, ég veit ekki alveg, kannski eitthvað svona, þú veist, leiktæki.
1: Er þið villum að henda okkur smá topp tónlist og fá kveðja eftir
0: rússibanni, þú ert ekki að fara í rússibanni alvöru.
1: Kveðja eftir
0: rússibanni. Þú ert verðu í bara svona græju og það er rússibannin.
1: Örskamastund.

0: er traffíkin farin í helgafrí og nótmarkett?
1: Ég að segja það, ég sammála.
0: Hvað þú að fara að gera helgina?
1: Heyrðu, ég ætla að kíkja á Íska daga á Akranesi.
0: Þú, hvað, heyrðu, já, ég trú ekki að segja að fara að missa þessu.
1: Nei, ég veit á, þetta nákvæmlega, fyrirgjó, ég ætla, þú ert vinur minn, með því ég vendi þig.
0: Já.
1: En þú töðar oft fyrir þetta og neytar oft fyrir þetta, en hér bara, ég þarf bara greinlega að duglega benda þar á þér og gera
0: svo hluti. Kóttum
1: með það, kóttum með þ Ég búin að segja þetta svo 17 sinnum að taka sér dagsingur frá því þetta skemmtilegasta helgi ársins einaðum, það eru margar og hérna þú varst svo spenntur fyrir að fara á Íska með mér að fara í porti og lopa peysuna og faxan og allt þetta dæmi
0: Verið í treyjunni, lítstreyjunni
1: Svo var þið búin vinna og þú bara gleymdir Fattar ekki að vera sama dagsinning
0: Ég var þrýbúkaður helgina sko
1: En þú fattar ekki að vera sama dagsinning Og nei, þetta fyrir töðunar með þig
0: Ég veit á ég
1: Nei, heldur
0: þetta að fara líka Ekki töðunar mér líka
1: Jó, ég að meina þessi fyrir töðunar með þig Þú neitar fyrir þetta
0: Klukkan orðin 6 bara nokkra sekundur í þann Þannig við tökum kella fyrir okkur Þökkum að sjálfsögðu Ameríkabar
1: Og Sólbarstóni smart
0: Fyrir að halda okkur upp í þessa vikuna Takk kella fyrir okkur Heyrist aftur á mánudaginn kæra umferð Ég elska þig
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbarstóna smart
3: FM 9, 5, blö Alla föstu daga á FM 9, 5, 7 Ef þú hefur gaman að þessu og ef þetta gleður þig, let's go
4: Samála
3: Og nú ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
4: Taka myndir að kertastökum
3: Já, eða taka myndir að huggur um kertastöka Það er ekki hugsa, það er það stendi hérna, junior hérna Ég skal myndi mig yfir að skeið hvort ég ætti ekki að posta þessu Því að kennitala mín segir Ég ætla bara að posta þið
2: Þetta 9.5 blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
6: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina, gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan með drögum út nýja vinninga í hverri viku. Já, sumarið betra með Pepsi.
8: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð kótilettunar, helgina 10. til 11. júlí, framkoma meðal annars,

0: ykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
1: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanest.is Gæða Júasa nýslugemar á frábæru verði. Stilling.
2: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is

0: 5-7.
1: Smakka hann að dreipra þér. Alltaf fucking gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekki þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta rú.is. Mesta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin?
3: Já.
2: Kerra fannst í mjötinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 95 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
5: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Sumarið er tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
7: Nú eru tax-frí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-frí afslætti. Hagkaup.
8: Lopapeysan á írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu.

Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri verslu á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
3: Lifandi tólist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
4: Þú ræður hvort þú spilar með á þriðjudögum og föstudögum eða föstudögum og þriðjudögum. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
6: Eldvarnarhurðir. Idex.
7: Evil Dead Burn. Nýr kafli. Myrkrið snýr aftur. Væntanlega í bíó 9. júlí.
8: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
9: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
10: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: 7-10.
1: Herðu, næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til? Eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
4: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
5: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
6: MacBook Air nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
7: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
8: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Notaðu sumari til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
10: Bóli og Appelsín kynna.
11: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
12: Framkoma, F95 Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og Leinigesti. Stadium tónleikar F95 Blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
13: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
14: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma holliðitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
15: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti Og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is Lopapeysan

0: íslenskar aðstæður.
1: Sumar útsalan er hafin. Alltaf 50% afsláttur. Pallaoljan, grillin, garðhúsgögnin, sumarblómin, garðverkfæri og ótal margt fleira. Húsasmiðan á Blómavall.

0: á kotilettan.is.
1: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
2: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
3: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ÆS. Nikotínlausir púðar.
0: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Gleði, keppni og samvera. Fjölskyldan er saman verslunarmannahelgina á Úlingalandsmóti UMFI á Sauðárkróki. Hlökkum til að sjá þig. Skráðu þig á UMFI.

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt eitthvað lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku. Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Sumarið tími. Náðu við í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling. Það segir sig sjálft.
5: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
6: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
7: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
2: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ís. Nikotínlausir púðar.
3: Ómótstæðileg ostaköku-fylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
4: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóana. Komdu í Sambjó og skapaðu minningar í sumar.
5: Kíktu til okkar á Grænsósveig 7 og lifgaðu aðeins upp á tannir. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
6: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: þekkið ekki
1: Þekkið við ekki
0: Nei, sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys sexy girls þú ert ekki a content creator veist hvað þú ert?
1: Influencer
0: Nei Shut your mouth
1: Hlustaðu
0: A creator Þeir eru búin að taka úr content
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík
3: Hér sjást engar misfellur Segðu það hallur Við elskum þessar hellur
4: Sterkari hellur Sterkari blómabótar Sterkari sortuðskili Þetta verður ekki sterkara Steypustöðin
3: Við elskum þessar hellur
5: Bóli og Appelsín kynna
6: Akureyri, City of Joy Gerið ykkur klár
7: Framkoma, FM 95 Blöð Birnir, Úlfur Jóhanna Guðrún Raka Gísla, DJ Muscle Boy St. Pete, Ben Sverri Bergmann og Leinigesti Stadium tónleikar FM 95 Blöð Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst Miðasala, tix.is
8: The whole family can be together again.
9: Evil Dead Burn væntanleg í bíó 9. júlí.
10: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
11: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.

0: ískandi.
1: Besti tíminn til að setja sér markmið. Besti tíminn til að ná því. Besti tíminn okkar allra í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.

0: 5, 7 Tónlistarstöðin FM 9, 5, 7 FM 9, 5, 7 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júli Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari Kíktin á Facebook síða FM 9, 5, 7 og hlustaði í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það
1: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
2: Verið velkomin á fjölskylduhátíð Kótilettunar, laugardaginn 11. júlí á Selfossi.

0: eða pantaðu á stout.is.
1: Sum segja óvart þriðju dagur þegar þau eru að meina föstu dagur. Afsakið það. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.

0: Bílspíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í trafíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjötunni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: Er þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun. Þú getur lesið þetta rú.is.
2: Var þetta fréttin? Kerra fannst í mjótinni? Hvernig kerra og hvenar? Og...
3: Innkaup að gera.
2: Innkaup að gera? Hvað talum?
3: Næsta frétt.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
4: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjóldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
0: Rifflaðir, doppóttir, ekstra öryggir, þunnir latexfríir. Durex, eitthvað fyrir alla.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaðu hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
8: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leynigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala tix.is.
9: Ert í bílahugleiðingum? Bíll.is.
10: Útsalan hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
11: Þú fært bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
12: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
13: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
14: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is.
0: FM 957.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal, Herra Netusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli, mætum Bóli, léttul Bóli X og Appelsín kynna FM95 Blöð Stadium Gig
2: Framkoma FM95 Blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leinigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
3: Sumar útsala Öll sumarblómin og garðplönturnar á 30-50% afslætti og garðurinn blómstrar Húsasmiðan og blómavall
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den denske kró.
6: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú leikið eftir?
1: Nei.

0: kjöt. Fitumagnið er sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
1: Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is. Hvenær hleður þú bíl? Orkuvísir Ön er nýr breytilugur taksti sem gerðir kleift að hafa áhrif á raforkureikningin þinn. Skráðu þið núna á on.is.
2: FM 957.